0: Rushdie overlevde angrepet. Helseministeren I Uganda har erklært landet fritt for Ebola, reporter Halvard Sandberg orienterer.
1: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
2: So today, as we speak now, Uganda is Ebola free.
1: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
0: Og så til slutt tek vi med at det I natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet månen som ser enorm ut, synlig. Det en illusion som gjør at månen framstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Minst en person drept I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep I løpet av natten. Og amerikanske styrker innledde et nye angrep mot mål I Iran I natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy I Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai I byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord

0: eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt i meste laget.
1: Og det sa Frank Willy Djuvik i Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen i et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep i løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengt i lang tid. 17 personer stadfestet døde i jordskjelvet som rammet sør i Japan i går, det melder styresmaktene nå, og mange fremdeles savnet. Kjøpesenteret i byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå i Gudbrandsdalen i full gang. Premiere på årets versjon av Ibsen-klassikeren i morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen i år.
3: Det på en måte en slags gave som skuespiller å få gjøre det, på grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute, da. På Gålå, Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute i

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder I hovedstaden. I Lviv, vest I landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går advarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep I løpet av natta. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet I natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene I Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten I landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremdeles sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapset. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veier nå I sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en sted å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har I sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål I landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren I Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det bare, det ikke for meg, men det for alle som bor her, en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes I Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Martine Nesheim, hva dette flyte het hennes. Og så var det Røyksopp da, som sang om Poor Lino her I tidlig morgen før det. Og hva klokka? Jo, den blitt 11 over 5 den. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

0: klingt heim til Storvund fredagskveld.
1: Det var Tobias Sten som lengta seg heim til Storvo. Ja, hun startet å skrive låta allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

Hilde Selvikvåg var dette ja-nei-låten, og så var det Justin Timberlake da som satt i gang tidlig morgen etter nyheteren klokken 17:30, og Nils Hagen Onsdag her I studio. Håper du har det fint. God morgen. Og her kan du nyte

Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud, som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

Tina Turner sing Let's Stay Together, mens Zimmermann før det sang Riper I lakken. Og nå det T-Sound, du kan kose deg med fram til nyheten klokken 6. Feel Again sing D, og Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina minst 7 personer drepne I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne I en landsby I Dnipropetrovsk-regionen. En drepen I Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky åtværet om nattas angrep I går. Det nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de I kø ut på den private marknaden, forteller Øyvind Lorentzen I studentsamskipnaden I Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Men hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da en student for oss.
0: Reporter I denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utenriks nå. Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremleis sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Helseministeren I Uganda har erklært at landet fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvard Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for reglen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
4: Så so today, as we speak now, Uganda is Ebola free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
0: Og I Kongo over 3000 personer stadfestet smitta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Mannen I 40-årene som tidligere denne uka truet en mann I Holmestrand med pistol og balltre, blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I 2 uker på grunn av gjentakelsesfare. Ifølge politiet det ingen relasjon mellom den siktede og den fornærmede. Politiet mener den siktede lett etter en annen person, og at mannen trodde at denne personen var hos offeret. Pistolen som ble brukt var ikke ekte. Det grunn til å anta at fugler I Sandefjord kan få eller allerede har fugleinfluensa. Det skriver kommunen på nettsidene sine etter at det nylig ble påvist smitte I nabokommunen Larvik. Sandefjord kommune råder folk til

0: Han sier at deltakerne virkelig får testet seg selv. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk det av Magnus Skatvedt Iversen.
1: Morgen i Vestfold og Telemark.

Ja, det var Ricky Martin som rocka I gang sendinga vår denne torsdagen. Livin' la vida loca. God torsdag. Det en glede å være radioselskapet ditt denne nest siste dagen I juli 2026. Tenk på lørdag altså, så går vi inn I august måned. Men det mye sommer igjen, enda altså ikke fortvil. I dag så det også Julie Skålalåsen, Guro Hatlo og jeg, Grete Ingeby Berge, som stemmene da, som du hører her I NRK P1 Vestfold og Telemark de neste tre timene. I tillegg

Har vi Magnus Skattvedt Iversen som gir deg nyheter cirka hver halvtime frem til klokka ni. På en torsdag som litt gråere kanskje enn vi vant til, I dag så meldes det om for det meste skya oppholdsvær. I fjellet så kan det også komme regn, og det uttrykt for torden. Men det godt og varmt for så vidt altså. Faktisk 18 grader klokka 6 på ferdig fyr. Larvik, Stokke, Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg også 18 grader. Tjøme, Stavern, Andebu, Holmestrand, Hortenhof og Svarstad med 17. Revetal, Sanne, Varnes med 16 grader. Det var Vestfold-delen. Mens i Telemark så var det hele 20 grader på Rjukan klokka 6. Skien med 18. Jomfruland, Høydalsmo, Treungen, Gvarv, Notodden 17 grader. Så ikke så forskjell fra lavland og høyden. Porsgrunn og Bø 16, Vågsli 15 grader, Frøystul og Møstrand 14, Gaustatoppen 9. Så det høyeste temp så langt denne uka, I hvert fall. I trafikken så har vi ikke sett at det noen spesielle meldinger, så da håper vi at det flyter fint, at det bare ønsker folk god tur inn I denne fine dagen.

Et år, synger Ingeborg. Ja, i denne lille festivalutgaven av en morgensending, det skal vi komme tilbake til, så skal vi også innom andre aktuelle saker I fylkene våre. Blant annet så skal vi til Færder, for der har altså 8 privatpersoner kjøpt hvert sitt sete på Veilandferja for 50 000 kroner. Det altså et av tiltakene som initiativtagerne på øya har funnet på for å samle inn penger da, til forlengelse av ferja, så også ambulanse skal få plass på den. Vi skal tilbake til den saken etter hvert. Også festivaler da, for I Vestfold og Telemark så kan vi jo rett og slett vasse I festivaler I sommer om vi vil. Og nå festen og musikken I full gang I blant andre den lille bygda Treungen I Nissedal. Reporter Julie reiser dit for å vekke campingfolket. Vi skal I hvert fall prøve. Det startet vel så vidt I går kveld. Og det samme gjør Guro. Hun tar altså turen og snakker med de som skal arrangere fjordfesten I Sandefjord da. Populær festival der som også går av stabelen I helga. Og så det nesten for vilt å være sant, men det som ansett som verdens største og tøffeste triathlon avsluttes altså ved Gaustatoppen I Tinn nå på lørdag. Norseman heter det, du har sikkert hørt om det. Av mange tusen søkere så det bare noen få som får være med, og deriblant et par lokale telemarkinger, kanskje flere om, men vi har møtt en av de I hvert fall. Det skal du få høre mer om straks.

0: Beat of the Sound of Loneliness, Nancy Griffith og John Prine, 6:10 i God morgen Vestfold og Telemark. Og grytidlig lørdag morgen så går altså startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon. Det altså anerkjent som verdens tøffeste i sitt slag da. Og i år så det rekordmange søkere, nærmere 8000 fra 100 ulike land, men kun 250 har altså fått plass. Og to av plassene går til vertskommunene Eidfjord og Tinn, og Ludvig Langeland fra Rjukan, han har altså fått den ene plassen.
1: Han ute på en av mange sykkeløkter det siste året. 22 år gamle Ludvig Langeland fra Rjukan har aldri tenkt tanken at Norseman var noe han hadde lyst til å gjøre.
2: Jeg jobbet jo på Rjukanbadet og hadde flere kollegaer som hadde vært med tidligere. Og så folk var og svømte og trente opp til Norseman. Og jeg fikk lyst til å melde meg på selv. Og så, ja. Så ble vi egentlig en gjeng da, som avtalte at vi skulle trene mot det. Og så har de falt av litt de andre da. Men ja, så endte det opp med at jeg sa til så mange at jeg måtte bare melde meg på.
1: 3,8 kilometer med svømming i den kalde Hardangerfjorden, fortsetter med 180 kilometer sykling over Hardangervidda, og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Fredrik Mant har selv deltatt 10 ganger, og løpsleder i Norseman.
3: Det ekstremt vanskelig. Fordi naturen kaster alt mulig rart på deg i løpet av de timene du ute. Så du kan få 4 årstider på en og samme dag.
2: Nei, det jo at det helt rått å gjøre da. At det noe av det tøffeste man kan prøve og teste seg selv da. Det synes jeg kult.
1: I år det rekordmange søkere. Nærmere 8000 fra 100 ulike land. Kun 250 fikk plass.
3: Norseman jo en pause fra komfort og glamour. Det jo ubehag, det jo diskomfort. Det pause fra sofaen. Og det tror jeg veldig mange mennesker i 2026 trenger.
1: Kun de første 160 får fullføre opp til Gaustatoppen og får den svarte trøya.
2: Nei, svart trøya jo i hvert fall målet. Og så om det greie forhold, så hadde det vært morsomt å være under 13 timer da. Så det jo kanskje det største målet, og så får vi se hvordan det blir.
0: Ja, ville greier altså. Reporterne som har jobbet med saken der, Amalie Strømme og Bettina Bjerkholt sin stemme, var det du hørte. Og Amalie, hun skal være der i helgen, så hvis du følger litt med i kanalene våre, så skal vi altså følge Norseman Extreme Triathlon, altså årets utgave av dette her da.

0: Hviske mine ord fra Tonje Hallbjørhus.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 20 mennesker drept I russiske angrepp på Ukraina I natt. I går advarte Ukrainas president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrepp I løpet av natten, og det ser altså ut til å stemme. Flere drept I angrep mot byen Kryiv sentralt I Ukraina, og reporter Milana Knesevich, hva vet du om skadeomfanget der?
2: Denne byen, som jo hjembyen til president Zelensky, her skal 6 personer være drept, ifølge lokale myndigheter. Det snakk om 2 barn, jenter på 5 og 12 år, og 4 voksne, opplyser myndighetene nå på morgenen, og 8 personer skal være såret. Det skal være en bolig som tilhørte en stor familie som ble truffet I angrepet.
1: Hvor har Russland ellers angrepet I natt?
2: Det også meldinger om angrep I Kyiv og Lviv. En person drept I Kyiv, og ifølge ordføreren så har det også oppstått flere branner. Og 6 personer såret I angrep mot Lviv, ifølge ordføreren der. Og det et boligbygg som skal være truffet der.
1: Takk, Milana Knesevich. Så til Iran. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Oppgangen I det amerikanske aksjemarkedet har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskaper. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som håpet. Sent I går kveld kom fasiten fra Meta og Microsoft.
3: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
4: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
3: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
1: Reporter Mathea Hallingstad Laugen. I Japan har dødstallet steget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag. Det opplyser myndighetene flere fremdeles savnet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En bil har kjørt I autovernet I nordgående retning på E18 ved Furulund I Sandefjord kommune, opplyser politiet. Nødetatene på vei til stedet. Politiet etterforsker en eksplosjon som skjedde ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Det ikke meldt om personskader. Operasjonsleder Marius Fossvold sier politiet jobber med å finne ut hva som har skjedd.
6: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
5: Tidlig lørdag morgen går startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon, som har målgang på toppen av Gaustatoppen. Nærmere 8000 personer fra 100 land har søkt om å få delta, men kun 250 deltakere får startplass. Løpsleder Fredrik Mant sier deltakerne virkelig skal få testet seg selv.
7: Det ekstremt vanskelig, fordi naturen kaster alt mulig rart på deg. I løpet av de timene du ute. Så du kan få 4 årstider på en og samme dag.
5: Det grunn til å anta at fugler I Sandefjord kan få eller allerede har fugleinfluensa. Det skriver kommunen på sine nettsider etter at det nylig ble påvist smitte I nabokommunen Larvik. Sandefjord kommune råder folk til å unngå kontakt med syke og døde fugler, og til å melde fra ved funn av flere døde fugler på samme sted. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.
8: Morgon I Vestfold og Telemark på NRK P1. When I

Ja, det der er en sang som du bare må nikke med på I takta, eller la beinet gå. Tipper det gjelder mange der hjemme eller på jobb akkurat nå. The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. God torsdag. Hyggelig at vi kan dele morgen sammen. Vi kjører jo fellessending nå på sommeren, så vi en stor gjeng, og vi sender ut her I NRK P1 både I Vestfold og Telemark. Og sola den skinner jo kanskje ikke like sterkt I dag, men det I det minste ukas varmeste morgen. Det ser vi I hvert fall ut fra temperaturene som ble målt klokka 6. Da var det hele 20 grader på Rjukan. Skien hadde 18, Jomfruland, Høydalsmo, Treungen, Gvarv og Notodden med 17. Porsgrunn og Bø 16, Vågsli 15, Frøystul og Møstrond 14, Gaustatoppen 9 grader. Og I Vestfold, Varnes, Sand og Revetal 16, Svarstadhof, Horten, unnskyld, Holmestrand, Andebu, Stavern og Kjemme 17, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord, Stokke, Larvik og Ferdig Fyr, alle med 18 grader. Og den offisielle værmeldingen før vi blir oppdatert fra meteorologisk rett over 7, den sier altså som følger, I dag blir det for det meste skyet oppholdsvær. I fjellet så kan det også komme regn, og det uttrykt for torden. Men meteorologen vår på vakt skal altså gi oss et helt rykende ferskt varsel om ikke så alt for lenge. Og så nevner vi altså denne trafikkulykka på E18 nordgående ved Furulund I Sandefjord. Det en bil som har krasjet I autovernet. Vi vet ikke så mye mer, men vi oppdaterer så fort vi vet nå. Og så har vi avstemning I dag. Festival stikkordet om noen få minutter.

0: Mari Boine, en kjent samisk stemme. Og vi spiller mye her I NRK P1. I dag så blir det altså festivalstemning I sendingen vår. Vi kan jo virkelig velge og vrake I forskjellige festivaler I Vestfold og Telemark hver eneste sommer. Vi heldige. Countryen slo jo rekord forrige helg. Det var 42 000 besøkende fra hele landet på dyrskuplassen I Seljord. Og denne helgen så det blant annet Fjordfesten I Sandefjord, Treungenfestivalen I Nissedal, Hyggefestivalen I Sande, håper å snakke litt mer om den I morgen, Bluesfestivalen på Notodden og Kanalrock I Horten, og det helt sikkert flere som vi ikke har nevnt her. Men både Guro og Julie, altså reporterne våre, I festivalstemning, og de skal reise ut for å høre med arrangører og gjester denne morgenen. Og så lurer jeg veldig på da, du som hører på, du et festivalmenneske? Det en som har svart, og han eller hun har svart, nei, det ikke noe for meg. Så jo spørsmålet da om det liksom den gjengse lytteren. Vi har tre alternativer da. Ja, jeg elsker mye folk, god stemning og konserter, kan du svare. Eller så det nummer to. Nei, det ikke noe for meg. Eller så kan du svare, vet ikke, har aldri vært på festival. Gå inn og stem NRK Radio, du må være logget inn. Og så søker du opp God morgen Vestfold og Telemark. Og den kan du også favorittmarkere hvis du innlogget. Julie har spurt folk på gata I Grenland om deres festivalminner og yndlingsfestival. Et lite utdrag her.
1: Ja, I juni, på juninatt I Skien.
2: Hvordan var det?
1: Det var gøy.
3: Så var det festival, da var Dylan der. Det det jeg liksom har vært på festival.
4: Slottsfjell! Slottsfjell jo, det, for der det I hvert fall 18-årsgrense.
5: Og så tror jeg Treungen egentlig ganske bra. Veldig god stemning og variert musikk.
6: Det må nok være Metallica på Tons Rock, tenker jeg.
7: Nei, det må være festivalen I Odda på Sus og Dus. Der var det med noen gode kompiser og god utsikt og mye sider. Det var oppskrift på bra stemning.
2: Har du en god historie fra festivalet du har vært på?
5: Nei, det egentlig bare stemning med venner og kollegaer. Vi flinke til å reise på fjordfesten med firmaet vårt, med alle ansatte. Så det veldig hyggelig, altså.

0: håper du hørte på teksten I sangen til Byting her nå, for den skikkelig fin. Thomas Ellekås, som også vokalist I Byting, han har jo ofte en dypere tanke og en historie bak sangen han lager, og denne her intet unntak. Jeg så på sosiale medier her om dagen at han har lagt ut hva som ideen bak sangen Flammebjørka. Kanskje du også ser det hvis du søker det opp på Facebook eller Instagram. Og fra ting I naturen til gutta I naturen. For noen har en litt gøyere sommerjobb enn andre. For tenk deg det at sommerjobben din består av gå, sykle, padle, stå på wakeboard langs Vestfoldkysten. Dette her har vært virkeligheten altså for ungdommene du straks skal få høre fra. For I starten av måneden så la de ut på en 12-dagers tokt fra Larvik til Holmestrand, hvor de underveis da skulle utforske Vestfoldnaturen, kartlegge Stillehavsøsters, og samtidig da skape engasjement for friluftsliv og kystkultur. Og reporter på ettermiddagssendingen vår, Andreas, møtte på gutta da de mimret tilbake til turen. For vi starter altså med en morsom historie fra de sov ute under åpen himmel.
1: Vi hadde slått oss ned på Lilleskagen og sov oppe på fjellet der under åpen himmel. Og så hadde vi møtt en katt som vi hadde koset litt med og syntes var veldig koselig å være med. Og på morgenen dagen etter så ble jeg vekt av den. Og den slikket meg I fjes og kom bort til meg. Så det var en hyggelig start på morgenen.
2: Hvordan var det å våkne opp under åpen himmel da?
1: Ja, det var helt nydelig. Eller man blir vekt ganske tidlig av sola, sånn rundt 6-7 tida. Men det veldig deilig å våkne under åpen himmel altså.
2: Jeg har også med meg en trio her som har vært, skal vi si, over gjennomsnittlig mye ute I naturen denne sommeren her, nemlig Sondre Karlsen Simonsen, Robert Wang Olavsen og Peter Thorsen. Og dere har jo hatt en sommerjobb utenom det vanlige, så først og fremst, hvordan har det vært å være med på dette eventyret av en sommerjobb?
3: Ja, det har vært kjempegøy. Vi har gjort veldig masse morsomt, møtt morsomme folk, møtt ulike ordførere og ja, rett og slett bare kost oss og ja...
2: Hvordan var det dere havna I denne sommerjobben her da?
4: Nei, det var jo via vår, ja, vi kan jo kalle det kompanjong I fylkeskommunen, Maren. Vi jo kjent med henne gjennom DNT, unge naturtalenter, og hun var turlederen vår der da. Og så siden hun tenkte eller at vi så fine folk, så ble vi på en måte headhunta da, til prosjektet.
2: Ja, det jo headhunta som 16- og 17-åringer. Det må jo være ganske kult.
4: Jo da, veldig. Så vi setter selvfølgelig stor pris på det.
2: Hva fikk dere beskjed om før dere skulle ut da, på denne 12-dagers tokten?
1: Vi fikk beskjed om at det var et oppdrag fra Vestfold fylkeskommune, hvor målet var å kartlegge kysten, både tilstanden på den, og hvor det å plukke hvor stillehavsøsters og også være med østersdugnadene og plukke stillehavsøsters og rengjøre badestrendene rundt om I Vestfold. Samt også å inspirere unge da, til å ta kysten her I Vestfold I bruk.
2: Og Sandre, du var jo litt inne på det, men dere møtte jo på noen ordførere på veien. Hva var det dere snakket med de om da?
3: Nei, der først og fremst så presenterte vi jo hva vi holdt på å prøve å gjøre da. Mort Wall med prosjektet. Og så pratet vi litt også med det hvordan man kunne forbedre tilbudet for unge når det kommer til kysten og hva de var ute. Hva de kan gjøre som kommune. Og så prater vi litt om generelt sett tilbudet I kommunen da.
2: Men 12 dager ute I vær og vind 24-7, tenkte dere noen gang sånn, nei det her går ikke, nå må vi gi opp?
4: Ikke egentlig, fordi vi var jo heldige med været gjennom hele turen. Det var jo stort sett sol hver dag. Vi koset oss på turen. Altså været var ikke noe ille, så nei.
2: Ettersett litt flaks der, kanskje?
4: Ja, veldig flaks.
2: Og så kom dere I mål på Bjerkeøya. Hva husker du hva du tenkte da, Peter?
1: Da kom det fram en del følelser, husker jeg. Det var både litt sånn vemodig at det var over, fordi vi hadde kost oss I 12 dager og hadde hatt det kjempefint. Men så følte jeg så på at det skulle være deilig å ligge I en seng igjen. Det tenkte jeg så på. Men mest trist at det var over. Det var det.
2: Så må jeg høre da, når man ute på en tur, det jo mye kan planlegges, men noen ting skjer jo sikkert litt spontant også. Var det noe som overrasket dere på turen?
4: Ja, det var at været kan skifte sånn. Og det var da en dag som det var liksom skikkelig dårlig vær. Ja. At man blir sliten I beina. Fordi vi gikk jo mange mil om dagen og syklet mange mil. Og så det jo det der, hvor viktig det å spise mye til frokost. for å klare seg gjennom dagen. Fordi du må ha et visst overskudd. Ja, så egentlig det.

0: Enrique Iglesias, be with you. Det har jo vært en utforkjøring på E18 ved Furulund I Sandefjord I morgentimene. Det var en bil som hadde krasjet inn I autovernet. Og nå skriver politiet for en 10 minutters tid siden at føreren ut av bilen og blir altså sett til av helsepersonell der, og hastigheten satt ned til 50 km I timen I nordgående retning, altså på E18.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: som du er, synger Camilla North opp mot sju.
1: Her NRK Nyheter klokka sju. I Ukraina minst åtte mennesker drept I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept I angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet I løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør I samskipnaden Øyvind Lonsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
3: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
2: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da en student for oss.
1: Reporter her Johan Mile Laugaland. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder I Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. Tre brannfolk har mistet livet I Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder I Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman bibliotek I Oslo utlånet av Homers originalverk I alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden I fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
4: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
5: På Nordli I Universitetsgata I Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
6: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsel, men den faktisk helt tom for nå. Og jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer en på alle bestsellerlistene, altså.
1: Det sa Tin Espania, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli I Universitetsgata I Oslo. Reporter Mari Bessesen I studio nå, Tone Nordahl.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I løpet av to uker det samlet inn nærmere 800 000 kroner til forlenging av Veilandferja I Færder kommune. Målet 2 millioner, slik at ferja kan få plass til blant annet ambulanse. Det innbyggere og hytteeiere på øya som har bidratt via en spleis, men også på andre måter, forteller Anne Veiland I Velforeninga.
8: Så har vi sagt at du kan kjøpe et sete I salongen. Juteøya jo ikke noe stor ferge, men vi har 24 seter, og da selger vi hvert sete for 50 000 kroner. Da kan du få messing navneskilt bak på setet, og det har vi solgt til 8 stykker av for nå.
7: En bil har kjørt I autovernet I nordgående retning på E18 ved Furulund I Sandefjord kommune. Sjåføren ute av bilen og blir undersøkt av helsepersonell, opplyser politiet. Fartsgrensen redusert til 50 km I timen forbi ulykkesstedet. Nærmere 8000 personer fra 100 land har søkt om å delta I årets utgave av Norseman Extreme Triathlon som starter på lørdag. Konkurransen, som regnes som verdens tøffeste triathlon, har målgang på Gaustatoppen og kun 250 får starte. Ludvig Langeland fra Rjukan har fått en av plassene som går til vertskommunen.

0: Aha, hører du der med Take On Me. Det er bare å ønske god morgen, Vestfold og Telemark. Hyggelig at dere hører på NRK P1, og at vi kan dele morgenen sammen fram til klokka ni, så vi har nesten to gode timer sammen igjen. Og det er varmt denne torsdagen. Rjukan hadde altså 20 grader klokka seks, Færder fyr 19. Og Gausatoppen, som har ligget på rundt 0 grader tidligere uka, har 9 grader denne torsdagsmorgenen. Espen Biseth Granan har dagens ferske værvarsel.
1: Ja, i dag så blir det mer ustabilt vær i vente. En del tåke nå til å begynne med på dagen, men det skal etter hvert lett å bli litt sånn gløtt av sol også. Men utover dagen så vil det jo danne seg en del regnbyger, og mulighet for torden også er sannsynlig. Akkurat hvor disse tordenbygene treffer, det er jo litt vanskelig å si da, men det blir nok en ustabil vær sånn værmessig i dag.

noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Astrid S. og hennes fløyelsmyke stemme, vi perfekt, men verden ikke det. 8 privatpersoner har kjøpt hvert sitt sete på Veilandferja for en ganske heftig sum, da vi altså i ferder. Det ett av tiltakene som initiativtagerne på øya har funnet på for å samle inn penger til forlengelse av denne ferja, så også blant annet ambulansen skal få plass. Mer om det etter Gabriel Rios.

0: Ja, det var Gabriel Rios med sangen som heter Gold. Nærmere 800 000 kroner samlet inn til en forlengelse av Veilandferja I ferder. Målet 2 millioner kroner, så de jo godt på vei. Og innsamlingen av den startet jo etter at formannskapet midt I juli, politikerne der, sa ja til 18 millioner, altså å støtte denne ferja, men ikke 2 millioner ekstra for å kunne gi plass til en ambulanse eller varebiler og så videre. Og det viktigste for politikerne, det var jo å få ferja godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Anne Veiland I velforeninga gleder seg over engasjementet til giverne.
1: Vi jo veldig, veldig takknemlige for alle som, som støtter og ser at den saken her veldig viktig for øya.
2: Hvem de personene som nå med på å gi penger til dette?
1: Vi har jo noen fastboende, og vi har mange hytteeiere, og vi har besøkende, og vi har masse folk som glad I Veiland, og vil være med og kan du si, forsterke det samfunnet vi har der ute med at vi skal ha en forlengelse av ferga.
3: Pengene på kontoen har kommet inn via en digital spleis. Noen har også betalt for et sydlig bevis på at de heier på ferga.
1: Så har vi sagt at du kan kjøpe et set I salongen. Vi har 24 seter, og da selger vi hvert sete for 50 000 kroner. Da kan du få messing navneskilt bak på setet. Ja, og det har vi solgt 8 stykker av til nå.
2: Men en ting som jeg lurer på, hvis at jeg betaler 50 000 kroner for et sete og får navnet mitt på det, jeg garantert ja. Sitteplass da?
1: Da må du først hive vekk de som sitter her. altså, det her jo symbolisk.
2: Men hva gjør dere videre nå for å nå det målet på 2 millioner?
1: Vi har jobbet veldig iherdig med å sende inn søknad til alle slags stiftelser og firmaer I nærområdet som vi tenker kan være aktuelle. Vi har også kontaktet de forskjellige departementene, kommunaldepartementet, samferdsel, statsministerens kontor, altså for å se om, om de ser noen mulighet til å kunne hjelpe oss med å få til det beløpet, kan du si da.
3: De må nok vente til de som sitter på pengene tilbake fra sommerferien. Men selv om initiativtakerne på øya når målet på 2 millioner, det usikkert om Færder kommune kan ta imot pengene. Kommunedirektørens stedfortreder, Anita Archer, sier administrasjonen skal se på saken etter sommerferien. Formannskapet kan få dette til behandling tidligst I begynnelsen av september. Anne Veiland lover at de skal tømme kontoen, enten den går til forlengelse av ferja eller ikke.
1: Hvis ikke vi greier å bruke de pengene vi får inn på en fergeforlengelse, da får alle giverne pengene tilbake.
0: Ja, vi får følge med på denne saken her videre I ferder. Intervjuer I saken, det var Britt Bøyesen.

0: Alt for meg, synger Plumbo. Prøvde å finne ut av noe om de skulle spille i Vestfold og Telemark på en eller annen festival i helgen, men det fant jeg ikke helt ut av. Men de er jo i hvert fall ut på veien og spiller for folk rundt omkring i Norges landstrakte land denne sommeren også. Og det er jo da igjen festivalstemning i sendingen vår. Det er straks helg, masse folk som igjen skal samles her og der til god stemning, fest, skravling og ikke minst selvfølgelig musikk. Og i dag så skal Guro treffe de som arrangerer fjordfesten i Sandefjord, og Julie er på vei til Treungen i Nissedal. Det er litt spesielt der da, denne lille bygda som altså tar imot rundt 20 000 feststemte folk i alle aldre, og der leste jeg også at folk har stått i ventekø til campinga helt fra søndagen. Noen kom altså rett fra countryen og videre dit. Skjønner ikke hvordan de orker det, men sånn er det, og i går så kunne de da endelig slippe inn på campinga. Og i appen vår, NRK Radio, hvis du søker opp Godmorgen Vestfold og Telemark, så kan du altså stemme. Er du et festivalmenneske? Ser at det har vært en del inne og stemt. Tenkte jeg skulle trekke ut en av dere som stemmer, som får en liten oppmerksomhet i posten også, så gå gjerne inn og bli med der. Og akkurat nå er det 64% som har svart nei, det er ikke noe for meg. Mens cirka likt har svart ja, jeg elsker mye folk, god stemning og musikk, og resten da vet ikke, har aldri vært på festival. Jeg plukker ut en vinner blant dere som gidder å gå inn og stemme, og det er fint å være logget inn i denne NRK radioappen, for du får masse fint med på kjøpet da. Og Julie har spurt folk på gata i Grenland da, om deres yndlingsfestival og beste festivalminner så langt.
1: Ja, i juni, på juninatt i Skien.
2: Hvordan var det?
1: Det var gøy. Det var mange mennesker, og ja, det var skikkelig fest.
3: Jeg har i grunn bare vært på to ordentlige festivaler. Det var Stavernfestivalen, og Neil Young var der. Og så har jeg vært på ENT Stavernfestivalen, da var Dylan der. Det er det jeg liksom har vært på festival.
2: Hva synes du er den beste festivalen i Vestfold Telemark?
4: Ja, akkurat i Vestfold nå så tror jeg bade, eller den fjordfesten, er best.
5: For meg så ville det nok vært kanskje Midgardsblotfestivalen, tenker jeg.
6: Slottsfjell er jo, det, for der er det i hvert fall 18-årsgrense. Jeg stemmer på Slottsfjell.
4: Den treffer litt mer sånn publikum i min alder, da, fra 30 oppover. Stavernfestivalen var jo veldig bra, men den har blitt mer vridd mot mer ungdomlig klientell. Og så tror jeg Treungen egentlig er ganske bra. Veldig god stemning og variert musikk.
2: Hva annet er det som gjør Slottsfjell bra da?
6: Annet enn at det er 18-årsgrense? Nei, jeg tror ikke det er så mye mer enn det. Ellers er den veldig lik som alt annet.
2: Hva er det beste du har opplevd på Slottsfjell da?
6: Hovet i fjor, det er det beste. Hovet avsluttet Slottsfjell i fjor.
5: Det må nok være Metallica på Tons of Rock, tenker jeg.
7: Nei, det må være festivalen i Odda på Sus og Dus. Der var det med noen gode kompiser og god utsikt og mye sider. Det var oppskrift på bra stemning.
2: Har du en god historie fra festivalet du har vært på?
4: Nei, det er egentlig bare stemning med venner og kollegaer. Vi er flinke til å reise på fjordfesten med firmaet vårt, med alle ansatte, så det er veldig hyggelig altså.
2: Skal du i år?
4: Skal i år. Blir til fredag og lørdag.
2: Hva er ditt forhold til festivaler?
8: Nei, jeg er glad i festivaler. Det er musikkfestivaler, så gode rockfestivaler er jo veldig bra.
9: Ja, i en alder som nærmer seg 72 år, så med høreapparat, så blir det litt vel mye. Men det hender jeg er på konsert da. Det er jeg.
2: Det skjønner jeg. Er det noen festivaler du kunne ha tenkt deg å dra på da?
9: Spørs liksom om det er likesinnede der, eller om det bare er ungdom. Men jeg tenkte litt på den som har vært på Karolen, Ska-festivalen, eller den kunne jeg tenkt meg ha vært på da.
2: Hva er oppskriften på en bra festival da?
8: Oppskriften, det er nok det at det er godt vær. Og at man har gode venner med seg. Man kan prate litt, og man kan også da få høre god musikk.

0: Rebecca Ferguson var det med Nothing's Real But Love. I det klokka snart er 7:30, da får du altså 10 minutter med oppdaterte nyheter fra nyhetsredaksjonen I Oslo. Magnus, han klar med nyheter fra Vestfold og Telemark igjen rett etter klokka 8, men I mellomtiden så må du gjerne gå inn på nettsiden våre nrk.no/vt, så blir du oppdatert på blant annet denne utforkjøringen på E18 I nordgående felt I Sandefjord. Som skjedde nå I morgentimene.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Ukraina utsatt for omfattende russiske luftangrep I natt. Mange studenter leter etter tak over hodet, bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
2: Fortell om hin rålsnare helt som flakket så vid.
1: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der minst 8 mennesker drept I russiske luftangrep I natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd I løpet av natten?
3: Det snakk om ballistiske raketter som brukt I dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring I Ukraina, og også 3 lasteskip, heter det I en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi utsatt. Det president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange såret. Også I Kiev og Poltava skal 2 mennesker ha blitt drept, og I Lviv mange såret I et tilsvarende angrep.
1: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest I Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
3: Det uklart. Myndighetene I Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen I Ukraina å gjøre.
1: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brandmannskapene kjemper allerede mot brand flere steder I Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brandfolk har mistet liv I Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder I Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan situasjonen der nå?
4: Her I denne ene hovedbranden I Spania, vest for Madrid, I disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de yttre grensene for branden ikke har utvidet seg. Det færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
1: Mange I Spania reagerer på at de tvangsevakuerte på grunn av disse brandene. Hva handler det om?
4: Alle her opptatt av å redde liv, komme seg I sikkerhet, være trygge og takknemlige for det. Men det også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette et veldig stort område hvor det enorme områder som skal slukkes for brann.
1: Takk, Haldor Asvald med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp I 30, det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet etter jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fulltegnet.
5: Her synes jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke.
6: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også slutter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nyggel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
7: Så her får studenten et helt eget rom.
6: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger.
7: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
6: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
8: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
6: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
5: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før. Det er forskjell på 6 søsken og 14 utkjente.
1: Reporter i dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet økt med 84% siden i fjor.
2: Fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide.
9: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt i gang 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
10: Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
2: Help me go home.
9: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman i Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med i fjor.
11: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
9: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som professor i klassiske studier ved NTNU.
12: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen i. Så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da.
1: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette det største som har skjedd i historiefaget på årevis.
13: Det ca. 2300 pluss minus papyrus.
14: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
15: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
14: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd I 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-skanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet I Pompeii I år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
16: Hello, Giorgio.
17: Hey, hey, Akon.
14: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti I Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
17: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
14: Tilbake I Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
15: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
1: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell og Tone.
18: Dette Morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Grytidlig lørdag morgen så går altså startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon, som anerkjent som verdens tøffeste I sitt slag. Og I år så det rekordmange søkere, nærmere 8000 fra 100 ulike land, men kun 250 får plass. Og to av plassene går til vertskommunene Eidfjord og Tinn, og Ludvig fra Rjukan, han har fått den ene plassen, Ludvig Langeland, altså hør her.
1: Han ute på en av mange sykkeløkter det siste året. 22 år gamle Ludvig Langeland fra Rjukan har aldri tenkt tanken at Norseman var noe han hadde lyst til å gjøre.
2: Jeg jobbet jo på Rjukan-badet og hadde flere kollegaer som hadde vært med tidligere. Og så folk var og svømte og trente opp til Norseman. Og ja, fikk lyst til å melde meg på selv. Og så, ja. Så ble vi egentlig en gjeng da, som avtalte at vi skulle trene mot det. Og så har de falt av litt de andre da. Men ja, så endte det opp med at jeg sa til så mange at jeg måtte bare melde meg på.
1: 3,8 kilometer med svømming I den kalde Hardangerfjorden, fortsetter med 180 kilometer sykling over Hardangervidda og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Fredrik Mant har selv deltatt 10 ganger og løpsleder I Norseman.
3: Det ekstremt vanskelig. Fordi naturen kaster alt mulig rart på deg I løpet av de timene du ute. Så du kan få 4 årstider på en og samme dag.
2: Nei, det jo at det helt rått å gjøre da. At det noe av det tøffeste man kan prøve og teste seg selv da. Det synes jeg kult.
1: I år det rekordmange søkere. Nærmere 8000 fra 100 ulike land. Kun 250 fikk plass.
3: Norseman jo en pause fra komfort og glamour. Det jo ubehag, det jo diskomfort. Det pause fra sofaen. Og det tror jeg veldig mange mennesker I 2026 trenger.
1: Kun de første 160 får fullføre opp til Gaustatoppen. Og får den svarte trøya.
2: Nei, svart trøya jo I hvert fall målet. Og så... Om det greie forhold, så hadde det vært morsomt å være under 13 timer. Da. Så det jo kanskje det største målet, og så får vi se hvordan det blir.
0: Ja, ville greier altså. Og løpslederen, Fredrik Mant, som du også hørte I saken, han min sambygning, han fra Siljan. Så det nevnt også mye lokale folk som står bak her. Og reporterne som har jobbet med denne saken Amalie Strøme og Bettina Bjerkholt, som du hørte var reporter. Og Amalie, hun skal være der oppe I Tinn på lørdag og I helga. Så det bare å følge med I de ulike kanalene våre, så får du en oppdatering på Norseman Extreme Triathlon.

0: Fra Finn Kalvik, Malene Kalvik, jeg tror det datteren, og Kristiansand Symfoniorkester, nylig låt altså. Vi har jo en avstemning gående I appen vår, NRK Radio, søk opp Godmorgen Vestfold og Telemark, logg deg inn og sleng deg med. Jeg skal også kåre en vinner om en halvtimmes tid som får en liten premie hjemme I posten for at dere gadde å være med. Og I dag så spør vi, du et festivalmenneske? Og det jeg kan si at det ikke noe festivalgjeng som hører på oss på morgenen I hvert fall, for det 70% som har svart nei, det ikke noe for meg, mens 12% har svart ja, jeg elsker mye folk, god stemning og musikk, mens 20% har svart, vet ikke, har aldri vært på festival. Og vi litt sånn I festivalmodus denne morgenen, det jo sånn at Guro skal besøke Fjordfesten I Sandefjord, de skal jo ha dette store opplegget I helga og kan sette rekord, og Julie vel straks fremme om ikke hun akkurat har kommet seg til Treungen I Nissedal, der Treungen-festivalen I full gang. Vi gleder oss til å høre fra de I den neste timen og siste timen av morgensendinga vår.
1: God sommer med NRK.

0: We Are Young fra Fun og Chanel Monet. Nå blir det en ny runde med nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 8 mennesker drept I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept I angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet I løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest I Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget I polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Myndighetene I Polen sier at det man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen I Ukraina å gjøre.
1: I USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder I Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet I Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder I Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen I Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen I Lærdal I 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så I etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater, så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet I hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
1: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I løpet av 2 uker det samlet inn nærmere 800 000 kroner til å forlenge Veielandferja I Færder kommune. Målet å samle inn 2 millioner kroner slik at ferja kan få plass til større kjøretøy som ambulanser. Det innbyggerne og hytteeierne på øya som har bidratt med penger. Politikerne har vedtatt å bruke 18 millioner kroner på å få ferja godkjent av Sjøfartsdirektoratet, men har avslått å gi penger til ekstra forlenging. Nærmere 8000 personer fra 100 land har søkt om å få delta I årets utgave av Norseman Extreme Triathlon, som starter på lørdag. Konkurransen, som regnes som verdens tøffeste triathlon, har målgang på Gaustatoppen og kun 250 startplasser. Ludvig Langeland fra Rjukan har fått en av plassene som går til vertskommunene Tinn og Eidfjord.
5: Jeg jobbet jo på Rjukanbadet og hadde flere kollegaer som hadde vært med tidligere. Og så folk var og svømte og trente opp til Norseman. Så ble vi egentlig en gjeng da, som avtalte at vi skulle trene mot det. Og så har de falt av litt de andre. Da. Men ja, så endte det opp med at jeg sa til så mange at jeg måtte bare melde meg på.
4: En mann mistenkt for ruskjøring og kjøring uten gyldig førekort etter en trafikkulykke på E18 I Sandefjord kommune. Ulykken skjedde da en bil kjørte av veien og inn I autovernet I nordgående retning ved Furulund. Sjåføren skal undersøkes på sykehus, opplyser politiet. Jørn Lande fra Rjukan både vokalist og låtskriver på det nye albumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Det skriver Pitchfork. Overraskelsen ble kunngjort på Iommis egen YouTube-kanal. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Maroon 5 med sangen Misery. I morgen I Vestfold og Telemark, klokka nærmer seg 7:50. I dag så blir det litt mer ustabilt vær. En del tåke nå på morgenen, men så letter det, og utover dagen så kan det også danne seg litt regnbyger og mulighet for torden. Litt usikkert hvor de tordenbygene og torden kommer, sa Espen Biseth Granan til oss for ikke så alt for lenge siden. Og han sier også at det skal lysne I helgen, meteorologen på vakt altså.
1: I morgen og inn I helgen så ser det egentlig litt bedre ut. Jeg tror det blir lettere skydekk I morgen og en del sol. Da. Helt klart mindre sjanse for byger I morgen. Når vi kommer inn I lørdag og søndag så det nok fortsatt mulighet for noen byger, da, men det virker ikke være så intenst som I dag.
2: Hei! Kom fra NRK. Og så jeg ute og snakker med folk som tidlig oppe og går tur om morgenen I dette været her.
3: Ja. Det deilig, det.
2: Ja, det det.
3: Ja.
2: Hvor, bor du I Sandvur, eller?
3: Ja da, jeg bor oppe I Lia her.
2: Mm. Ja, så nå du på daglig gåtur?
3: Nå på daglig gåtur om morgenen.
2: Det gjør du hver dag?
3: Ja, stort sett opp på Preståsen her, på den trappa, og så rundt og tilbake.
2: Uansett vær, eller?
3: Nei, men også når det regner av og til.
2: Hvor viktig det, den gåturen der?
3: Nei, jeg begynner å bli gammel, og da må man holde seg I form.
2: Du ser ikke så gammel ut. Hvor gammel du?
3: 68.
2: Ja, da holder du deg bra.
3: Ja.
2: Det kanskje på grunn av gåturen da?
3: Ja, litt sånn aktivitet. Det viktig.
2: Nå. Hvor lang tur det snakk om?
3: 4 kilometer den turen her. Sola skinner og det fint vær.
2: Ja. Du har shorts?
3: Ja da.
2: Det kan vi ha litt til, eller?
3: Ja da, vi satser på det.
2: God tur da!
3: Takk så da!

0: Humle sammen med Marion Ravn, ser du, det som spiller I bakgrunnen. Vi har jo litt sånn festivalsending I dag, vi både her og der, vi skal straks til Treungen, der Treungen-festivalen I full gang. Men vi skal først til Sandefjord, nærmere bestemt badeparken. Hvis du har gått forbi, så har du sikkert lagt merke til at det mye rigging som foregår nå, og det ikke første gang gjengen rigger til fjordfest. Det har de gjort siden 2008. Ettersom jeg skjønner, og I år, Guro, så kan det settes historisk rekord.
1: Ja, det kan settes historisk rekord I dytting av søppelkasser. Det kan det også, men det også solgt masse billetter I år. Og jeg har med Hanne Børresen Johansen som triller denne svære søppelkassa sammen med meg. Og hun tilbyr da 5,500 billetter per dag, både lørdag, fredag og lørdag. Lørdag utsolgt. Og det noen få billetter igjen på fredag, og hvis alt blir utsolgt, så det en historisk rekord.
2: Ja, det så gøy. Det første gang det, fra at vi utsolgt før dørene åpner. I fjor så ble vi utsolgt rett før, eller akkurat I det vi åpnet, men nå så har vi faktisk vært utsolgt siden mandag på lørdag.
1: Og gøy det.
2: Og det kjempegøy.
1: Ja.
2: Det tok 18 år det.
1: For dere holdt på siden 2008. Du og Rikke, nå husker jeg ikke etternavnet,
2: Hansen. Rikke Jensen.
1: Jensen, ja. To damer altså, som har sveivet I gang denne festivalen, for dere ville ha en festival I Sandefjord, det savnet dere. Og for å lage en sånn festival, så trengs det jo veldig mye folk. Og jeg ga deg ikke noe titel, for du sa, her det flat struktur, her det ikke noen sjefer, dere en familie. Fortell litt om de frivillige, og hvem som stiller opp.
2: Ja, vi har en fjordfestfamilie. Den har vi hatt siden 2008. Det litt sånn påtvunget frivillighet for familie og venner. Og så har den bygd på seg, så nå vi 83 stykker I den, som alle sammen lager festival den uke 31 da, hvert år. Og så har vi 300 cirka frivillige fra lag og foreninger som kommer under festivalen og jobber for den foreningen eller laget som de brenner for ellers I året da.
1: Og denne festivalen så vel ikke sånn ut I 2008 når dere startet. Hvordan har den utviklet seg gjennom de årene?
2: Det har skjedd mye. Ikke bare hos oss, men sånn generelt I festivalmarkedet så har det vel skjedd ekstremt mye. Så da var det en scene og en bar og noen benker å sitte på, mens nå har du en sånn total opplevelse da, når du kommer til oss.
1: Ja. Og du sa, jeg vil ikke bli større.
2: Nei, vi vil ikke bli større. Det her helt passe for oss, og det her ja, det det vi trives med. Da. Det et sånn festival vi vil ha.
1: Hva slags artister dere frister med, siden folk går mann av huset og kjøper billetter?
2: Nei, I år så vi føler selv vi har vært veldig heldige og gode på booking I år. Så vi har Ramon, vi har Tobias Sten, vi har Ari Bargora, vi har Balenciaga, vi har Postgirobygge, Synne Vo, Julie Bergan. Så litt sånn litt for alt.
1: Og så sa du før vi gikk på her at her kommer det unge og gamle og mammaer og døtter og møter hverandre I Silent Disco, og det litt sånn spesielt med denne festivalen. Og I tillegg så har dere barne- og ungdomsbilletter, og det har dere hatt helt fra start. Hvorfor det viktig for dere?
2: Vi har hatt lyst til at det skal være en festival hvor alle kan oppleve det å gå ut og høre på artistene sine. Da. Og, så vi prøver å ha det oppe fremdeles, at det skal være en åpen aldersgrense, men det begrenset antall med barne- og ungdomsbilletter. Så de ble utsolgt ganske tidlig, men det sånn at man har mulighet til å oppleve festivallivet da.
1: På tvers av generasjoner. Og så det jo vært sånn, en populær festival, det falske billetter ute og svirrer. Hva har du å si til folk som kjøper, eller kjøper utenom kanalene deres?
2: Vi prøver jo å stoppe de som vi ser typisk falske på våre nettsider, og blokkere de. Men det veldig mange sider nå som ser ut som våre sider, offisielle sider på spesielt Facebook. Så jeg vil anbefale alle å kjøpe det på Resell på Ticketmaster. Det en trygg kanal, eller gjennom kjente. Da det jo ganske trygg. Da. Men å kjøpe av ukjente på sosiale medier, det ville jeg ikke gjort.
1: Og helt til slutt, hva du gleder deg mest til?
2: Helt ærlig, det når vi ferdige for lørdag, for da kan jeg liksom senke skuldrene. Men jeg gleder meg veldig til Ramon. Jeg tror det blir skikkelig gøy.

0: Telemarksmusikk, og det er Ny Liv, Kjør, heter den sangen der. Terjungen-festivalen er også i gang. De skal jo holde på hele helgen da, med både pop og rap og ballader, og ikke minst god gammeldags festmusikk. For der er jo sommeren langt ifra over juli. Hvordan er stemningen nå på morgenkvisten?
1: Ja, jeg vet kanskje ikke om stemning er riktig ord. Det er ganske rolig og laber stemning her fortsatt. Jeg tror det ligger mange trøtte og sover i teltet og lader opp til en god dag med festival. Men inne i backstage-teltet her så står du som er backstage-ansvarlig og forbereder og koker opp kaffe, Astrid Raudona.
2: Ja.
1: Og hvordan er det å gjøre seg klar til denne dagen? Nå har det vært forventninger i lang tid.
2: Ja, nå er det jo tidlig ennå, så vi ventet jo det første bandet her i 11-tida, 11-12-tida. Så nå er det litt forberedelser med kaffekoking og diverse som skal inn til alle, i alle teltene.
1: Ja, både artister og frivillige og festivaldeltakere må jo nå komme seg opp og gjøre seg klar for fest snart. Hva er det de kan forvente seg på programmet nå i helgen?
2: Nei, nå i dag så er det jo det er veldig mange band, og veldig mange gode band. I kveld er det vel halva priset som kanskje er hovedattraksjonen. Og senere i morgen så er det Synne Boom, og hun er vel en favoritt blant mange. Staceman skal jo selvfølgelig avslutte på lørdag.
1: Ja, ja, blant annet Staceman har jo vært her hvert år siden dere startet. Dere har noen gode gjengangere, men man blir aldri lei.
2: Nei, han er liksom en tradisjon her å ha han her oppe, det er det, så han er litt favoritt av Treungen, generelt.
1: Hva annet tror du blir høydepunktet i løpet av helgen?
2: Nei, det er nok Staceman, men det er nok mange som vi nevnte, både Halva Pris er nok i dag. Det er jo litt forskjellige store artister hver dag. Rotløs er jo, alle er jo flinke, ja. Men Rotløs er jo veldig populær, og Synne Bo, ikke minst.
1: Og her borte står du, Linda Solberg, arrangør ved kjøleskapet og fyller på med drikke. Og nå har jo du holdt på helt siden start. Dere har en god stab med folk her. Hvordan er det å koordinere alle de frivillige og arrangere dette år etter år?
3: Jo, det er jo veldig moro. Og jeg må jo bare si at vi har en vanvittig fin og flott gjeng med som er fast der hvert år. Både medik og som vi kjenner, og Agder Sikkerhet som er og har vektere på plass. Det er liksom folk vi kjenner år etter år, og mange frivillige som ringer og spør om kan vi få lov til å jobbe på festivalen i år. Så vi må jo bare takke alle de frivillige som stiller opp her og hjelper dere. Det, vi hadde ikke klart det uten deg.
1: Nå så vi at det var kø her i går for å komme inn til camp, og folk er gira på festivalet i år igjen. Hvordan har oppmøtet vært?
3: Jo, det har vært veldig bra. Det første kom jeg jo på søndag, rett etter kontrin. Da sto det 7 vogner klare utenfor idrettsbanen og ventet på å komme inn på ventekampen da på tirsdag. Vi sa at ventekampen åpnet på tirsdag, og så hadde vi ikke skrevet noe klokkeslett. Så når klokka var 00:00, natt til tirsdag, da åpnet det opp og plasserte seg inn selv på ventekampen og organiserte brandgater, og de organiserte billetter sånn at hvem som skulle komme først inn i køene, så de kjente folk som kommer år etter år og organiserer seg.
1: Og har vi Treungenfestivalen i fremtiden for alltid? Kan vi håpe på 25-årsjubileum neste år?
3: Det håper vi jo selvfølgelig veldig på, og da håper vi jo at det kommer noen overraskelser da. Så vi gleder oss til 25-årsjubileum.
0: Ja, herlig. Takk selv gjengen på Treungen. Og vi skal tilbake, håper vi da. Vi håper å kunne vekke noen at Julie nå skal ta seg en runde på festivalcampen og se om det er noen som har stått opp som vi kan snakke med. Og siden da Tobias Sten skal spille på Fjordfesten i Sandefjord i helga og Synne Vo kommer til Treungen, så kjører vi selvfølgelig deres suksesslåt Ingen her er deg.

0: Jeg hadde gleden av å høre Tobias Steen på Countryfestivalen i Seljord i helgen som var, og det jo kjempefint, men da manglet jo Synne Vo på scenen da han sang denne her. Det vel ikke så ofte de får sunget den sammen. Vi skal tilbake til Treungen og se om vi får vekk noen campingfolk altså i den siste halvtimen, men nå får du en ny runde med nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-provinsen på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Tre brandfolk har mistet liv i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Og i Spania har brannene svidd av over 2000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Flere innbyggere tvangsevakuert, sier reporter Haldor Asvald, som i en landsby vest for Madrid.
2: Folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette et veldig stort område hvor det enorme områder som skal slukkes for brann.
1: I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til de russiske angrepene. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrep mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Omfangene av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Det to uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å skaffe seg et sted å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser en undersøkelse som Norsk studentorganisasjon har laget. Leder for studentorganisasjonen, Eva Franco Aas, synes det synd at ikke alle får nyte fordelene av studentbolig.
3: For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det så langt samlet inn nærmere 800 000 kroner til en forlengelse av Veiland-ferja. Men selv om initiativtakerne på øya når målet om 2 millioner kroner, det usikkert om Færder kommune kan ta imot pengene. Kommunedirektørens stedfortreder Anita Archer sier administrasjonen skal se på saken etter sommerferien. Formannskapet kan få saken til behandling tidligst i begynnelsen av september. Politiet etterforsker en eksplosjon som skjedde ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Det ikke meldt om personskader. Operasjonsleder Marius Fossvold sier politiet jobber med å finne ut hva som har skjedd.
5: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
4: Jørn Lande fra Rjukan både vokalist og låtskriver på det nye albumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Det skriver Pitchfork. Overraskelsen ble kunngjort på Iommis egen YouTube-kanal. Grytidlig lørdag morgen går startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon, som har målgang på toppen av Gaustatoppen. Nærmere 8000 personer fra 100 land har søkt om å få delta, men kun 250 deltakere får starte i konkurransen. Løpsleder Fredrik Mant sier at deltakerne virkelig skal få testet seg selv. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.
6: Morgon i Vestfold og Telemark på NRK P1. Ja.

0: they were. Until I found you, Mayor Steven Sanchez. Ja, det går rykte fra Treungen nå om at Julie har klart å skremme opp noen festivalfolk på camping der, så det bare å henge med, så skal vi høre fra de om noen få minutter. Men et kjapt værvarsel, det mer ustabilt vær nå, en del tåke på morgenen, men så letter det, og utover dagen så danner det seg regnbyger en del steder i Vestfold og Telemark, og mulighet for torden. Usikkert hvor de treffer. Espen Biseth Granan sier at det skal lysne i helgen.
1: I morgen og inn i helgen så ser det egentlig litt bedre ut. Jeg tror nok det blir at det lettere skydekke i morgen og en del sol. Da. Helt klart mindre sjanse for byger i morgen. Når vi kommer inn i lørdag og søndag så det nok fortsatt mulighet for noen byger, da, men det virker ikke være så intenst som i dag.

0: Fullkommen litt kaos fra Bo Kaspers Orkester. Spør om det blir det da, utover i helgen for festivalgjengen i Treungen. Vi er altså i Nissedal denne morgenen. Det er ventet full fest og god stemning. Og Julie, du har jo da tatt en runde rundt på campinga på Treungenfestivalen. Det er noen som er våkne og klare for fest.
1: Ja, her er kaffekoppene allerede fylt opp, og man ser jo litt rester av gårsdagens fest da. Jon André Haugen Johansen, hør det litt på stemmen din.
2: Ja, det ble nok drekke i år.
1: Hvor lenge holdt dere på?
2: Halv tre, tre.
1: Det var såpass, ja. Ja, her står det som sagt lykkelig av gataen på toppen av teltet deres, og det er skilter med VIP lounge og neonskilt med navnene deres, og her... Her er det ikke noe som er etterlatt til tilfeldighetene, Henning Vestskogen?
3: Nei, det er nøye planlagt og må finne på nye ting stadig vekk. Så, og det er Jon som har jo styret med denne vogna og lakert og kjørt det opplegget. Vi andre nikker og er enige i alt han finner på. Så det, nå er vi klare for en ny dag, få fest og få igjen stemmen litt. Jeg tror det ble litt mye allsang i natt.
1: Og Anne Vestskogen, det er ikke første året dere er her heller, og ikke tilfeldig plass dere har lagt på dere heller.
4: Neida, det er vel femte år vi er her, og vi har den samme plassen hver gang, og må ha også de andre på andre siden med oss, ellers blir det gærent.
1: Og dere har jo noen triks i ærmet da, kanskje, siden dere nå er faste festivaldeltagere her.
4: Ja, det er viktig å ha med seg nok bobler.
1: Nummer en tips, bobler.
4: Ja, bobler og litt appelsinjuice så vi ikke blir alt for fulle.
1: Jeg hørte rykter om at dere også kalte dere for blinker, så her skimte jeg bort på hjørnet hvor det ligger blinkesko til lading, fire par til hver og en av dere. Er det noe annet å tenke på når det gjelder antrekk her på festivalen, Anne?
4: Du må ha litt glitter i håret. Og ja.
5: Kobberhatt.
4: Kobberhatt, ja. For all del, så er det bare å ha det gøy.
1: Ja, Jon André, kan vi få ta oss og se på vogna her da, du som har ordnet og styret med alt sammen? Nå går vi inn her. Se her, ja, to svære senger og et ganske greit størrelse på kjøkkenet, altså.
2: Ja, jeg reier jo ut hele bakenden på vogna for å få inn en dobbeltseng til det venneparet vi har med oss, så dem også skal sove godt, liksom. Og så er det full dobbeltseng, og så er det toalett, og så er det kjøleskap. Ja, det er det vi trenger, da. Og så er det jo... Det her i skapene er jo ikke... Det er ikke kleskap vi bruker. Vi skal jo ha med oss bobler, som de sier, eller
1: ja, det
2: prosecco
1: ser jeg.
2: Og ice. Og så har vi øl, det har vi liggende i bilen, på en måte, så at vi ikke har inni oss. Ja, det står jo litt her, ser du.
1: Ja, da kan dere fylle på.
2: Ja.
1: Og dere kom jo et stykke fra oss, hørte jeg?
2: Ja, det er ikke lenger enn Holmestrand. Det er 17,5 mil bare. Det er to timer og 20 minutter cirka å kjøre. Så da blir det... Vi er her hver gang på mandagen for å være først, en av de blant de første køen, liksom.
1: Så da har dere nøye planlagt disse turene hvert år, og festen begynner vel kanskje allerede på veien, eller?
2: Ja, i hvert fall musikken går i gang når vi er, det er fast hvert år, det er Treungen vi kjører i gang når vi er på vei opp til festivalområdet, liksom. Og så møter vi de samme gamle gjengene som er her på ventecampen.
1: Okay. Jeg skal ta oss og ture litt nedover på campen her og se, det er jo ikke de eneste som er våkne, så får vi se om det er noe liv i andre folk også.

Teddy Swims med Lose Control. Vi har jo hatt en aldri så liten festival torsdag sammen disse tre timene, og har jo spurt I appen vår, du et festivalmenneske? Og jeg kan jo I hvert fall konkludere med at de som har svart, og det var en del, så har vi ikke sånn voldsom festivaldeltagere, nei, for 66% har svart nei, det ikke noe for meg, mens 14% svarte ja, jeg elsker mye folk, god stemning og musikk, og så det 20% som svarer at det vet jeg ikke, for jeg har aldri vært på festival. Og så har jeg da brukt en knapp å trykke på, og da det en som blir valgt ut, så det var Tore Nygaard, så da sender jeg en liten oppmerksomhet hjem I posten til Tore etter hvert. Takk til alle som gadd å delta og være med og stemme.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Nick Cave sammen med Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, og før det Carpe Diem, som de het en gang med sangen her. Og nå vår tid her sammen, disse tre timene. Det har vært veldig hyggelig å dele morgen med deg. Vi tilbake i morgen til samme tid, og så altså reiseradioen rett rundt hjørnet, så det bare å kose dere videre på NRK P1. God torsdag!
1: Klokken 9, her NRK Nyheter. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, «Vi skal banke dritten ut av Iran i natt». I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet i Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
1: På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retimnon-området på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. I Spania sier myndighetene nå at brannen vest for Madrid nesten slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter den ble til. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor.
3: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år. Denne type peak, det ikke vanlig å se, det knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
1: Det sa Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Det er en ting det er høysesong for nå om sommeren, Mia hundvin, men som dessverre koster litt.
1: Myggspray.
0: Nei.
1: Solkrem.
0: Nei.
1: Tatueringer i siden, hvor det står, and one who makes no mistake, never makes anything.
0: Ja, kunne vært, men det ikke det. Det det å spise ute.
1: Ja.
0: Og det å spise ute, det jo veldig vanskelig, for skal man tipse? Hvor mye skal man tipse? Hva gjør man med et enormt vinkart? Det best å bare gå for det nest billigste, sånn som man pleier?
1: Vet du hva, av og til så later jeg som at jeg vurderer de dyreste og gjør sånn, Og så sier jeg til slutt, vet du hva, vi klinker til på den ene vi, og så den nest billigste likevel.
0: Klassisk. Hvor overstekt må biffen være før det greit å sende den tilbake?
1: Og for min del, iskald. Jeg hater den stemningen som kommer når man klager. Orker ikke. Ja,
0: så well done og iskald, det greit for deg?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan deler regningen når en drikker 5 vinglass mer enn de andre, og i tillegg bestiller både dessert og avekk?
1: Vanskelig.
0: Og må man spise opp maten og tenke på barna i Afrika?
1: Ja, det synes jeg også vanskelig. Og en gang så var jeg på en sånn dyr restaurant sammen med kjæresten min som har mange retter. Og sånn halvveis ut i middagen så kjenner jeg, nå begynner jeg å bli mett. Spør om, det greit at jeg ikke spiser alt? Han betrygger meg, det ikke noe problem. Og når kellneren kommer inn og skal ta tallerken min, så blir det en stillhet. Han ser på meg, han ser på kjæresten, bøyer seg sakte ned, ser meg rett inn i øynene, og så sier han, You didn't like. Det var ubehagelig.
0: Ja, men du didn't like? Eller du var bare, du var full?
1: I want the other top too.
0: Vi vil gjerne høre fra du som hører på. Har du noen restaurantopplevelser, gode eller dårlige? Send inn til oss i NRK radioappen. Her Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

0: Bruce Springsteen, som vi hørte her, han blir jo også kalt for The Boss, Magnus. Og da lurer jeg på, når han er på restauranter som vi snakker om i dag, og har hatt en dårlig opplevelse, tror du han sier «Let me talk to the boss»?
1: Ja, men han er jo the boss. Ja. Så da må han jo snakke med seg selv.
0: For det hadde ikke jeg tørt. Og vi har fått inn en også som har opplevd, Alvehild skriver at hun opplevde servitøren kom ut etter og slang driksen i ansiktet på han som betalte og skrek, når han ikke kunne betale mer, kunne han like godt beholde pengene selv.
1: Oi, det er ikke noe hardt.
0: Jeg hadde dødd av skam hvis det hadde vært meg og deg ute, Magnus, og du hadde gjort det mot meg.
1: Fy flate. Ja, det er knallhart.
0: Det er knallhart.
1: Ja, tipsing er jo noe av det aller vanskeligste.
0: Det er det.
1: I hvert fall hvis du blir skjelt ut for å faktisk tipse.
0: Jeg tenker alltid bedre for mye enn for lite.
1: Ja.
0: Men jeg vet, her finnes det regler, og det er at du skal jo belønne etter hva innsats de har.
1: Ikke sant?
0: Men jeg synes det er vanskelig.
1: Kanskje gå i deg selv også noen ganger som servitør, hvis du får lite tips. Kunne jeg gjort det bedre?
0: Ja, for det er som i livet selv. Du kan ikke bli god til noen hvis du bare får ros. Må ha litt konstruktiv kritikk også.
1: Veldig godt sagt, Mia. Vi har fått inn også en lyttemelding fra Vivi her, som sier «Hei kjære dere, nå tvinger farmor reiseradio i bilen for Sofie, Aksel og Maren. Gamlemor orker ikke musikken unga velger. Vi er på blåtur, og unga vet ikke hvor vi skal. Det hadde vært ubergøy med en hilsen fra dere.»
0: Åh, god tur, og vet du hva? Jeg er helt enig, noen ganger så må jeg tvang til.
1: Det må det, og så er jeg veldig spent på hvor de skal. Men det kan hun jo ikke si.
0: Nei,
1: jeg
0: kan jo ikke det.
1: Det skal ikke de ungene vite.
0: Men vi vet en som kommer hit, og det er altså et fyrverkeri av en dame. Hun er forfatter, foredragsholder og en av landets mest frittalende samfunnsdebattanter. Men det hun kanskje er aller best på, det er å

0: være seg selv. Elin Ørjasæter kommer til oss om ikke så lenge.
1: Ja, og senere i sendingen så kommer det en mann som bruker mesteparten av tiden sin til å grave I NRK sitt enorme arkiv, nemlig journalist Njål Engeseth, som mannen bak noen utrolig populære programmer, Lisenskontrolløren, Dette humor som går nå, og han har tatt med noen radioarkivklipp fra 1938 til oss.
0: Det gleder meg å høre. Og sist vi hørte fra vår forlengede arm der ute I sommer-Norge, Caroline, så var hun altså ombord på fergen Petter Dass på vei inn I majestetiske Lysefjorden. Der var folk euforiske av å se opp på prekestolen, selvfølgelig kanskje noe man blir når man endelig kan hake noe av bucketlisten. Og nå, Caroline, så har du altså blitt observert litt sånn virrende rundt nede I lysebotten. Hva skjer?
2: Ja, det skal jeg fortelle dere. Her skjer det ingen verdens ting. Ja.
0: Ikke det litt sensasjonelt at du helt alene I det?
2: Ja, og det altså så vakkert her at det kan ta pusten fra deg. Nå står jeg på kaja her, og det som å liksom stå I et maleri fra Tidemann og Gude. Det stupbratte fjell ned I den mørke fjorden, og hvis dere hører et bittelite sus her, så det selvsagt en foss som bare renner ned langs fjellsida. Men innerst her I lysebåten, så det ingen. Det helt stille. Og på teltplassen så det kun noen få telt, og jeg har undret meg på hvorfor, men nå skjønner jeg det. Jeg har knekt koden. Folk vil ikke være I bånd, dere.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke sant? De vil opp, de vil få utsikt. Så når de kommer med båten, så stikker de av. Det I kjærhagbolten neste, eller så tar de fallskjerm eller vingsuten sin under armen og går 2,5 timer og kaster seg ut for en av fjelltoppene her. Eller så kjører de 27 hårnålsvingene opp på motorsykkelen. Ja. Det livet I lysebåten. Og jeg tror ikke det bor noen her heller. Altså sist jeg sjekket, så var det 10 fastboende, og ikke sikkert at de bor her. Så nå står jeg altså I dette maleriet, og så tenker jeg, hvor alle folka? Men det som underlig da, når jeg står og snakker med dere, så plutselig så dukker det opp en fyr her med kapsen bak fram, en gutt som plutselig står og fisker. Hei! Hei, hei! Hvem du?
3: Jakob Moen.
2: Hei, Jakob! Hvor kommer du fra?
3: Moi.
2: Du, det ingen her?
3: Nei, ikke når det stygt vær.
2: Ja, når det stygt vær, ja. Men du, får du noe fisk?
3: Litt napp og litt napp, men nei.
2: Nei. Men du, hvis jeg skal treffe noen folk, Jakob, ja. Hvor jeg skal gå en dag?
3: Bort til basehopperne.
2: Bort til basehopperne?
3: Ja.
2: Ligger de der og sparker I grusen?
3: Ja.
2: Ja, ok. Hvilken vei det?
3: Det rett der du parker bilen din.
2: Ja, det bra. Ja, men da drar jeg dit. Du fisker fortsatt. Ha skitt fiske.
3: Ja, takk.
2: Ha det, basehoppere. Her kommer jeg.

0: Det var Rodeo, eller Rodeo, av Blue Boy. Og jeg lagde en vits under låta.
1: Gjorde det?
0: Ja, vil du høre den?
1: Ja, absolutt.
0: Hva er likheten mellom en cowboy i en rodeo og meg på biffrestaurant?
1: Jeg vet ikke, Magnus.
0: Begge prøver å overvinne 800 kilo okse. Det er ikke det beste jeg har gjort, men det er noe.
1: Du får meg alltid så fnise likevel, og apropos okse,
0: ja.
1: Vi skal jo holde oss i restaurantens verden,
0: ja.
1: Og jeg sa i starten det at jeg synes det er vanskelig om jeg skal spise opp mat eller ikke, selv om jeg er mett. Og da har vi fått en melding som kanskje kunne ha hjulpet med dette, og det er Hanne Mora fra Nord, og hun skriver: jeg skulle ønske at flere vanlige restauranter kunne lære av for eksempel McDonald's for mat i størrelse small, medium, large. Det sier seg selv at en mann på 1,90 cm spiser mer enn en dame på 1,65.
0: Som en mann på 2 meter, så er jeg enig.
1: Og som en dame på 1,65, klink, ja. Jeg er også enig.
0: Ja. Vi har fått også en melding fra Maria her, som sier: god morgen, Mia og Magnus. Da jeg var cirka 7 år, for 20 år siden, var vi en hel gjeng på restaurant, familie og familievenner. De voksne bestilte noe asiatisk mat og sjømat og så videre, mens barna fikk noen pølser. Det var en hel aften, så god mat, og alle koste seg. Men
1: oi.
0: Dagen etter fikk alle de voksne matforgiftning. Mamma ringte til restauranten for å informere. Ja, ja, det er ikke så rart, svarte restauranten. Kjøleskapet har nemlig vært ødelagt i noen dager.
1: Ja, men de var for ærlige da.
0: Ja, det er de. Men Mia,
1: ja.
0: Nå vil jeg gjerne høre litt om noen kan gi meg noen informasjon om hvordan man gjør båten sin mindre attraktiv for tyven.
1: Ja, det er bra. Da bør du følge med når jeg forteller om skippermøtet. Visste du at det hvert eneste år stjeles båter og utstyr til en verdi av 70 millioner? I dag kan du lære mer om hvordan du kan registrere og merke båten din for å gjøre mindre attraktiv for tyven. Når Redningsselskapet arrangerer skippermøter klokken 10 ved redningsskøytene, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Erling Sjalgsson i Farsund, Einar Helsing UNI i Haugesund og Stormbull i Stavaren. Det var litt om å sikre båten, Magnus. Neste stasjon er Emilie Haller med neste stasjon.

0: Hun har gjort karriere av å analysere oss på jobb, hvordan vi leder, samarbeider og hvorfor jobbsøknaden din ikke ser ut i måneskinn. Hun er forfatter og en av Norges mest frittalende samfunnsdebattanter. I høst starter hun forelesninger på Høgskolen i Kristiania og lanserer egen podcast, men først har hun tatt seg tid til å besøke oss i Reiseradioen. Hvem kommer? Jo, det er selvfølgelig Elin Ørjasæter. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Hvordan er sommeren så langt?
1: Åh, vet du hva, den har vært helt fantastisk. Jeg har ikke hatt én avtale, så jeg har bare surret rundt for meg selv, sammen med mann og hund, tidvis besøk av voksne barn og barnebarn. Men vi har ikke gjort noe.
0: Altså, hva gjør man når man ikke gjør noe?
1: Da jobber jeg. Ja. Og det er utrolig deilig, fordi at jeg har jo en veldig fri jobb som ansatt på en høyskole, hvor jeg skal undervise. Men det jeg synes er deilig, det er å forberede forelesningene om sommeren, hvor det ikke skjer noen ting, og hvor mailen min er skikkelig daff.
2: Er du sånn som da, for man sier jo også, målet er veien dit. Er du sånn som nyter den tiden da?
1: Ja, jeg nyter den tiden hvor jeg ikke blir forstyrret, hvor jeg kan gå inn i ting, og innimellom blir jeg litt irritert, for hvis jeg sender en mail til en kollega, så får jeg jo ikke svar, vet du. Det er ikke en mail til meg i den jobbmailen på en uke, så blir jeg litt sånn, ja, hvor er alle? Jeg skruer jo på jobbmailen hver dag, men det er jo også veldig deilig, fordi jeg får faktisk tid til å forberede forelesninger.
2: Ja, og vi har jo, altså du skal jo nå starte disse forelesningene på høyskolen, og det er noen sånn 3 timers økter du skal ha.
1: Ja.
2: 4 ganger i uken. Hvordan forbereder du deg til det? Setter du press på deg selv?
1: Ja, altså man kan jo våkne med angst, for det er en slags sånn performance, ikke sant? Ja. Det er mitt ansvar å fylle tiden med noe som er nyttig for studentene. Nei, jeg jobber jo i PowerPoint da, som alle andre gjør, men altså jeg må jo ha noe å si til disse punktene. Og så tester jeg selvfølgelig ChatGPT, fordi ChatGPT kan jo lage forelesninger av hva som helst. Jeg sier kapitlet ditt og datt i den teoretiske boken, og av en eller annen grunn så har ChatGPT det inne, serverer meg ferdig forelsett, og så ser jeg på det, og så tenker jeg, jøss, det her kan jeg ikke bruke, for jeg har ikke noe å si om det. Nei. Jeg kan ikke stå og lese det opp. Hvis jeg derimot lager forelesningene selv, så har jeg jo liksom internalisert det, da, for å bruke et litt fremdord.
2: Ja. Mm. Du stiller jo disse kravene til deg selv også, men nå har jo vi lest at du stiller også noen krav til studentene når det kommer til dette digitale.
1: Ja, og det er veldig gøy. Helt tilfeldig, akkurat i dag, i Krono, det skrives K-H-R-O-N-O, så er det en artikkel om at jeg hiver ut studenter som bruker PC, Mac eller iPhone.
2: Ja. Hvorfor det?
1: Fordi, og jeg har aldri gjort det før, det skal jeg starte med i august. Det er en kollega som heter Lars Dele, som har gjort det med stor suksess. Han har til og med vært i Dagsnytt 18 og fortalt om det. Ja, veldig morsomt innslag. Han mener jo at han kan mye mer om pedagogikk og psykologi enn meg, at det gir bedre læring. Det jeg kan kjenne veldig igjen, det er jo at når de sitter der. Alle har jo minst 2 skjermer oppe, de har iPhone, og så har de Mac'en. Når de sitter der, så driver de også med mye andre ting.
2: Ja.
1: Mm. De er på gjerne nettbutikker og kjøper klær og smink og sånn. Eller så sjekker de, det ramler inn beskjed, eller så er de på sosiale medier hvis de synes ting blir litt kjedelige. Og det er klart at det står meg helt fritt å legge premissene for hva som skal skje i den forelesningen. Og da sier jeg som Lars Dele, hvis de må gjøre et eller annet digitalt, det er helt greit. Vær tilgjengelig, altså ringe en sms til en rørlegger, hva vet jeg.
2: Ja.
1: Han brukte slå opp med kjæresten som eksempel, det synes jeg, men eiendomsmegling.
0: Det er vanskelig på forelesning.
1: Ja, la oss si at du er i en budrunde da. Det er klart at du skal være med på det digitalt, men da går du ut.
2: Ja.
1: Mm. Og jeg er kjempespent, for jeg tror at studentene blir veldig sinte.
2: Tror du det? Ja. Vet du, jeg skal si noe, jeg er så Lars Dehli, han psykologen som også har hatt podcast her i NRK, gikk ut og sa dette med studentene sine, at nå vil han ha noe digitalt. Så synes jeg det var rart at det ble slått så stort opp, for jeg tenkte, ja, men ikke vi alle enige om det? Tror ikke du studentene tenker, jo, det gjør vi.
1: Det blir veldig spennende å se. Normen til nå har jo vært at de sitter der med minst to skjermer hver, og ofte sitter og surrer med andre ting. Og hvorfor har vi godtatt det så lenge? Men det stiller jo også noen krav til meg, da, så jeg lurer jo på, kommer jeg til å sprekke? Kommer jeg til å si på forelesningstre, nå dropper vi dette her, det blir liksom too much.
2: Ja, du tenker kanskje det, for jeg vil jo tro at du er jo veldig frittalende, Elin. Jeg har selv fått høre en sjef fra deg som jeg tenkte, det var bra du sa.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, men vi skal ikke gå inn på det. Men jeg tenker at det er veldig befriende. Du er jo ekte. Så er det noen som kan stå i dette til elevene? Ikke det deg da? Legg vekk din mobile.
1: Jeg har ikke noe problem med å være tydelig på det, men det som kanskje du ikke vet, det er jo at jeg er veldig impulsiv. Altså, ja, jeg sier ting alltid rett frem, men det fyker jo mange rare tanker rundt i denne skolten.
2: Altså, jeg tror jeg vet det litt også, jeg, eller?
1: Ja. Ja, fordi du er jo sammen med en kar som har jobbet med meg på Norges dummeste.
2: Ja,
0: og, det skal vi innom veldig snart. Vi skal bare høre en liten låt først. Her er Mr. President med Coco Jumbo, så kommer vi tilbake til deg, Elin.

0: Vi var inne på det før Coco Jumbo, at du har vært med I dette TV-programmet Norges dummeste, som du avslørte var sammen med, jobbet sammen med kjæresten min. Jeg spurte, hvordan vil du beskrive Elin? Da sa han, en solstråle av en kranglefant. Du enig I denne beskrivelsen?
1: Ja, det var veldig hyggelig sagt. For jeg jo... Jeg liker en god diskusjon, og jeg starter nok veldig ofte de diskusjonene, og hvis jeg kjeder meg på en fest, så sier jeg et eller annet som jeg vet folk blir rasende for, men det jo også ting jeg mener I og for seg. Altså, jeg finner ikke på ting, men jeg vet jeg har masse meninger som gjør folk fly forbanna, og da kan man jo på en måte, ja, det gøy.
0: Ja, og jeg må jo innrømme, når han skrev det, en solstråle og en kranglefant, så et splittsekund, så trodde jeg han snakket om meg. Ja. Det kanskje det derfor jeg liker det så godt, Elin.
1: Han liker sånne damer, ja.
0: Men når du var med I Norges dummeste, så altså hele Norges befolkning lot seg begeistre deg, og vi har funnet et klipp I stedet så snakket du om det der at du kan si noe fort, og så kan du litt sånn skifte mening, og vi har et litt eksempel på det, for det en oppgave hvor dere får et uforberedt foredrag, dere får opp et bilde av noen dere ikke vet, og så skal dere stønte foredraget deretter. Hør på dette.
1: Skal jeg ta en råsjans nå?
2: Ja, det synes jeg.
1: Og gjette at dette Karpe.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Det et band jeg ikke kan fordra.
2: Mm-hmm.
1: De prøver seg stadig på norsk politikk. Mm. Kan de være så snill og slutte med det?
2: Mm.
1: Og nå mister jeg hele norsk folk. Kan jeg kjøre dette om igjen? Jeg vil bli likt av folk. Kan vi spole tilbake?
2: Ja.
1: Ja, ja imponerende. Dette må jo være virkelig intelligens, Jan, I sin generasjon.
2: Ja, mm.
3: Hva var det som skjedde her?
1: Men ble dette sendt, eller dette noe du har rotet fram fra arkivet og ikke sendte ting?
0: Dette sendt på TV 2, oh! På Norges mest sette TV-program, Elin Ørjasæter.
1: Oh my god! Oh. Ja, ja, hva skjedde her, Magnus?
3: Er du vant til å komme I, det at du redd for å komme I trøbbel for å mene noe? Eller men det du jo også vant til å gjøre.
1: Ja, nei, her var jeg på veldig tynn is, for jeg kan jo ingenting om musikk. Så det eneste jeg kan om Karpe jo de tingene de har sagt om norsk og internasjonal politikk. Og der mener jeg at de helt på jordet. Men folk liker dem vel primært for musikken.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, den musikken vet jeg jo ingenting om, så det kanskje litt dumt. Og liksom, og folk elsker jo Karpe, jeg har jo sett tall for konserter og sånn, så da tenkte jeg sånn, whoops, kan vi spole tilbake, og så ble det jo enda verre da.
3: Nei, ja. Men det jo bare gøy.
0: Ja, for det som også skjer videre da, la meg minne deg om det, det jo det at du skjønner dette, du redigerer deg selv, så tenker du, nå skal jeg kun snakke positivt om Karpe, tror du du klarer det hele foredraget?
1: Nei.
0: Jeg ble jo
1: spydig når jeg sa at dette intelligensen I den. Ja. Nei, men vet du hva? Det som så fantastisk gøy med Norges dummeste, det jo at det så mye liv I selve innspillingen, at man går jo liksom helt opp I det. Jeg har vært med på mye rare TV-greier, hvor jeg på en måte alltid tenker sånn, jeg på TV, jeg har det bakhodet, men på Norges dummeste så det bare sånn, wow, du bare på en kjempefest. Du glemmer alt.
0: Ja, for dette jo et program hvor det egentlig om å komme ut først for ikke bli Norges dummeste, og der må jeg si at det jo ikke alle som takler det å svare feil på den måten du gjør. Hva det du besitter som gjør at du ikke bryr deg om det du tar litt feil?
1: Nei, jeg tror nok kanskje at jeg skal sende en takk til min gamle mor I himmelen.
0: Ja.
1: For jeg ble jo oppdratt til å tro at jeg var innmari smart, også når jeg sa ting som var helt på jordet. Pappa sa en gang at Elin, du kan risikere at folk tar deg på alvor en dag. Men vi, altså jeg jo oppvokst I et hjem hvor diskusjoner ble veldig høyt verdsatt, og hvor det var ok å stå helt alene med et standpunkt. Så nei, jeg tror jeg, nå skal jeg bli litt sånn høytidlig. Jeg skal takke min mor og far.
0: Så fint.
3: Ja, veldig fint. Og nå til høsten kommer du jo med egen podcast, som du skal kalle for Ørjaseter, enkelt og greit. Hva handler den om?
1: Ja, det vet jeg jo ikke, og det er derfor jeg kaller den Ørjaseter. For det eneste som er helt sikkert, det er at Ørjaseter er med i den. Ja.
0: Så, og hun er uforsigbar, så der kan alt skje.
1: Ja, og det, altså, jeg har gjester da, og tanken er jo at det er så mange folk som har lyst til å prate med, og så har man jo aldri tid. Man sier sånn, å, vi må ta en kaffe en dag, og så har man jo aldri tid til det. Nei. Men hvis du ikke sier, vi må ta en kaffe en dag, men...
3: Vi må spille en podcast en dag.
1: Ja, og da blir det mye mer forpliktende, for da tenker folk, å ja, og da har jeg liksom lovet dem det, og da må vi jo snakke sammen. Og jeg har jo begynt å spille en ting, og det er veldig tilfredsstillende å ha litt lange samtaler med folk.
0: Hvem er øverst på gjesteønskelisten din?
1: Hvis du spør meg nå, så er det en nypensjonert avdelingssykepleier på et stort sykehus, som har masse tanker om hva som er bra og hva som er dårlig i norsk helsevesen.
0: Fantastisk.
1: Det er drømmegjesten. Og i det ligger jo at det er ikke sånn veldig mange snikksnakkere, rikssynsere og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg har invitert en eneste kommentator eller rikssynser foreløpig. Det er folk som har en jobb, og som jeg synes har en spennende jobb.
0: Men det er bra, da inviterer du de som ikke så ofte blir invitert, og det trenger vi, og folk begynner å bli lei av de samme gjestene, Magnus.
3: Ja.
0: Men vet du hva, Elin? Vi er ikke lei av deg, men vi må dessverre runde av. Tusen takk for at du kom, men før du drar, så har du med deg en ønskelåt.
1: Ja, og det er en sommerlåt fra en reise i Frankrike jeg hadde med mann og to sønner, da på 9 og 13 år. Og vi kjørte den låta i bilen hele tiden. Og det å være innestengt i en bil med familien, det er jo både himmel og helvete, men det er veldig mye himmel, så jeg har veldig gode minner til akkurat den låta.
3: Ja, her er Bell & Sebastian med

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: Reiseradion.
5: Det så flott at du...

0: Vi hørte Tom Hugo, som også er en tredjedel av gruppen Keiino, ja, med Open Up Your Eyes.
1: Stemmer det, og vi har altså om restauranter og restaurantkultur og tips og triks i Reiseradioen i dag, og vi har fått en melding av en anonym som sier angående driks. På Egon, for eksempel, bestiller man maten ved disken og betaler med en gang. Der kan man trykke hvor mye driks man vil gi, altså før man får maten og ikke vet hvordan servicen blir eller hvordan maten smaker. Rart.
0: Ja, og ja, for det der har jeg opplevd med takeaway også, at du kan legge inn tips i forkant, og ja, da, ikke er konfliktsky, Magnus, ja, da trykker jeg null.
1: Ja, man skal gjøre seg fortjent til det. Og en som har gjort seg fortjent til mye tips, det er vår reisende reporter Caroline, som har inntatt Lysebotten, en liten bygd innerst i Lysefjorden, der det kommer 100 000 turister hvert år, og enten har de som mål å ta fottur til Kjærag, eller så er de basehoppere og vil kaste seg ut fra fjellene. Men i dag så sliter de litt, Caroline.
2: Ja, de gjør jo det, for det var tåke over fjellene på morgenen her, så jeg har leita litt etter dem, og så skjønner jeg at de er inne i et slags sånt hus og holder til. Altså, dette er et miljø, som vi sier i Drammen. Så nå har jeg klart å oppspore det med hjelp av min nye venn, 14 år gamle Jakob fra Moi. Så nå skal jeg tørke meg litt på beina, da, så jeg kommer inn i herligheten her. Hello, hello everyone! Hello! Og her sitter det bare mannfolk, litt sånn chille typer med kapser og bustete hår. Do you have a nice day?
3: Yeah. We're having a pretty nice day, yeah, yeah. Just waiting out some clouds here in Lysebotten.
2: Akkurat. Det er du som er Bjørn.
3: Det er jeg som er Bjørn.
2: Ja, og deg har jeg hørt om. Du er en svensk lege som plutselig har havnet her i Lysebotten. Hva brakte deg hit?
3: Hva skjedde der? Jo, jeg så en veldig, veldig, veldig vakker plats. Jeg så en plats der man kan gjøre alt fra høyt til lågt. Basehopping, paddla kanot, gå på tur, you name it. Det er en fantastisk plats. Veldig stor skillnad fra Skåne, der jeg er fra.
2: Ja. Og så tenkte du, her slår jeg meg til, eller?
3: Her slår jeg meg til. Ja. Så tanken er da 30 gode år, precis som de föregående ägarna av klubben.
2: Ja. Men är det sån, driver du och administrerar så hopparna här då, eller Björn?
3: Jag driver med allt, ekonomi, fixa båtar, ja, köra hoppare, ja, hoppa, kurser, gå på tur. Ja. Det är en fin plats.
2: Ja, men det skönjer jag ju då. Nu sitter de ju och skravlar i soffan här. Vi må ju höra på disse basehopparna då, som har stått och sparkat lite grusen till morgon idag. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour.
2: Bonjour, ça va?
4: Le fromage, la baguette.
2: Yeah. Where are you from?
5: From Switzerland.
2: Okay, you're waiting to jump.
5: Yeah, I'm ready for it.
2: Okay, but how is it to go and wait like this?
5: Well, it's part of the game. You can't change weather. It's going to clear up. It's going to be good.
2: But do you jump with a wingsuit or do you jump with a parachute?
5: Both.
2: Begge deler, ja. Både wingsuit og parachute, eller fallskjerm, dere.
5: Ja. Yeah.
2: So, can you describe the feeling of jumping from a mountain like this in Norway?
5: It's breathtaking. First of all, the nature in Norway is amazing. It's spectacular. And then you stand there at the edge of the cliff, and instead of walking down, you just bend over and you push off the rock and you fly like a bird.
2: Okay, det flyr som, ja, det høres jo farlig ut. It's dangerous, isn't it?
6: As dangerous as you want to make it, I guess.
2: Okay, but it isn't for everyone.
6: Definitely not.
2: No.
6: Yeah, it takes a bit of training to get into this, yeah.
2: Okay, can you describe the feeling for me?
6: It's a feeling of freedom as soon as your feet leave the ground. Yeah, there's nothing that can beat this up. Yeah, it's a really unique feeling.
2: De får et adrenalinkick disse her, altså før vi avslutter her, så skal jeg bare snakke med Jakob, for han har lura seg inn sammen med basehopperne her. Kjenner du alle sammen her, Jakob?
7: Ja.
2: Ja, ja. Og du er jo en av gutta, det ser jeg. Vil du bli basehopper selv, eller?
7: Ja.
2: Ja, hvorfor det da?
7: Fordi det ser kult ut.
2: Ja, nå er du 14 da, hvor gammel må man være?
7: Du må 16 for å ta fallskjermhopp.
2: Og hva er det som skal til for å bli basehopper?
7: Du må ha 250 fallskjermhopp, og så må du ta basekurs.
2: Basekurs, ja. Det er dyrt da, er det ikke det, eller?
7: Det er veldig dyrt.
2: Ja, men har du vært med mye fra du var liten, eller?
7: Ja.
2: Ja, for hvem er det som hopper i familien din da?
7: Pappa.
2: Ja, hvor er han nå da?
7: Han
2: ligger og sover.
7: Ja.
2: I vogna. Det er det han gjør.
7: Han er rundt her.
2: Ja, han er det. Ja. Så du har vært mye i Lysebotten og hengt her.
7: Ja.
2: Hva er det som er følelsen av å stå og se da, at de hopper, Jakob?
7: Det spørs litt hvem som hopper.
2: Ja, men er det fett?
7: Ja.
2: Ja, det er det. Ok, men du, ønsker deg lykke til, og så må du love alle oss lytterne også, når du blir basehoppere, så gjør du det forsiktig, ikke sant? Du tenker på sikkerheten?
7: Ja.
2: Ja, det gjør du. Du så kul. Nå skal jeg forlate dere alle sammen. Jeg skal opp til Kjærag. Ha det bra! Ha det! Lykke til og god hopp! Ta vare på hverandre! Take care! Bye!

0: Sove når ingenting er sant.
1: Det var lille Cæsar, elsker deg.
2: Og så hyggelig at du elsker lille Cæsar.
1: Ikke bli sjalu nå, Magnus, det klær deg ikke.
2: Nei, men det klær meg å sette i gang Reiseradions konkurranse.
3: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og premien i dag, hva tror du, Magnus?
2: Er det et kjøletermometer og en badebag?
1: Det er et badetermometer og en kjølebag.
2: Ja, og det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som tilsammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og spørsmål en er, hva mangler i dette ordtaket og alle over en kam?
1: Vi skal frem til etternavnet på en norsk skuespiller. Hun er 48 år gammel. Hun fikk sitt gjennombrudd i filmen Mongoland i 2001. Hun spilte hovedrollen i Made in Oslo, en tv-serie du kan se på NRK. Og hun har sitt eget klesmerke og kommer fra Stavanger. Hva er forbokstaven i etternavnet hennes?
2: Ja, forbokstaven skulle jeg frem til i spørsmål 1 nå, i ordet der. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til et dyr. Det er det største rovdyret som lever på land. Noen tror det er meg, men det er det ikke. Dyrets vitenskapelige navn er Ursus maritimus. Dyret er flink til å svømme, og det lever i Kanada, på Grønland, i Russland og i Alaska i USA. Og i Norge så finnes det i vill tilstand på Svalbard. Hva er forbokstaven i navnet på dette dyret?
1: Send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og som vanlig skriv litt hva du gjør på akkurat nå, og så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Alessandra med Marameo.

0: Alessandra med Marameo. Klokken er 10, og du er klar med nyhetene. Henriette Stenersetter.
1: Jeg starter med en oppdatering på båtulykken utenfor Marstrand i Sverige i går. En kvinne er funnet død etter båtulykken. De pårørende er varslet, skriver SVT. Datteren er fremdeles savnet. Moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble funnet, opplyser svensk politi. Det er fremdeles usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke rundt om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, melder politiet. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kiev og byen Lviv er også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det spekuleres naturligvis i det. Det er jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her er det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt, og dette krater altså på 10 meter er jo veldig stort, sånn at det er ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt er snakk om. Men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
1: Så til den store brannen i Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
1: Mystiske elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgiftning, ifølge dyrelivsmyndigheter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det antas at tomater med cyanid er grunnen til dødsfallene, men det er ikke klart om noen er mistenkt for forgiftningen, ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkt for å forgifte elefanter med vilje for å forhindre at avlinger blir spist. Det var nyhetene i denne omgang, så da er det klart for dere igjen, Mia og Magnus.
4: Ja, vi sitter her klare, og snart skal vi dykke ned i arkivet.

0: Då var vi igång igen då, Magnus Devold, med en ny time av Reiseradioen. Og nå, Magnus, gjør klar armene dine, strekk de ut, still inn hoftene, for her er Los Del Rio med Macarena.
1: Endelig.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Tenk at du husket hele dansen, Magnus.
2: Ja, tenk at jeg holdt det gående i hele låta.
1: Vi skal straks snakke med hele Norges arkivkonge Njål Engeseth. Og han har jo du møtt før, Magnus.
2: Ja, og det ikke ofte jeg blir ordentlig, ordentlig starstruck, men det ble jeg av Njål Engeseth.
1: Hva skjedde?
2: Nei, det bare, jeg er så utrolig glad i NRK-arkivet, som Njål også og så synes jeg de programmene han har laget så bra. Det så godt sammensatt, det så morsomt, og det så mange gode klipp, og jeg føler jeg har ganske god oversikt over mange klipp i NRK, men han har funnet altså 10.000 til som jeg aldri har sett. Og så møtte jeg han en gang, og jeg hadde så lyst til å fortelle han om det. Jeg fikk så høy puls av det å møte Njål Engeseth at jeg lurer på om han synes det ble litt mye.
1: Men det var veldig stort for meg. Ja, og dette må han ta til seg, for det ikke ofte du blir så ivrig at du maser folk ned på byen.
2: Nei.
1: Men vi snakker også om gode og dårlige opplevelser på restauranter, og av og til når vi reiser til utlandet så skjer det noe annet ved oss, og så har vi fått en melding fra noen som velger å være anonym, og de hadde vært ute og spist i Spania, de var gode og mette, og så skulle de stikke innom den lokale restauranten for kun kjøpe hver vår is, for det hadde de lovet ungene. Og så kom de inn døren, og før de fikk sagt noe, så kom det både hvit duk på bordet, brød og hvitløksmør, og de syntes det ble så overveldende, så de turde ikke annet enn å bestille hver deres suppe og drikke, men yngste jenter bestilte pasta. Det ble med det, og det ble selvt is til dessert, vi endte med en regning på ca. 1000 kroner, og vi vet selvsagt at vi kunne sagt ifra, men ble på en måte tatt av strømmen.
2: Ja.
1: Og dette velger jeg å si ikke er konfliktskyhet, men et slags sånn godt hjerte.
2: Ja, veldig.
1: Og jeg tror vi
2: ble... Og god hjerne fra restauranten som skjønte at her kan vi loppe turistene for enda mer penger.
1: Ja, kanskje er de kyniske, men jeg velger å se på denne familien her som en sånn der, og jeg kjenner meg igjen, for når jeg er i Hellas, som jeg elsker, etter hvert måltid som mange kjenner seg igjen i, så får man raki. Denne drinken, denne lille shotten man skal ha. Noen ganger passer det seg ikke på grunn av man har barn med seg, andre ganger så er det for det. Jeg er ikke så glad i det. Hva tror du jeg gjør?
2: Du drikker nok sånn, tenker jeg.
1: Nei, jeg kaster han i busken og later som jeg har drukket han.
2: Oi, smart.
1: Takk, ellers heller han i vannglasset.
2: Godt, veldig godt tips. Vi har også fått inn en melding fra Åge her, som skriver, heisan. Tips synes jeg noe særegent for restaurantene. Vi som kjører buss får vi tips. Kassadama på butikken får hun tips, og så videre. Alle utøver fremragende service, så dette med å taste beløp på nytt må vekk. Prisen står i menyen, og det skal han betale ferdig snakka. Hilsen Åge bussjåfør.
1: Ja, da får man heller tipset med skryt.
2: Ja, for det er nesten vel så bra det, er det ikke det?
1: Jeg var et skryt av gode bussjåfører.
2: Mitt skryt har vært 150 kroner.
1: Men nå skal vi høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Og med Man Eater. Det kunne jo vært starten på Norge rundt reportasje det. Nå skal vi høre om 87 år gamle Birgit fra Vinstra. Hun har vært kjent som bygda store Man Eater.
1: Norge rundt fyller i hvert fall 50 år til høsten, og i den anledning så holder jo du, Njål Engelseth, på med en spesialepisode med arkivklipp for på programmet. Og for å komme i den riktige stemningen, så la oss høre litt på kjenningsmelodien.

0: Sjøland, klassikeren her som veldig mange vet også, skrevet av en god gutt fra Bergen. Nei, ikke Kygo, men Edvard Grieg, og heter dans, Norsk dans nummer 2. Njål, hvor plasserer du dette stykket på en sånn historisk liste over norske hits?
1: Nei, den, jeg tror jo, den var jo med helt fra starten av, i første Norge rundt i 76 da, så sånn sett må det jo være en av de mest spilte låtene på TV i hvert fall, i norsk TV-historie.
2: Den jo også så stor at under VM, fotball-VM da, så gikk jo norske fans rundt og sang dette temaet her, mens vi slo Senegal på vei ut av stadion her, så gikk alle rundt og sang det. Så den har satt seg.
1: Ja, jeg tenkte litt på det siste, for jeg prøvde å finne ut hva instrument er det faktisk de bruker i denne tennisen. Det er veldig mange innslag om instrument i Norge rundt, så jeg prøvde å finne ut, er det de instrumentene som brukes i Norge rundt kjenningen? Hvor mange innslag finnes det med det? Men jeg enda ikke helt sikker på hva instrument som brukes når de spiller Norge rundt kjenningen. Så.
0: Det betyr at du får ikke sparken med det første, dette må vi finne ut av. Men for noen som, ikke har sett Norge rundt, hvordan vil du forklare dette programmet?
1: Det er på en måte både veldig spektakulært og ekstremt lite spektakulært på en gang. Det er på en måte det er jo på en måte liksom litt den norske folkesjela for det er folk som har gjort noe som er som regel sånn ganske imponerende, men ikke sykt imponerende. jeg tror det var vel Bård og Harald som hadde på en måte liksom, så sammenlignet liksom sånn Dagsrevyen Norge rundt og Norge i dag og sånt. Det er jo liksom det litt hverdagslige, underlige Norge med de innslag som ikke liksom er nyhet nok til å være i Dagsrevyen eller aktuelt nok til å være Norge i dag og sånt. Ja. Så
2: Hvordan har det vært å dypdykke ned det her? Det er jo 1200 reportasjer eller noe sånt.
1: 12.000.
2: 12.000, ja.
0: Jeg skulle ikke si det må være mer.
1: så jeg har ikke sett alle sammen, men det har vært utrolig fascinerende, for nå har jo KI gjort sitt inntog. Ikke så masse i Norge rundt innslagene, men for det skal være et 50-årsjubileum i starten av oktober, og det er jo han som er prosjektleder. Thomas Hellum er jo den samme fyren som sto bak Hurtigruta minutt for minutt og de tingene der, så han er veldig opptatt av sånn teknologisk ting. Så han har liksom lastet alle Norge rundt innslagene opp til en søkbar database med all lyden. Så jeg kan på en måte, det er så utrolig mer effektive verktøy for å lete i arkivet. Så du kan for eksempel søke på hvor ofte sier programleder hold deg fast. Så finner du liksom, ok, her er 10 innslag hvor programlederen sier hold deg fast før innslaget, for det, her kommer det 87 år gamle man-eaters og sånne ting. Så det er utrolig gøy å søke i. Og fraser som over til noe annet. Og du kan se sånn spesifikt, sånn, hvor mange innslag har handlet om trekspill? Jeg husker ikke det i hodet, men veldig mange innslag har handlet om trekspill.
2: Ja, hva er det?
1: Med tuba, en trompet, og det er masse gøy du finner.
2: Hva er det lages aller flest reportasjer om i Norge rundt, sånn gjennom historien?
1: Nei, det på en måte, det har jo, hvis vi går litt sånn smalt på, det inntrykket jeg har, altså en ganske spesifikk ting, er folk som samler på servietter. Det er det veldig masse av.
0: Ja, for det gjorde sånn, jo jeg, når jeg var, dette er jo noen greier som, vi har sluttet med det.
1: Ja, det er sikkert ikke alle som har sluttet med det, jeg skjønner at kanskje du har gjort det. Men det er veldig fascinerende med å samle på servietter, for det er jo ikke så veldig imponerende. Alle kan gjøre det. For de innslagene, det er jo ikke sånn at de har, ja, her var servietten kongen brukte under bryllupet til Håkon og Mette. Det er ikke sånne. Det er bare, folk har bare veldig mange vanlige servietter.
0: Sånne røde servietter fra jul og sånt.
1: Ja, og så er det på en måte noen er gamle servietter og sånne ting, men det er jo, ja, det er liksom en sånn, det er ikke et skill. Men det er også veldig, jeg synes det er vanskelig å skjønne hvorfor, men jeg tror på en måte at i det de har begynt å lage innslag om serviettsamlere, så finner du alltid noen som har enda flere servietter. Så det blir sånn 20. far i husaktig greie, at du hele tiden skal toppe det.
2: Ja, vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler. Vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler.
1: Nei, jeg vet ikke, hvis mye har rett I at folk ikke gjør det lenger, så har vi kanskje sett det, men vi kan leve I drømmen om at det finnes noen, og kanskje internasjonalt finnes det noen som har enda flere serviett enn
2: det vil jeg tro. Norge rundt 50-årsjubileum kommer altså til høsten. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom, Njål. Jeg håper du fortsetter din reise Skottland rundt og koser deg.
1: Ja, det skal jeg.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Tomac, Amber med Belong Together. Og to som tydeligvis Belong Together, det er litt Emmy og Van. Hun forteller at hun og Van skulle på en konsert, dro de på restaurant først. Favorittsangen kom på, og som Emmy skriver, på slutten skulle jeg rulle rundt og falt ned fra stol. Da fikk vi latterkrampe, og den sluttet ikke før vi kom på konserten.
1: Fantastisk.
0: Ja, jeg tenker, noen, det kommer jo an på restauranten da,
1: ja.
0: Men jeg vet, hvis jeg hadde vært gjest der, dette hadde jeg satt pris på.
1: Ja, det er absolutt. Og en annen vi skal sette pris på, det er dagens konkurransevinner, Klaus Olav fra Kristiansund. Kan du høre oss?
2: Det kan jeg.
1: Hvor er du akkurat nå?
2: Nå sitter jeg på hotell i Manchester, og vi skal dra hjem til Kristiansund i kveld. Ja. Vi har Oslo.
0: Hva gjør dere i Manchester?
2: Vi har vært på biltur rundt i Wales i 10 dager.
1: Oi, oi, oi.
0: Fortell, hvordan er Wales? Vi hører jo veldig mye om England, men hvordan er Wales?
2: Fantastisk land. Vi har vært på fjelltur, tok tog opp på Wales høyeste fjell, og brukt 3 timer å gå ned 1000 meter. Med resultatet at vi hadde ganske stive beina etterpå noen dager.
0: Ja, deilig det.
2: Og så har vi vært på opera, og vi har vært ut ved kysten og langs kanal, det er fantastiske opplevelser. Det anbefaler Wales på det sterkeste.
1: Ja, er det, altså biltur i Storbritannia, da kjører du jo på motsatt side av alt, holdt jeg på å si. Hvordan er det å kjøre bil der nede med alt det fører med seg?
2: Ja, det var, vi er hjelp av som kjære samboer da, og eminente kartleser, så gikk det jo meget bra, men målet var, det var å, mot rundkjøringen, ro ned, hold til venstre. Så, men det var mye konsentrasjon da.
0: Ja, og nå skal jo vi fram til dagens løsningsord, og jeg vet at i Wales så har de veldig, veldig lange ord, men vi her i Reiseradioen, vi driver med tre bokstaver i ord vi skal fram til.
1: Ja, spørsmål 1 så lurte vi på hvilket ord som manglet i ordtaket og alle skjære. Over en kan. Skjære, ja, det er helt riktig.
0: Ja. I spørsmål 2 så var vi altså ute etter fornavnet til en 48 år gammel skuespiller fra Stavanger.
2: Det var Pia Kjelta.
0: Ja, og det var forbokstaven.
2: Ja.
1: Ja. Veldig bra. Og et rovdyr som blant annet lever på Grønland i spørsmål 3.
2: Det var isbjørn.
1: Isbjørn, ja. Og da har vi bokstavene STI, og da får vi ordet...
2: Sti.
1: Ja, det er helt strålende det. Det er bare å gratulere og ha en god hjemreise fra England og Wales.
2: Takk for det.
1: Og god sommer videre. Ja. Her er Theos med Didn't See It Coming.

0: Ja, ja. Jeg introduserte en låt som heter Didn't See It Coming. Men det er ikke så coming. Det var ikke at, det var ikke den låta som skulle spilles. Så det dere fikk nå i stedet, det var Billy Ocean med Get Out of My Dreams and Into My Car.
1: Det var det. Tidligere i sendingen så hadde vi besøk av Njål Engelseth, som skal lage et spesialprogram om Norge Rundt. Og han kunne fortelle oss at noe av det det er laget mest saker på i Norge Rundt, det er jo å samle på servietter.
0: Ja.
1: Og da kom jeg for å si at det gjorde jeg som barn, men trodde at dette har vi sluttet med. Det har vi ikke. Elin skriver til oss, hei, det er ikke slutt på å samle på servietter. Jeg er 9,5 år og har 2 permer sprengfulle. Og så har mamma, fra hun var liten, en stor skoeske full. Jeg har minnet med mange hvor de kommer fra, fra mennesker, reiser, steder, og når jeg ser på dem, så får jeg en reise.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det synes jeg var helt fantastisk, og takk for at dere skriver inn, retter på oss og forteller om disse tingene her. For det, jeg kan huske lukten av disse serviettene, og det er som å skrive, det bringer noe fram i oss.
0: Ja, jeg har jo en liten serviettsamling, jeg har faktisk nesten 100 servietter selv også.
1: Nei, men gud, det sier du først nå.
0: Ja, for ikke så lenge siden så kjøpte jeg en sånn der 100-pakk med servietter på IKEA. Og så har jeg bare brukt noen få av dem.
1: Åh, Magnus, nå skal vi høre Our Youth med Sonny Alvin.

0: Det er tid for badetemperaturer, og vi begynner I Agder. Hartevatten har 16 grader, og Reiåsvatten 18,2 grader.
1: Og I Akershus så har vi to temperaturer I Asker som helt like, 19,5 grader, både på Filtvet, Molo og I Knivsvik.
0: I Buskerud så har Helgesettvatnet 13 grader, og Lienjordet har 17 grader.
1: Finnmark, Kolsåker har 15 grader, og Ytterforskjøl I Hammerfest har 16 grader.
0: Innlandet, der har Gillundstranda 18 grader, og Helgesjøen 20 grader.
1: Møre og Romsdal, der har Tustna 7 grader, men Vikbukta I Molde, der det hele 15,8.
0: I Nordland, Noviksjøen 13 grader, og Øvre Jernvatnet 12 grader.
1: Oslo, der det 19 grader på Sognsvann, og 17 grader på Søringa Sjøbad.
0: Vi skal til Rogaland, der har Buadal 16,9 grader, og Godal Friluftsbad 15,1.
1: I Telemark, Porsgrunn, Banken det 17,4, og Kubukta I Kragerø det 17 blank.
0: Og I Troms så det 11 grader, både Sommerøya og I Telegrafbukta.
1: Trøndelag, Aursund på Røros 13 grader, og Hellesvika I Ørland det 14 grader.
0: I Vestfold, Minnehall 16,2 grader, Nøkkelgårdselva 17,5 grader.
1: Vestland 14,8 på Gimmestad I Gloppen, og Linga Kvam Herad har 13 grader.
0: Og I Østfold har Lærs Baugen 16 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller finne linket dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på yr.
0: I morgen så får vi besøk av komiker og skuespiller Atle Antonsson som på gjenforeningsturné med bandet sitt DDR. Og så kommer forsker og lege Erik Sveberg Diedrich.
1: Stemmer det. Vi som har laget Reiseradioen I dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myrhol, produsent Anette Walternumme, research av Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere det Magnus Stevold og
0: Mia Hunner.
1: Tusen takk for I dag.

Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Horten kommune har anmeldt eieren av båtfølget som har lagt til ved Løvøya. Kommunen frykter forlis og miljøskader og ønsker at politiet vurderer om sjøveisreglene og havne- og farvannsloven kan være brutt. Les mer på nrk.no ved Telemark.

Den ble originalt utgitt på tampen av 80-tallet, før de rett og slett ga den ut en gang til i 1990, var det vel vi hørte The Laws med There She Goes. Nå Camilla Mirth, og Som du er.

Camilla North med Som du er, og det tid for denne timen og denne torsdagens aller første ønskelåt, og den kommer fra Sverre I Göteborg, som skriver: Hei, håper jeg heller med meg på bursdagen 62 I år også, og ønsker meg en av de fineste låtene som fortjener mer spilletid på radio, nemlig Maike og En bit av meg. Som innsendt I NRK radioappen, men det vet dere allerede. Kjære Sverre, gratulerer med dagen.

Ja, det var Maike med en bit av meg som ønsket I NRK radioappen av Sverre som har bursdag I dag og du kan selvfølgelig også ønske deg en låt. Da åpner du appen din og trykker på den bitte lille send inn knappen øverst I hjørnet tror jeg. Jeg vet ikke om den sånn hos alle men den I alle fall slik hos meg. Nå skal vi til begynnelsen av 80-tallet hvor Michael Jackson og Quincy Jones lagde

Ja, den har nådd nye høyder i år etter at filmen om Michael Jackson kom ut. Vi hørte altså Billie Jean, og etter stjerneskuddet Olivia Dean, så er det faktisk allerede konkurranse, dere. Dette er So Easy to Fall in Love.

Et vidunderlig tilskudd til moderne pop. Vi hørte Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Og da, kjære venner, det konkurransetid. Hvis du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene i medleyen skal bli et ord. Hvis du interessert i å være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller som antagelig da allerede ligger i handlenettet, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og da du også nødt til å huske fullt navn og adresse, ellers så har vi ingen steder å sende premien til. Vi hører medley.

0: fører rett til Torvald Meiers gate 105. Pølsemake, pølsemake, hvor har du gjort av deg? Pølsemake, pølsemake, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal du begynne? Og lete i en by som så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så kan du sende dette ordet inn i NRK Radio-appen og helt automatisk være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så fremt du har husket å legge ved fullt navn og adresse. Vi skal høre Dum Dum Boys, som synger om en aktivitet mange driver med om sommeren, og det skjønner jeg godt. Det finnes knapt en større frihetsfølelse. Dette er Bade Naken.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Nå kan gammel klassiker, det blåst nytt liv i. Vi hørte Brimful of Asha av Corner Shop, og for de spesielt interesserte så var det også en Norman Cook remix. Det Olivia Rodrigo som står for tur før vi åpner for nok en ønskelåt som innsendt altså, som du vet så godt, i denne NRK radio-appen. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

En låt som visstnok skal handle om Taylor Swift, og hvis man både hører på teksten og setter seg inn i historien, så det vanskelig ikke å forstå hvorfor vi hørte Olivia Rodrigo med Vampire og rydde plass for nok en ønskelåt. Meldingen vi har fått i NRK Radio-appen leser, eller lyder heter det rettere sagt. Hei, vi har 15 års bryllupsdag og i bilen på vei til et luksusdøgn på hotell med barna etter en uke med primitivt hytteliv. Hadde vært veldig fint å få høre en av sangene fra bryllupet vårt. Hilsen Mari og Rune og Tiril og Vilde. Og det ønsket hun kom med var altså så 10 av 10 at det hadde vært umulig for meg ikke å spille det. Her Queen med Don't Stop Me Now. Tonight.

det var Jarle Bernhoft, eller Bernhoft som han altså kaller seg, som soloartist med låta Come Around. Og vi fortsetter med Hedda. Dette en låt vi veldig glad i her i NRK P1 denne sommeren. Dette Just By Looking.

jeg håper stemningen bra. Vi hørte Freddy Kalas med Jovial, og fortsetter med en låt som ble udødeliggjort gjennom filmen Frida med hjertet i hånden. Dette Stage Dolls og Love Don't Bother Me.

Ja, jeg vet hvilken film jeg skal se når jeg kommer hjem I kveld. I alle fall, vi hørte Stage Dolls med Love Don't Bother Me, og straks her I NRK P1 det tid for en nyhetsoppdatering, men først skal vi høre Sara Larsson.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retimnin-regionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det torsdags ettermiddag. Dette har vi snakket om før. Riktig god ettermiddag, kan man vel da si. NRK P1. Og vi skal starte med en litt uvanlig sommerhit, for den var virkelig en sommerhit det året den kom. Jeg husker jeg hadde den på CD-singelen, den var sånn dyp grønn. Dette er The Connells med 74-75.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, parentes, altså When the Summer's Over. Og til tross for at det litt grått utenfor studiovinduet her hos meg, så syns værmeldingene på yr.no at sommeren I alle fall ikke over I store deler av landet. Og godt det, men det altså etterlyst sommerstemning I inboxen fra Nori og Bo på henholdsvis 10 og 7 år, og de skriver «Hei, vi I Trøndelag, det regner, vi har besøkt bestfar, nå kjører vi hjem og håper det blir litt bedre sommervær der. Kan dere være så snille og spille Italia av undergrunn, så vi kommer I litt mer sommerstemning?» 100% klart vi skal det. Det bare å spenne på seg beltet.

en gang 3 dager og et uhørt taxibudsjett på å prøve å få tak i et intervju med gutta i undergrunn, og det gikk på hengende håret til slutt. Vi hørte Italia, som ønsket i NRK radioappen av Nori og Bo, som er på en relativt lang biltur, kan vi vel si.

Det var Leon Frick med låta Smile, som faktisk en av de få tingene vi kan gjøre for å endre humøret vårt, som rett og slett en fysisk liten bevegelse. Det straks tid for konkurranse, men først skal vi høre YouTube.

Jeg håper det en nydelig dag der du befinner deg. Vi hørte U2 med Beautiful Day, og det tid for, holdt jeg på å si, runde to jo ikke helt riktig, men vi skal altså høre dagens medley igjen, og deretter så skal vi trekke en vinner, og jeg har fått meg en spesiell assistent til å gjøre denne jobben akkurat denne torsdagen. Men altså, hvis du nettopp har våknet for eksempel, så det altså slik at vi nå skal frem til et ord. I denne medleyen så hører du altså, det vel fem låter i dag, tror jeg. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det dette ordet vi på utkikk etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og hvis du også vil delta i trekningen av vår premie, som et handlenett og et par solbriller, så du nødt til å legge ved fullt navn og adresse.

0: kjører rett til Thorvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene vi hørte ble et ord for deg, send inn ordet i NRK radioappen etterfølt av ditt navn og din adresse, og så skal vi høre litt musikk før vi trekker en vinner. Og så bare kjente jeg nå at jeg vet ikke om det bare gjelder meg, men jeg kommer i alle fall til å ha pølsemaker på hjernen resten av dagen. Dette er Frida Amundsen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva du nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Ja, det var David Kushner med Daylight. Og jeg har fått viktig besøk her i studio av en rett og slett en pensjonert NRK-er på 15 år. Du har jo, Molly, du har jo lest rulletekst i NRK fra du var 3 år, men nå er du altså tilbake fra pensjonen, eller fra liksom retirement. Hvordan føles det?
1: Det er veldig deilig å være tilbake.
0: Det er veldig bra. Du skal få en oppgave, for du har rett og slett trukket ut en vinner av dagens konkurranse. Vil du fortelle oss hvem det er?
1: Ja, altså Kjersti fra Morvik kom frem til det rette ordet, som var jolle.
0: Jolle, det er helt riktig. Og vil du lese opp hvilke artister det var som var med i dagens medley?
1: Ja, det er Jahn Teigen, Onkel P, Lars Lillo Stenberg, Leif Juster og Emily Hallow.
0: Det er helt korrekt, men det som har skjedd i dag, som er litt spesielt og annerledes enn vanlig, det er rett og slett det at Lars Lillo Stenberg, som da er den første Ellen, han spiller, eller synger også i The Lillos. Låta vi hørte, Hoveddøen, har han gitt ut som soloartist, men veldig mange gjettet The Lillos, som da altså artistnavnet. Og hvis man bytter ut den første Ellen med en D, hvilke ord kommer man frem til da, Molly?
1: Da får vi jodle.
0: Jodle, ikke sant? Som jo også er et ekte ord. Så da har Molly rett og slett bestemt at det skal bli en trøstepremie til en av dere som sendte inn jodle, og det er det altså Kristin fra Ålbundseid som får, så vi skal sende premier i posten. Tusen takk for hjelpen, Molly.
1: Nei, bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være med.

Ja, jeg sto nok forrest i heia-gjengen da Bertine Zetlitz bestemte seg for å begynne å synge på norsk. Vi hørte Faller sakte, og da skal vi mimre litt til det som var den beste sommeren i manges liv.

Ja, bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce har vært kontroversielt og omdiskutert, men jeg håper de lykkelige og ikke har en cruel summer. Vi hørte Taylor Swift, og da skal vi over til Lava og det som på mange måter liksom nesten en sånn æresnordmann, nemlig Randy Crawford.

Jeg bodde noen år i Norge, hvis jeg ikke husker feil, så var hun også kjæreste med sjefen i et norsk plateselskap. Vi hørte Randy Crawford sammen med Lava og deres You. Nå et band som har kalt seg selv opp etter, som har oppkalt seg selv etter et deilig norsk, eller skandinavisk kan vi si, fenomen. Her Lise Netter. Blå.

Ja, det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni og deres Mere skal det bli, som altså da ønsket I NRK radioappen av Mette. Nå skal vi høre Aerosmith med Living on the Edge.

det var ingen ringere enn Aerosmith og deres Living on the Edge. Og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags både for og ettermiddagen her i NRK P1. Tusen takk for alle meldinger. Det har vært overveldende mange av de i dag. Det synes vi selvfølgelig er fryktelig stas. Og fikk du ikke ønskelåten din med i dag, eller du er ikke en av de to som vant konkurransen, så fortvil ei, det kommer nye sjanser i morgen, og da er jeg altså tilbake klokken 10:03. Her hos oss nå så er det dagens som står for tur i dag under den kyndige ledelsen av Ingrid Nedrebø. På vei mot alt dette, Klondike med Feet in the Water.

0: Spania har kjempet mot den største skogbrannen I landets historie. Men I dag opplyste statsministeren at unntakstilstanden avblåst. Brannen I Madrid-området så godt som sløkt og evakuerte får flytte hjem. Men samtidig en ny hetebølge på vei. Vi skal direkte til Spania I løpet av den neste timen. Og sommer- og ferietid høg sesong for trafikkulykke. Bare de siste døgnene har vi sett flere alvorlige ulykker på norske veier, og kanskje du som hører på NRK P1 akkurat nå fra nettopp en bil. I så fall så bør du følge godt med både på veien og på radioen for trygg trafikk. Kjem for å gi sine beste tips for en trygg heimreise på fire hjul. Dette her dagens. Mitt navn Ingrid Netrebø. Først nå skal vi få en ny nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Stensetter.
1: Vi starter med en politiaksjon I Danmark. En person skal ha forsøkt å kjøre på to politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet I København skjøt mot personen, men ingen skal ha blitt truffet. Føreren slapp unna politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. En bygning tilhørende et kinesisk selskap I Kuwait truffet I et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran I natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte I går etter at flere land I Midtøsten ble trukket inn I konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump I går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran I natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran I går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser I Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har I Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden I Iran.
1: Hetebølgene I England har ført til nesten 3000 dødsfall, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert I løpet av hele sommeren I fjor. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet I 1884, og over halve England nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder. Det opplyser den britiske miljøetaten. Og mer om konsekvensene av varme temperaturer I Europa kommer I dagens, Ingrid.
0: Ja, skogbrannene har herjet flere steder I Europa denne her sommeren. Men omsider kommer det endelig noe godt nytt fra Spania. Der kan altså evakuerte nå vende hjem, I alle fall rundt Madrid-området. Det blir det mer om når vi skal til Spania I løpet av den neste timen. Nå, Big Bang.

0: Big Bang på NRK P1, Girl in Oslo var første låt ut her i dagens i dag, hvor vi startet med at Russland angrep med ballistiske missiler og droner flere steder i Ukraina i natt. 7 personer drepne og flere skadd. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kaller dette her et massivt angrep. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss nå. Hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
1: Ja, ifølge ukrainske myndigheter så var det veldig mange mål i Ukraina rundt omkring i landet som ble truffet. Også noen lasteskip skal ha blitt truffet. Det

0: med luftvern. Ellers rundt omkring I Ukraina så minst 8 personer blitt drept og titall såret.
1: Palle Utstebø oberstløytnant og hovedlærer for landmakt på krigsskolen, og han sier dette om nattas angrep I Ukraina.
2: Det et ganske stort og komplekst angrep I forrige sida, der de har tatt I bruk omtrent det de har av ulike missiltyper, altså ballistiske flyleverte kryssemissiler og andre. Det et angrep som skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot, og så I tillegg gått en god del ulike typer droner. Så det et av de mer både større og komplekse angreper som har sett.
1: Ja, det var oberstløytnant Palle Utstebø om nattas angrep. Hva sier Russland selv, Jan Espen?
0: Ja, I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så bekrefter de at mange mål har blitt angrepet I Ukraina I løpet av natta. Men som vanlig da, så hevder man fra russisk side at det kun militære mål som har blitt angrepet. Men opplysningene fra ukrainsk side tyder jo på at også som vanlig at mange sivile blir rammet I disse angrepene.
1: Og det ikke bare I Ukraina det har smelt I natt. Kraftige sirene kunne høres I Lublin øst I Polen tidlig på morgenen I dag, samtidig som Russland gjennomførte luftangrepet mot nabolandet Ukraina. Her hører vi altså sirenene I Polen. Polens innenriksminister Marcin Kierwiński opplyste på X at polsk luftrom har blitt krenka I løpet av natta. I føremiddag meldte også EU at de fordømmer nye russiske angrep I Ukraina, og at de sier også at polsk luftrom blitt krenka. Jan Espen Kruse, hva vet vi om hva som har skjedd I Polen?
0: Ja, det var altså beboere øst I Polen som tidlig på morgenen hørte et kraftig smell, og så ble det etter hvert funnet et krater som målte hele 10 meter I diameter, og den polske statsministeren han sier at høyst sannsynlig så det en russisk rakett. Tidligere har vi hørt om at russiske droner har kommet inn over polsk område, men dette kan være en rakett, og statsministeren skal dra til dette stedet. Det viser litt av hvor alvorlig polske myndigheter ser på dette her, og bekymringen for at krigshandlingene skal komme inn over nabolandene også.
1: Hva sier det om dette her I Russland?
0: Ja, her man ikke så, denne nyheten blir ikke slått så veldig stort opp I russiske statsstyrte medier, men de refererer påstanden til statsminister Tusk I Polen, og hans anklager om at det sannsynligvis dreier seg om en russisk rakett, og så antydes det fra russisk side at det kanskje kan det dreie seg om en rakett fra ukrainsk side, og det vel den vanlige taktikken at man spiller det tvil om at det skal være en russisk rakett.
1: Og I natt har det også vært angrep andre veien, altså mot Russland, mellom annet 2 lagerhus til en russisk nettbutikk treft. Hvorfor dette her mål for Ukraina?
0: Ja, ukrainske myndigheter de sier at lagrene til denne nettbutikken, Russlands største nettbutikk Wildberries, at disse lagrene inneholder deler til droner og at man hjelper den russiske hæren på forskjellige vis, og derfor har også en militær betydning. Men det vel også sannsynlig at dette en måte ukrainerne bruker å vise at krigen nå kommer mye nærmere russere flest. For altså, det jo millioner, hvis ikke titals millioner, som handler på disse nettstedene hver dag, og nå vil de bli opptatt av om de får varene sine, om lagrene med varene har brent ned. Altså hele tiden, de siste dagene har det blitt satt I brand stadig flere, kanskje 10 av disse lagrene, noe sånt, og dette angår russerne på en helt annen måte enn det som tidligere har skjedd, I tillegg til bensinkrisen som russerne har opplevd I sommer.
1: Ja, krigen får konsekvenser for mange russere. Hva er det som får mest oppmerksomhet da, rundt det?

0: som sker I Russland?
1: Ja, det meste parten av oppmerksomheten nok rundt dette med angrepene på Wildberries lagre. Russere jeg snakker med, alle har hørt om dette, alle opptatt av dette. Nettopp fordi det angår både de som kjøper varer via Wildberries, men også de som produserer og selger varer via disse nettstedene. Så det helt klart at den økonomiske betydningen og symbolbetydningen I dette her. Alt dette veldig stort rundt Wildberries.
0: Det har altså vært massive angrep mot Ukraina I natt, der minst 7 personer drepne og mange skadde. Takk for at du var med oss og rapporterte direkte fra Moskva, Russland-korrespondent her I NRK, Jan Espen Kruse. Så vi bare beklage litt skurrete lyd på den telefonlinja.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Delara og henne nydelige sjelen. Før da hørte du Bella Kay og I love it, I love it, I love it her på NRK P1. Og dagens, hvor vi nå skal til Kreta. For kraftige skogbranner trua en turiststad på den greske øya. Rundt 8000 personer ble evakuerte fra landsbyen Aya Galini på sørsida øya samt nærliggende landsbyer. Manolis Veridakis bor i et brannrammet område og forteller at de var i fare, men de greide seg. Med alle sin innsats og med vattenslange og bøtte slepte vi under det verste, sier han. I dag tidlig kjempet 200 brannfolk mot flammene, men kraftig vind i området gjorde sløkkearbeidet vanskelig. Den skandinaviske reiseoperatøren solfaktor.no sier til NTB at de så langt ikke har hørt fra nordmenn som rammet av skogbrann. TUI og Ving opplyser til NRK at de ikke har norske kunder i de aktuelle områdene. Men det går fly til Kreta fra Gardermoen i dag med nordmenn som reiser trass skogbrannfaren. Nora Vold Lunder og venninnene henne er noen av de som på vei til øya.
1: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Da sa en av passasjerene på vei til Kreta, som mellom de europeiske feriestadene der tørt landskap nå brenner. Men det jo en stor øy. Vi skal straks til Spania, som har kjempet mot landets største skogbrann noensinne, men det ser ut til å gå i riktig retning akkurat nå. Det blir etter Justin Bieber, What Do You Mean, her på NRK P1.

0: Sang Justin Bieber her på NRK P1. Skogbrannene som truer området nær Spania sin hovedstad Madrid nesten sløkt, ifølge lokale styresmakter. I dag kunne også den spanske statsministeren opplyse at den nasjonale unntakstilstanden var eller avblåst, og brannene i Madrid-området har lagt 27.000 hektar i aske og ødelagt minst 100 bostader den siste veka. Haldor Osvald, du med oss direkte fra Spania. Nå befinner deg i området San Martin de Valde Iglesias. Hvordan skal du beskrive det du ser rundt deg?
1: I dag så har vi vært og sett på en åker der det blir dykket poteter og oliven og druer. Den var helt nedbrent. Vi så et flere hundre år gammelt oliventre som hvor det bare var svart igjen. Vi har i dag tidlig så var det en sånn kraftig røyklukt som lå og hvilte i gatene her gjennom morgentimen, og det var fra denne brannen som er nær Madrid. Sånn at man ser tydelig spor fortsatt her etter denne voldsomme brannen. Vi kjørte for en halvtime siden forbi en bil som var nedbrent, hvor du bare ser karosseriet igjen, og du ser liksom de svarte stripene bare bortover veggene på husene der flammene har vært. Sånn at denne byen og alle disse landsbyene rundt denne storbrannen bærer veldig tydelig merke av denne voldsomme brannen som har vært.
0: Hva siste nytt om brannene nå?
1: Her så sier de at i denne storbrannen som har vært vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll. De har nedjustert faregraden for akkurat denne brannen. Det er flere områder nå som åpnes, hvor de som har blitt evakuert kan vende tilbake igjen. Jeg var akkurat på et senter der man får beskjed om man kan vende tilbake eller ikke. Der er folk veldig spente. Man har også sagt at det er stor bekymring for andre branner i andre deler av Spania, blant annet i Zamora vest over mot Portugal, så er det en brann som utviklet seg i natt, og det samme gjelder denne andre store brannen som er nord for Valencia på østkysten av Spania. Sånn at dette er fortsatt en litt uoversiktlig situasjon hvor det kommer og går branner hele tiden, og du ser TV-bildene rulle over skjermen på morgenen, og så er det en ny brann et nytt sted. Sånn at selv om ikke disse nå er langt fra så store som disse brannene som har vært, så er det tørt i terrenget, det er veldig varmt. Sånn at man følger jo situasjonen med argusøyene her for å se hvordan dette blir med denne hetebølgen som ligger over landet nå.
0: Ja, og det i går så fikk flere evakuerte vende hjem i Madrid-området. En av dem er Jorge Garcia.
2: Perdemos nuestra identidad. Donde nos hemos criado. Nos hemos criado aquí en estas montañas.
0: Her skildrer han fjellområdet som han vokste opp i. Her leiket vi, her søkte vi ly under furua. Forteller altså at det hjerteskjærende å se at en mistet landskapet som han har vokst opp i. En kan bare drømme om hvordan det var, sa en tydelig preget Jorge Garcia, som altså fikk vende hjem i går. Hva forteller andre mennesker du har møtt på din ferd i Spania som har blitt rammet av disse her kraftige brannene?
1: Altså, de står med tårer i øynene og forteller om hvor trist de synes det er, hvor voldsomt det er å se dette området som de er så glad i gå opp i flammer. Jeg var på en marina i går, en liten båthavn som ligger på en oppdemmet innsjø en knapp times kjøretur vest for Madrid, der folk har båter, seilbåter. De kan seile langs et sånt naturreservat, hvor man i går så opprente båter, båter som lå med skrog ned i sjøen. Det var plastbåter, sånne leiebåter man kan leie for å ro der, som bare så ut som krøllede ark, sotede, svarte, nedbrente biler, og folk som kom til båtene sine for å se hva som var igjen. De var glade for at ingen liv gikk tapt der, men det er et bilde på hvordan denne brannen har rammet også nye områder som ikke har vært utsatt tidligere på den måten.
0: Ja, du var litt inne på det, Haldo. Det knusktørt I området. Det varmt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner I dagene som kommer. Det samme styresmakten I Spania. Hva det de sier, eller hva slags forhåndsregler sier de at folk skal ta I den nærmeste tida?
1: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Alle de evakuerte I Madrid-området fikk vende hjem I går kveld, ifølge NTB. Takk for at du rapporterte direkte fra Spania, Haldor Asvald.

0: Trond Jensen som ville hente stjerne ned.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal ta en titt på været denne her siste torsdagen i juli. Meteorologisk institutt har sendt oss et værvarsel som altså gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det omkring lunger blir mer skya enn i går, men oppholdsveier det blir østlig bris opp mot 13 grader. En del sol nord i Finnmark, men tilskyende fra sør. Etter hvert litt regn også på Finnmarksvidda og i vestlige området. Så blir det for det meste skyet i Troms, litt regn av og til, stort sett oppholdsveier utover kvelden. Nord i Nordland kommer med litt regn, men etter hvert blir det oppholdsveier og lettere skydekke i sør, i kveld og i nord. Det blir for det meste oppholdsveier og perioder med sol i Trøndelag, men regnbyge lengst i sør. I kveld regnbyge og videre nordover. I Møre og Romsdal blir det perioder med litt regn eller regnbyge. Samme gjelder også litt lenger sør på Vestlandet. Regn og regnbyge kommer det altså sør for Stad. Lokal tåke kan dukke opp og kan hende torden i indre strøk. I Agder og på Østlandet så blir det en del regnbyge i vest og nord. Kan hende torden. Ellers kommer det noen få byge, men det blir ganske skyet da, med temperatur på opp mot 25 grader enkelte plasser. På slutten av dagen er det mulighet for lokale regnbyge og i sør-østlige områder. Kan hende med torden. I fjelltrakten i Sør-Norge blir det regnbyge, kan hende lokal torden også her. Østerfjells vil det fortsatt være skogbrandfare de plassene det kommer lite eller ingen nedbør. Husk at det skal ganske mye regn til for å redusere skogbrandfaren i særlig grad. Så får du selvsagt alle detaljene om været der du er på yr.no. Nå, Tones Nei P1, Dance.

0: Tones Nidens Monkey her på NRK PN, hvor klokka 13.41 ble den akkurat. Det knappe 2 veker til studiestart, og leigemarknaden I Norge koka. Over halvparten av alle utlyste leigebostader blir kapra på under 2 veker, ifølge tal fra Finn.no. Men noen så heldige å få en studentbostad. Masterstudent Knut Solvik har fått plass I en helt ny studentbostad I Stavanger.
1: Ja, det skal jeg si, det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
0: Ferske tal viser nemlig at det kun finnes studentbostader til 15% av studentene her I landet. Leier I Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, skulle ønske flere fikk plass.
2: Det jo veldig mange som skulle ønske at de hadde mulighet til å bo I en studentbolig. For det første så det et mye rimeligere, I hvert fall I snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet.
0: Men ikke alle får plass. Så nå har studentkjøpnaden I Bergen sammen sett opp brakka med hybla til 5400 kroner, skriver Krono. Da nødsynt, for I Bergen blir hybla snappet opp på 10 dager ifølge Finn.no med et prishopp på opp til 25%. Men krisa gjelder over hele landet. På landsbasis har antallet tilgjengelige utleigebostader fallet med 10%, og I Oslo hver femte utleigebostad borte siden 2020. Da merker også utleigemegler Marianne Wallin I Oslo, der priserne stadig blir presset oppover.
3: Vi opplever det at stadig flere utvider søkeområdet sitt, og mange ønsker fortsatt å bo I Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser. Det gjør jo ikke at Oslo mindre attraktivt, men flere kanskje villige til å se litt utenfor byen for å få litt mer for pengene. Da.
0: Målet om at 20% av landet sine studenter skal kunne søke seg til en studentbostad fremleis et stykke unna virkeligheten. Selv om leieren I Norsk studentorganisasjon anerkjenner at dette ikke noe som endrer seg over natta, så har hun 3 ønsker for hvordan det kan komme seg nærere målet.
2: For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så det noen tilfeller det kanskje lurt, mens I andre tilfeller så ikke det nødvendig.
0: Innan flere bostader står klare har studentleieren 1 klart råd til studentene som nå skal ut på den private leiemarknaden.
2: Da det jo å kjenne rettighetene sine og vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står I den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere I markedet.
0: Tilbake I Stavanger kan masterstudent Knut Solvik nyte at bostaden I boks, selv om den nye hverdagen kan kreve litt tilvenning.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Det sa altså Knut Solvik. Nå skal du få musikk her på P1. Macy Gray ligger klar her med låta I Try.

0: Så olmagi I radion på en torsdag, det sedan Macy Gray, I Try, fikk du her I NRK P1, og du hører altså på dagens, denne her nest siste julidagen for I år, og med juli på hell, ganske så straks, så skal kanskje flere ta bilen fatt og kjøre hjem fra ferie I disse dager. Det har vært flere alvorlige ulykker på veiene denne her sommeren, og kanskje det flere som nå setter seg bak rattet med litt høyere skuldre enn vanlig. Tanja Loftskan, du fagdirektør I Trygg Trafikk. Kan du kjenne deg igjen I den følelsen der?
1: Ja, det jo et eller annet med det. Vi har hatt en lang god ferie, og så skal vi hjem til hverdagen alle sammen, og da kan det jo være en lang ferd man skal ta på vei hjem.
0: Ja, juni, juli og august de månedene med flest dødsulykker på norske veier. Sommeren også høysesong for trafikkulykker, og bare de siste døgnene har det vært flere alvorlige ulykker. Hvorfor det mest ulykker nå på sommeren?
1: Ja, det dessverre slik at sommeren som tid der du skal kose deg og nyte livet med familie og venner, det jo høysesong for ulykker. Og det handler vel om at mange av oss på vegan. Det mer trafikk på vegan enn det ellers I året. Vi skal kanskje kjøre nye steder og på lengre turer enn vi vanligvis gjør. Og så det jo slik at statistikken den viser at vi kjører litt fortere om sommeren. Og dette med høy fart, det vet vi jo dessverre en årsak til at det skjer mange alvorlige ulykker.
0: Ja, vet vi noen grunnene til at vi øker farten nå om sommeren?
1: Nei, det kan jo hende at vi tenker at nå skal vi reise langt, og at vi må rekke en ferie, eller nå skal vi liksom fortekomme og komme I gang med ferien. Men det jo vårt råd alle om å ikke haste, men ikke stresse, men bruk heller litt lengre tid på å komme trygt fram.
0: Ja, du nevner tid og fart her, men... Hvis vi ser på litt større bilder, hva de vanligste feilene vi bilister gjør?
1: Det slik at det jo flere årsaker da, til at det skjer alvorlige ulykker I trafikken, men det som gjenger igjen jo dette med at man enten har for høy fart I forhold til fartsgrensene, eller I forhold til forholdene som på vegen. Og så det jo dette med uoppmerksomhet, at vi gjerne mister konsentrasjonen om det med skågjera, som egentlig å kjøre bil. Man kan lett bli distrahert av ting som skjer utenfor bilen eller I bilen. Så I mange ulykker så det jo en kombinasjon av dette med fart, uoppmerksomhet, og dessverre jo dette med å kjøre med rus.
0: Kan altså, forbikjøringen også være en del av feilene vi gjør?
1: Det nok mange som tenker at det å kjøre I køer og myke trafikk kan friste til å ta litt forbikjøringer, og vi vet jo at det jo kan være ganske utfordrende. Så her jo oppfordringen om å ikke ta noen unødvendige sjanser, for det skal så lite til for at det kan skje en ulykke. Så vær heller litt tålmodig og tenk at du skal jo bruke lang tid fram uansett, så det å komme en par minutter for sent. Å komme trygt fram bedre enn å komme ikke fram I helt ikke.
0: Når en kjører hjem fra ferie, så kjører en gjerne lengre enn vanlig også. Kanskje noen litt rustne når det gjelder langkjøring. Hva dere Trygg Trafikk sine beste tips til sjåfører når det gjelder å kjøre langt?
1: Nei, det jo dette å ta pauser underveis. Kanskje bestemme seg for at man skal ta 2-3 pauser underveis med å stoppe litt, strekke på beina, få gjort litt andre ting. Så kan det jo være det å høre på en musikk eller kose deg litt underveis. Altså ikke stresse, men heller se på reisen som en del av det å kose seg på ferie. Det jo viktig det å ikke stresse, da, men ha god tid på turen.
0: Kan passasjerene bidra til en tryggere hjemreise?
1: Ja, det vil jeg si. Det jo viktig at man let den som skal kjøre bilen få lov å konsentrere seg om det, at man ikke forstyrrer og distraherer den sjåføren som skal kjøre. Og så det jo et eller annet om å kanskje bytte på, hvis man reiser veldig langt, bytte på å være våkne, sånn at ikke sjåføren sitter alene og kan bli trøtt og miste konsentrasjonen. Det jo fint å ha noen å snakke med, slik at man klarer å holde litt fokus.
0: Sommeren jo høysesong for motorsykkelkjøring også. Hva dine beste tips og råd for at MC-folket skal kunne ferdes så trygt som mulig?
1: Nei, det dessverre slik at sommeren det jo høgsesong for alvorlige ulykker med MC. Og det en dyster statistikk som slit med å få ned de ulykkene. Så det viktig å huske på at når du kjører motorsykkel, så du atskillig mer utsatt for at det skal skje en ulykke. Du har kanskje høy hastighet og har jo ikke noe beskyttelse. Så det å tenke på farten, ikke ta noen unødvendige sjanser. Og så handler det om det om å være godt forberedt. Skal du kjøre en vei, så sett deg litt inn i ruta. Vær godt forberedt på at det kan skje uforutsette ting underveis. Så konsentrere seg nok det viktigste å holde fartsgrensene.
0: Holde fartsgrenser og ikke stresse, det da det viktigste vi må huske på nå på tampen av ferien?
1: Ja, og så det jo det når vi skal hjem fra sommerferien, så det jo viktig at vi ikke stresser hjem, da, men at vi tek den tid vi tar, og husk å pakke bilen riktig, sikre både ting som bagasjen, men jo mennesker på en god måte, slik at vi alle sammen kan komme trygt hjem.
0: Ikke stresse hjem. En tydelig oppmoding der til feriebilister. Takk for at du var med oss i dagens. Tanja Lofsgaarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Så kan du få en god kjørelåt nå. Yngvild gråter det som over.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Fersk musikk fra Yngvild i NRK P1 skal få litt mer svensk-norsk samarbeid her nå. Da har du brent vår bro.

0: musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var siste låt ut i dagens i dag. Det som hadde laget programmet var Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. I studio var Ingrid Nedrebø. Klokka den har blitt 14. Vi skal ha en kort nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Sønnersæter. Du startet med at statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-presidenten sine planer.
1: Det gjelder da planene om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar det. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
1: En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadet i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Politiets pressetalsperson Tamara Fuentes orienterer.
3: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%, men politimester Ida Melbø Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener Tuya-hekker bør stå på liste under branntilsyn, for om en hekk som Tuyaen begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekker kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestlandet, Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB, Anders Blakseth, sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen er uansett å holde det ryddig i hagen, og mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Two Hearts. Og her så vi tre som har lagt hjertene våre I å forberede en hyggelig ettermiddag for dere som har på radio, på kontoret, I bilen eller I øret på en eller annen måte. Helena, Andreas og Marianne. Espen Biseth Granan følger været på Meteorologisk institutt, og det har jo vært litt å følge med på I dag.
1: Ja, det må vi kunne si. Altså, øvre del av Telemark har det vært fint, og sol og har ikke skjedd så veldig mye vel, men når man kommer litt til Grenland og I Vestfold, så har det vært en zone med tordenbyger som har passert de siste timene. Det var ledet seg forbi og nådde over til andre siden Oslofjorden, da. Men det har vært litt vær der, og det været kan jo gi en liten pekfinn på som venter videre utover ettermiddagen kvelden da. Ja, ute farvarsel på lyn, så det godt mulig at det kan danse noen flere regnbyger med tordenmulighet da, utover ettermiddagen og kvelden. Men etter hvert skal det trekke seg videre nordøst over da, så når det kommer til sent på kvelden så bør det mest ha gitt seg. Så hvor det treffer og sånt, og det alltid vanskelig å si, men det viss mulighet for at det kan bli litt mer vær I dag.
0: Mm. Men godt og varmt må vi jo kunne si det har vært, eller lommert kanskje mer uttrykket?
1: Ja, lommert tror jeg passende I dag. Se temperaturen nå ligger på en sånn ja, par og 20 grader, og det ganske fuktig også. Da blir det lommert, og det jo det som med på å trigger disse tordenbygene.
0: Sa Espen Biseth Granan. Trafikk det også. Rushen har startet tidlig. Mye trafikk inn mot byene, og det mye trafikk på E18 også, spesielt da på denne strekningen mellom Larvik og Porsgrunn, spesielt ved Langangen da. Kan det være at været gjør dagen til en transportetappe dag for de som ikke har startet å jobbe enda? Kanskje. Det I hvert fall mye trafikk både nordover og sørover på E18 mellom Larvik og Porsgrunn faktisk helt ned til, jeg vil si helt ned til Stathelle, ja. Ja, det må du ha med I beregninger hvis du skal ut og kjøre og skal rekke noe spesielt. Køen ned mot Langangen starter faktisk på

0: Jeg har tenkt på det flere ganger, hvor i all verden dette Søndreberget? Jo, det i Ål i Hallingdal og et av de mest populære turstedene i Ål. Med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning, står det på nettsida Visit Ål. Passer for de fleste denne turen og gir naturopplevelse og kunnskap underveis med informasjonsskilt om geologi, skogbruk og lokal flora. Det en halvannen times tid og en middels krevende fotur, så da vet du det. Er ikke det greit å få med seg, Andreas?
1: Jo, det veldig greit å få med seg, men jeg må si at jeg ble litt skuffet nå, for jeg trodde alltid han sang om

0: om et lite svaberg ute på Kjømme, Vasser, Valer. Altså, jeg så for meg liksom den, den skikkelig sommersangen der ute, men Hallingdal altså.
1: Åh, oh, Hallingdal, der det. Du pleier jo å reise ut ganske lett antrukket og med en lett bag på skulderen, men I dag så måtte du pakke med deg litt mer.
0: Altså, bilen her så stappet med ting. Vi har gummistøvler, regnjakke, det paraply, men også shorts, solbriller, ekstra par av det ene og det andre, fordi jeg stoler ikke på været nå, Marianne. Jeg stoler ikke på det.
1: Nei, du har vært ute I noen timer, så du har fått vært utsatt for litt vær også, kanskje?
0: Det har jeg, og med en gang jeg da tar på meg de varme klærne, så slutter det å regne. Ja. Da sitter jeg der og svetter ihjel, tar det av, og da begynner det å regne igjen.
1: Ja. Det typisk.
0: Så jeg satt der nede I Stavern I sted, så tenkte jeg sånn, vet du hva, nå må jeg bare sitte inne I bilen, for jeg klarer ikke å forholde meg til det været her lenger.
1: Nei, hva gjorde du I Stavern?
0: I Stavern så møtte jeg gjengen nede på redningsskøyta der for å snakke litt, rett og slett bare litt om hvordan sommeren har vært, fordi nå jo snart juli ferdig, og de har jo hatt mye å gjøre I sommer, så egentlig bare snakket om hva det har vært mest av, hvilken tendenser merker de, og nå går vi jo inn I en helg med litt ulik type vær, og hva det man burde tenke på da, så bare en sånn status derfra da.
1: Ja. Så bra. Og så vet jeg at det kan være greit med både shorts og paraply dit du skal senere I dag også.
0: Mm. Jeg må dessverre komme ut av bilen på et tidspunkt. Jeg skal hjem til noen, Rigmor Galtung. Hun skal ha premiere på sin hjemme-alene-fest-forestilling I morgen I Tønsberg, som da I hennes egen hage, hjemme-alene altså. men det blir ikke hjemme-alene da, for det møter jo opp litt av hvert av folk.
1: Ja.
0: Så jeg skal dit etterpå for å snakke, og nå ber jeg til værgudene, please! Bare gi oss litt sol nå, ikke noe mer regn. Og nå ser jeg, Marianne, at sola den skinte på bilen her nå, så jeg tror det funker.
1: Ja, det bra. Godt at noen har kontakt med de høyre makter. Så satser vi på at du holder deg tørr utover ettermiddagen, Andreas. Altså.

Kygo hadde fått med seg Eva Max her på låta som heter Whatever. Vi litt rare, vi nordmenn. Jeg kan snakke om meg selv da. Jeg litt rar. Altså hvis det står salg utenfor en butikk, så blir jeg fristet til å gå inn og kikke. Og veldig ofte så hender det noe I en pose og blir med hjem også, og da føler jeg liksom at da har jeg spart noe. Og det jo ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, så det jo ikke alltid sånn at man nødvendigvis har spart noe, for jeg har jo brukt penger som jeg kanskje ellers ikke ville brukt. Så det funker jo på et vis da. Og jeg elsker også å spare penger på strøm og bensin, synes jeg det gøy å spare penger på, og det tilbud I matvarerbutikken, og det ja, nei, det en haj etter tilbud og sparemuligheter. Men så fort jeg går forbi en kaffebar og litt kaffetørst, så mister jeg all økonomisk sans. 50 kroner for en kaffe? Ja, takk. Ta meg bolle også, ja. Jo, det digg. Og vipps har gått nesten 100 kroner, ikke sant? Men det siste her, det sånn hverdagsluksus. Og det jo ganske deilig å kunne unne seg noe I hverdagen. Helt til man innser da at den daglige kaffekoppen, hvis du gjør det oftere enn bare en gang imellom, altså hvis du hver dag går innom kaffebaren og kjøper deg en kaffekopp til, si 55 kroner da, da har det altså I løpet av et år spist opp 15 000 kroner av dine hardt opptjente penger, og da en liten bismak på den kaffen altså. Dette vår lille rød tråd I dag, hverdagsluksus. Og ikke med noe pekefinger eller noe, vi bare litt nysgjerrige på, hva din hverdagsluksus? Hva det du unner deg, som egentlig kanskje litt unødvendig, men som allikevel gjør deg glad og gir deg noe I hverdagen? Den tingen du vet litt dyr I lengden, men som du bare nekter å slutte med, send en melding I appen NRK Radio, jeg vil gjerne høre hva du unner deg. Du kan også bruke avstemmingen vi har lagt ut, og der spør vi jo rett og slett da, hva din hverdagsluksus, og så har vi jo noen alternativer der da. Kan det si såpass at det vanker premie både hit og dit. Vi trekker en vinner blant de av dere som sender en stemme inn I avstemmingen, og så blir det nok også en premie til en av dere som utdyper litt om hverdagsluksusen dere unner dere I appen NRK Radio ved å trykke på send inn-knappen. La meg høre at jeg ikke alene om å unne meg litt hverdagsluksus, og fortell meg gjerne hva det du unner deg. Denne gruppa her, de kaller seg Vågal, og låta heter Siste runde.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: me.
1: Rag and Bone Man var det som sang Human. Bare minner om at vi gjerne tar imot meldinger om hverdagsluksus I dag. Hva det du unner deg da, som litt ekstra, som kanskje egentlig kunne spart deg for tusenvis av kroner hvis du bare lot være sånn I løpet av et års tid? Inn I appen NRK Radio, trykk på send inn-knappen som du finner hvis du logget inn på NRK. Kan anbefales uansett det altså. Ingrid Vårvik nå, bare en mann.

Og med det så har klokka blitt nesten 3:02. Og vi skal innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Der ser jeg at politiet ber om tips etter eksplosjonen ved flystripa på Jarlsberg flyplass I Tønsberg natt til I dag. Etterforskningen retter seg særlig mot 3 biler som ble sett da de forlot området og kjørte på en grusvei mot Sem kirke. Politiet ønsker observasjoner av biler eller personer mellom 1:15 og 2 I natt. Deler av en eksplodert bensinkanne beslaglagt. Ingen ble skadet. Det fare for tordenvær med mye lyn I deler av Vestfold og Telemark I dag. Intensiteten vil variere og noen steder slipper helt unna. Meteorologene advarer om at lynnedslag kan antenne tørr vegetasjon og skog, og det allerede stor skogbrandfare I begge fylkene. Faren for lyn skal avta ved midnatt. Horten kommune har anmeldt eieren av det omstridte båtfølget som består av 16 båter. Kommunen frykter både forlis og miljøskader og mener forholdene så alvorlige at politiet bør undersøke om virksomheten og måten båtene føres på I Oslofjorden lovlig.

Jørgen Dahl Mo, dette var Wherever You Go. Ganske artig å sitte og se på trafikkartet og se hvordan det rører seg rundt om I Vestfold og Telemark, og jeg ser at det mange som på vei inn mot byene. Kanskje det fordi stranda ikke trister så mye I dag, og så skal man ut og shoppe litt, eller man har ikke avspasert noen timer, kanskje. Så sitter jeg og tenker på I studio, hva det folk gjør ute nå? Så ser jeg også at det ganske greit og tett på veien inn mot Basteferja I Horten. Riksvei 19 vi på da, og der går køen ganske godt ut på veien, altså køen starter lenge før rundkjøringen inn mot der hvor du på en måte kjører gjennom autoposten og inn på ferja. Så hvis du skal ta ferja over fjorden nå til Moss, så må du være forberedt på at det ganske mye kø, og at du kan bli sittende I tunnelen litt av stund før du kommer deg inn på ferjekaja. Skal du ikke ta ferje, så vil jeg kanskje kjørt Borreveien og Storgata inn mot Horten I stedet for å ta nedre veien. Det et triks. Ellers så ser det veldig greit ut I trafikken denne ettermiddagen. Når det gjelder været, så det jo mye vær I dag, kan vi si. Litt av hvert å følge med på. De øvre delene av Telemark har kunnet nyte sol og fine forhold, mens I Grenland og I hvert fall de indre delene av Vestfold så har det vært litt mer action I været. Et belte av tordenbyger har passert oss de siste timene. Nå kan det se ut som de har trukket seg videre over på Østfoldsiden, men det lommert og fuktig ute. Og temperaturer som ligger på et par og 20 grader. Og det sånn det ser ut for resten av ettermiddagen og kvelden også, at det vil være ganske ustabilt. Det kan komme flere regnbyger, og det kan bli mer torden. Men I løpet av senkvelden så har det meste rast fra seg, og da får man lettere vær. Vind fra sørvest på kysten, kanskje opp mot en frisk bris. Og så kan det hende at vinden øker på litt også, dersom det kommer en ny byge innover.

0: Vi snakker om hverdagsluksus I dag. Vi har en avstemning gående I appen NRK Radio, der du gjerne må stemme på hva som din hverdagsluksus, og det lov å utdype også I appen NRK Radio og trykke på send inn knappen og fortelle oss hva du unner deg av litt sånn hverdagsluksus. For vi snakker jo ofte om de store utgiftene I hverdagen, strøm og renter og matvarer, men de små stummene som bare forsvinner ut av konto nesten uten at vi merker det, det det som går til småtinga vi unner oss fordi vi har lyst eller fordi vi synes vi fortjener det. Men mange bekker små gjør en stor å, det noe som heter, og unner du deg en kaffe da, for eksempel, fra kaffebarn hver dag på vei til jobb, til si 55 kroner da. Gjør ikke vondt der og da, men jeg forteller deg at du kunne finansiert en sydentur med det du hadde spart hvis du hadde droppet det. Nesten 15 000 kroner på et år, ja, da stikker det kanskje pittelitt. Lise Wermelid, bedre kjent som Pengesnakk Lise, med både blogg og bøker og podcast. God ettermiddag.
1: Hei.
0: Hei. Det ganske brutale tall da, når man legger det sammen sånn, gjennom et år.
1: Ja, og det jo de småsummene. Det har så mye mer å si enn man tenker. Men pluss og pluss og pluss så blir det store tall mm. og akkurat det eksempelet du tar opp der med den daglige kaffen, at det kan bli en sydentur, det høres jo nesten ikke ekte ut, ikke sant? Det jo bare 50 lapp, og så blir det så mye til sammen.
0: Ja, jeg skjønner nesten ikke at det mulig, men det matematikk, så det sånn det. Ja, det noe du under deg selv, som du egentlig kunne klart deg uten sånn I hverdags I hverdagen, pengesnakk Lises hverdagsluksus?
1: Ja, ikke sant? Og jeg liker når du sier hverdagsluksus, for jeg har jo egentlig ikke noe imot hverdagsluksusen hvis man husker på å sette pris på det som en luksus. Hvis det sånn at denne kaffen på vei til jobb sånn at dette så herlig, så tenker jeg at det fort verdt de 55 kronene. Mm. Men hvis det en vane, hvis det noe du gjør som du egentlig ikke tenker over, du setter ikke egentlig pris på det, da det jo et perfekt sted å kutte. Eller kanskje gjøre det litt sjeldnere, ikke sant? Nå kjøper jeg den kaffen hver torsdag som et lite høydepunkt I uka. Så hverdagsluksus har jeg egentlig ikke noe imot. Og til regnestykket ditt med sydenturen, så tenker jeg å Det jo ikke alle som elsker å dra på sydentur og synes det høres kjaset ut og det alt for varmt. Og hvis jeg heller kan få en kaffelatte hver eneste dag et helt år, så det kanskje verdt å droppe den sydenturen og så heller nyte kaffe. For vi jo ulike og har ulike ting vi prioriterer og setter pris på. Så det jeg opptatt av å bruke utifra sin egen... Ja, hva vi selv setter pris på, og ikke hva som høres riktig ut eller feil ut for andre.
0: Jeg kjente all den dårlige samvittigheten bare forsvant, som dugg på sola. Takk skal du ha. men den vanligste luksustiven, det kanskje kaffekoppen den, eller?
1: Ja, det nok en liksom generasjons... spør du de litt yngre, så det vel heller en sånn energidrikk.
0: Ja. Absolutt.
1: Som fort tar, ja igjen det liten sum, men et par energidrikk om dagen, så du jo oppe I den sydenturen igjen ganske fort altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fæl til å tenke at off, nei, den rest kjedelige matbakka, nei, I dag har jeg lyst på en salat eller en fersk baguette, eller, jeg fæl til det.
1: Ja. Ja. og da tenker jeg å planlegge det litt, ikke sant, og tenke sånn, ok, nå tar jeg matpakke 4 dager, og så kan jeg ha kjøpelunch 1 dag. Mm. Og da kan det føles bedre også enn at nei, nå gjorde jeg det I dag igjen, burde kanskje, skulle ikke men når man har det planlagt så har du lov til det, du har det I budsjettet, folk tenker jo gjerne at budsjett betyr lavbudsjett automatisk, men budsjett betyr jo bare å ha det planlagt, og så når du vet at du har råd til det, ja. Så det ikke noe I veien med en salat.
0: Men det jeg hører du sier nå, det liksom planlegg, ja, det skal være gjennomtenkt, og jeg må innrømme at det ikke så veldig gjennomtenkt når jeg står I kassa på butikken, og så napper jeg med meg den sjokoladen som de selvfølgelig har plassert I kassa, mens jeg står og venter på at han foran meg skal bli ferdig. Og så, oi, der har han den I havnet, klubbenket, ja, ja, uffa meg. Det ikke så gjennomtenkt på en måte,
1: Nei, så du vil slutte?
0: Ja, jeg skulle gjerne. Har du noen gode råd for hvordan man klarer å stå I det man sitter hjemme og tenker på full mage? Lurt?
1: Ja, fordi... hva skal jeg si? Det handler jo om å planlegge det litt. Og gjerne hvis du har et sparemål, hvis du har et poeng med å ikke bruke de pengene, som er noe som frister deg, si at du sparer til en sydentur, eller du sparer til motorsykkel, eller du vet at nå trenger du penger til noe senere, så blir det enklere å i hverdagen velge bort småting, fordi du har et større mål. Men hvis du har en tanke om jeg burde jo bli flinkere, men så har du jo egentlig råd til det, du har ikke egentlig noen plan for det du eventuelt sparer på å ikke ta den sjokoladen eller ikke den kaffen, så lar du det være opp til viljestyrke alene. Og det er litt skummelt, for den viljestyrken vår, den fluktuerer. Og typisk bare på butikkrunden så er viljestyrken på topp når vi går inn, kanskje. Og så etter å ha tatt masse valg, så er vi litt lei av å ta valg. Og så tenker vi, nå har jeg vært flink gjennom butikken, og der er den sjokoladen, ja, det ser ut som at jeg fortjener det nå. Gjør det ikke det da?
0: Ja, så...
1: Men hvis jeg vet at jeg sparer til noe, og alle valg, altså alle ting jeg velger bort, kan jeg rette de pengene mot det jeg egentlig har lyst til å bruke penger på? Da har jeg på en måte en større grunn til å si nei til de små fristelsene. Og da vil det være litt lettere.
0: Jeg satt og tenkte, nå har jeg tenkt mye på dette de siste timene, etter at vi bestemte oss for at dette skal vi snakke om i dag, så jeg tenkte, ok, kanskje jeg må gjøre det sånn at hvis jeg går mot kaffebaren, og så tenker jeg, nei, de pengene skal jeg spare, så skal jeg faktisk spare dem, jeg skal gå inn i nettbanken, og så skal jeg flytte de 55 kronene over på en egen konto, sånn at jeg ser at det er spart. Sånn at hver gang jeg sier nei til meg selv, så sparer jeg pengene. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, og det synes jeg er en kjempeplan og et kjempegodt tips. Fordi det er så lett å tenke at de småpengene jeg sparer, det har jo ingenting å si, ikke sant? Det er 20 kroner i dag og 35 kroner i morgen. Men om du starter en sånn konto, så ser du jo, du får jo bevis underveis på at denne kontoen faktisk vokser.
0: Og da går det
1: litt
0: sport i
1: år, typen som får litt motivasjon av å se på tall, så er det absolutt en idé jeg vil at du skal gjøre.
0: Jeg skal ta den utfordringen på strak arm, altså begynne på lørdag, 1. august. Da kan vi se når vi kommer til enden av august hvor mye jeg faktisk har på den sparekontoen. Det kan være litt spennende.
1: Og enda bedre hvis du har et mål med den sparekontoen, ikke sant? At du har ekstra motivasjon i at den skal bli stor. Også. Hva er det som skal skje 1. september eller 1. oktober med de pengene?
0: Ja, det er lurt. Så, men bare sånn, hva burde man gjøre med de pengene? Altså, kan det være et insentiv å faktisk bruke det til en tur, da, om ikke syden, så en storbyferie eller en hyttetur, eller altså, at man har en plan for de, i stedet for min første tanke var at ja, og så kan jeg sette dem inn på bufferen, det er litt kjedelig.
1: Ja, buffer er kjedelig, men buffer er jo også en veldig, veldig smart og deilig ting. Og sparing er jo litt sånn ting du må trene opp, så har man aldri spart til noe før, så er det kanskje lurt å begynne med noe som er veldig gøy og lystbetont. Men da har du i hvert fall vist deg selv at du kan spare. Sånn at når da bufferkontoen er neste sparemål, så vet du hvordan man gjør det. Du har lært hvilke grep som funker for deg, hva du kanskje ikke synes er verdt å spare inn på. For den bufferen, det er for sent å spare opp den dagen du trenger den. Så jo før... Den må man være i forkant med, og selv om den er liten, så kan den hjelpe deg masse når det skjer et eller annet tull, da plutselig bil, batteriet ikke funker, eller tannlegen sier at her må vi bore, og du bare vet at den regningen blir stor. At du har en konto som du har spart opp litt på, er jo da også en type hverdagsluksus.
0: Ja,
1: og
0: det er sant, altså.
1: Å gå glipp av det stresset som det utgjør å ikke ha nok.
0: Ja, nå kjenner jeg at jeg ble imponert, nei, ikke imponert, jo, jeg ble det også, imponert og inspirert.
1: Inspirert
0: ble jeg da til å la det gå litt sport i det, konkurrere litt med meg selv og se hvor mye penger jeg klarer å spare på en måned, eller kanskje jeg skal la det bli et år også, det får jeg se hvordan det går den første måneden. Men takk for inspirasjonen, Lisa.
1: Jo, bare hyggelig.

0: Ina.
1: Er det som synger suddenly? Og jeg har bedt om meldinger inn I innboksen. Det som man spør, får man svar. Det noe som heter? Så vet jeg ikke om vi kan kalle det hverdagsluksus alt dette her, men Torun for eksempel har skrevet melding og sagt at mannen min har høstet første fangst av små agurker. Så nå skal Torun I gang med å koke lake og sylte dem, og det blir nok tre store glass, mener hun. Og to av de glassene skal byttes med Lisas medisterkaker. Det høres deilig ut. Og resten spises gjennom året frem mot neste års avling for Toruns og mannens suragurker verdens beste. Det en slags hverdagsluksus det også, å kunne høste I egen hage, nyte godt av hardt arbeid I hagen gjennom året. Så skriver Selina at det noen kaller luksus kan jo være en praktisk investering for andre, en ny iPad for eksempel med ny tilrettelagt teknologi. Det har du helt rett I, Selina. Og så en hjelp til å døyve litt dårlig samvittighet for noen kaffesprekk på en kaffebar, det at du med på å opprettholde en arbeidsplass. Ja, godt poeng. Det fint å ha I bakhodet når man unner seg den kaffekoppen. Trist å se alle de ikke kjedetilknyttet og småbutikkene bli borte, skriver vedkommende I appen NRK Radio. En annen skriver, det ikke akkurat hverdagsluksus, kun en tilfredsstillelse av en avhengighet. Jeg, 80 pluss, røyker for rundt 80 000 kroner per år og har vært storrøyker siden jeg var 12. Justert for dagens kroneverdi så har jeg fyrt opp rundt 5 millioner kroner hittil. Minst 4 av de millionene har gått rett I statskassa. Velbekomme! Jo, takk skal du ha. Heldigvis fortsetter både brukskonto og fond å vokse jevnt og trutt, skriver vedkommende I et lite PS der på slutten. Ja da, det kan kanskje kalles en liten hverdagsluksus, det også, vil jeg tro. Men Celine Dion, Pia Bryson kommer her frem mot nyhetene og fortsetter å sende meldinger inn I appen NRK Radio. Legg gjerne igjen en stemme I avstemming over også, som rett og slett går på dette med hverdagsluksus. Her Beauty and the Beast.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare en måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Little Eyes. Dette Fleetwood Mac her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Det meste ser ut til å gå som normalt og som planlagt I trafikken, togene og flyene for eksempel. Og så det en del trafikk på E18 mellom Larvik og Porsgrunn ved Langangen, sånn som det pleier å være. Litt ekstra det nå I dag, vil jeg tro. Kanskje det en transportetappedag på grunn av været, muligens. Vi ser gjerne sånt. Ellers så det, ser jeg mye trafikk inn mot ferjekaja I Horten. Nå står køen, eller starter køen ved, allerede ved Noatun, for de dere som kjent. Det vil si at det tar litt tid å komme seg fram til ferjeleie. Skal du ikke til ferjeleie, så vil jeg kanskje anbefale å ta et øvre vei inn til Horten, altså via Borreveien Storgata. Det tror jeg kan være et lurt tips. Nedre vei bør gå som, med mindre du bare må. Den veien. Da får du heller smøre deg med den tålmodigheten som så viktig å ha med seg når man kjører bil om sommeren nå, eller så gjør det overfor så vidt. Ta med oss værvarslet for dagen I dag. Det har jo vært litt vær. Det ser ut som det aller meste har passert, for øyeblikket I hvert fall, av regnbyger med torden. Trukket seg over mot Østfold siden, men det fortsatt sitt litt sånn lommert ute, og kan nok være at det kommer flere regnbyger med torden utover ettermiddagen og tidlig kveld, men I løpet av senkvelden så bør det mest ha rast fra seg, så får vi lettere vær. Espen Biseth Glana har også værvarslet for morgendagen.
1: Morgendagen ser riktig så fin ut. Da har dette været trukket seg unna, og morgendagen ser solrik og flott ut. Kanskje enkelt spretter regnbyger I fjellet, sånn som skulper over fra Estlandssiden. Ellers det sol og fine forhold for Grenland og Vestfold. Litt vind på kysten kanskje kan det bli, ta med det fra sørvest. Og en frisk bris, eller kanskje liten kuling til med også da, midt på dagen I morgen noen timer.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

The Chains, nei det var ikke, det var Ramon. Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang spiller på AUF-leiren på Utøya I dag. Og på fyrfesten I Sandefjord på lørdag. Ja, det gjør han. Da det nevnt. Nå skal du få The Chainsmokers sammen med Halsey. Dette Closer.

Closer var det de sang The Chainsmokers og Halsey altså. De fleste av oss har en favorittstrand, et sted ved havet vi liker bedre enn andre, og for å brette ut av strandmadrassen,

0: Jeg slår en pitteliten, eller har en knapp på Ringsaustranda I Tønsberg. Det liksom barndomstranda mi. Herlighet og mange kilo sand jeg har tatt med meg hjem derfra. Ufrivillig, skal nevnes. Nettstedet Forskning.no har spurt geolog Reidar Miller hvilken strand han har som favoritt. Og vi kan jo la mannen svare selv. Det, vi vet du på ferie. Du på stranda nå forresten?
1: Jeg ikke på stranda nå, men jeg har vært det tidligere I sommer. Jeg har ikke vært på yndlingsstranda mi enda I år, men jeg håper om å komme dit I august. Og det jo I Telemark da, ja. Den stranda. Og det jo en veldig ukjent sted egentlig for de fleste. Den kalles Dynga, det en liten øy ute I havgapet I Bamble. Som jeg har, det et favorittsted siden jeg var liten egentlig. Så jeg jo hvert år så må jeg liksom ut dit og... Ja. Ja, veldig, veldig flott sted og idyllisk, og du slipper å møte folk der også.
0: Ja. Hadde du kunnet se meg nå, Reidar, så hadde du sett skepsisen stå veldig klart I ansiktet mitt. Dynga, det høres jo ikke spesielt idyllisk ut.
1: Det høres ut som noe helt annet, ja. Ja. Og som jeg sa til forskningen, det jo, burde jo hette Nirvana, men jeg måtte jo selvfølgelig finne ut litt det der med hva det dynga, det jo... hva liksom ligger bak det ordet, og det måtte jeg sjekke I dag faktisk, når du spurte meg om jeg skulle være med det programmet, så da, det betyr jo en hev på nordrønt, så det jo liksom en dynge med masse sand og grus da, som ligger ute I havgapet. Så det jo det egentlig opphavet. Men naboøya, den heter faktisk, kan du gjette, et skandinavisk land som veldig flatt.
0: Danmark?
1: Danmark, ja. Så Danmark, og det også passer jo veldig godt på øynene, veldig flate, og bare består av sånne grus. Så, ja.
0: Men hva det med dynga da? Altså, at du antageligvis får lov til å være der alene, for det ingen som gidder å dra til dynga, eller?
1: Ingen har gidder å dra til dynga, så det litt vanskelig å komme dit med båt, og så det hekkesesong, man kan ikke være der inntil 15. juli, så må man være litt, ja, man kan ikke gå I landen og sånn. Så det ikke et sånn veldig lett sted å komme, det veldig mye skjær rundt der, så det en utilgjengelig øy, det for de liksom innvide de med kajak og liten båt. Mm. Men det som spesielt for meg jo som geolog selvfølgelig, at det en del av det vi kaller RA, og Ra, det strekker jo seg fra Tromøya, og så ut I havet, og så til vakre Jomfruland, og så svinger det innom Strålmen, og så ned til Danmark og Dynga, og så fortsetter over til Mølen. Så det noe av de vakreste strendene I Norge, mener jeg, ligger jo langs Ra, da, og det... Ja, jeg vet ikke om jeg skal gå I gang og fortelle hvordan det dannet også.
0: Så. Nei, men altså, vi kommer sikkert tilbake til det når jeg får stilt neste spørsmålet mitt, fordi du har jo også en doktorgrad I geologi, og så har du utgitt flere bøker om dette, blant annet skrevet boka Norge, landet gjennom 3 milliarder år. Og når du legger deg ned da på dynga, hva tenker du om de sandkornene, de steinene som der du ligger da?
1: Ja, det et godt spørsmål. Nei, da tenker jeg, da prøver jeg noen gang å lukke øynene, og så ser jeg for meg at for 12 000 år siden, og da var det absolutt ikke veldig idyllisk der, da lå det en svær is og dekket store deler av Norge, en innlandsis, og skjøv masse stein og grus foran seg, og la denne volden, da, som vi kaller Ra, foran seg. Så det liksom, da skruer jeg på den liksom, tidsmaskinen på en måte, og bare ligger der og tenker, fy søren, altså, jorda, den så omskiftelig, ting forandrer seg. At det en gang lå en svær isbre og dekte landet, og så dette resultatet av det. Mm. Denne nydelige stranda som vi da kan bade og svømme rundt I på, eller i havet rundt da. Så det jo... Det en fantastisk måte å tenke på, synes jeg da.
0: Nå får jeg nesten dårlig samvittighet for alle de stygge ordene som har fart gjennom hodet mitt når jeg drar med meg en kilo sand fra stranda.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg får begynne å tenke på det litt annerledes, kanskje lese litt om hvor det kommer fra, disse sandkornene og steinene. For det jo uhorvelig gammelt.
1: Det veldig gammelt, og det jo det at den øya på en måte, når du går der, så det en samling av stein fra hele Telemark og Vestfold du finner der da. Du finner jo kvartsitt som skjøvet av isen og lagt igjen av isen, du finner kvartsitt fra Gaustatoppen, du finner Larvikitt, ikke sant, fra Larviksområdet. Du finner, kan finne bergarter med fossiler som kommer fra Grenland, ikke sant? Så du finner på en måte hele, veldig mye av sør-norgisk geologikk finner du på de øyene, og du finner til og med flint som fraktet med sjøisen fra Danmark eller med is fra Danmark. Det finner du også på dynga, og det har jeg funnet selv faktisk. Det litt vanskelig å finne da, riktig nok. Så det mye skrot og gøy å finne. Det folk som har mistet tegner og alt som man driver I land. Så det liksom spennende å dra på oppdagelseferd. Du finner liksom det menneskeskapte. Så finner du alt dette som naturen har ramlet inn der med stein og grus.
0: Ja, det høres ut som når lever opp til landet sitt, da, dynga.
1: Dynga, ja.
0: Ja. Nei, men du, takk for at du... Nå, det, kanskje man må prøve å komme seg ut til dynga, da.
1: Kajak, ja, du må jo det.
0: Må jeg, kajak, for eksempel?
1: Jeg håper ikke dette blir sånn et valgfartssted nå, da, hvis jeg kommer til meg. Du må ikke nevne det stedet for andre. Kommer folk til å komme dit, så jeg slapper av. Det så mye skjær, det så vanskelig å komme der. Ingen som kommer til å gidde å komme der. Og I år måkene, hvis de veldig aggressive der også, hvis du etter hekkeforbudet, så de veldig aggressive. Så det liksom ikke... Det en drømmeøy forbeholdt de færreste.
0: Ja. Ikke dra til dynga budskapet fra Reidar Müller også. Vi har dynga for seg selv, ja.
1: Det vi har for meg selv, ja.
0: Men takk skal du ha uansett.
1: Takk.
0: Fortsatt god ferie.
1: Tusen takk.

0: Wild Ones og Chloe K. Og dette her en låt som heter Romeo. Det har vært en lang, solfylt, varm sommer, og det betyr at mange i og rundt Oslofjorden har trukket mot havet. Og det er vel ganske også sikkert at de som har hatt en båt tilgjengelig har knytt opp fortøyningen og kjørt ut mot horisonten mange ganger denne sommeren. Andreas har besøkt noen som har god oversikt over hvordan det har gått med båtfolket så langt i sommer.
1: Ja, da har Joakim Stallemo fått på seg redningsvesten. Sikkerhet er jo viktig først, både også for de som skal sørge for oss andre føre oss trygge nå på sommeren. Og nå befinner jeg meg på RS Stormbull ute i Stavern på en ganske rolig dag med litt overskyet. Hvor mye kan det bli på en dag når det ikke er helt sol og sånn tipp-topp sommervær, Joakim?
2: Nei, det kan jo skje ting hele tiden. Så typisk på en sommerdag som det her, så kan det være 1-2 oppdrag. Ellers så kan det jo også være perioder hvor vi har ingenting å gjøre en hel dag også.
1: Her på båten så har vi også med oss Lars Petter Helminsen og Joakim Stallemo. Nei, unnskyld, Jan Olav Johansen. Hvordan har aktiviteten om sommeren vært så langt?
3: Jo, det har vært en nedgang på oppdragssiden i fjor. Det har det vært, men det har jo vært en jevn strøm i år også. Med blandet oppdrag, som er normalt for oss her nede med småbåtfolket da. Med tom for drivstoff, tau i propell, grunnstøtninger og sånne ting. Det er liksom det går i her.
1: Jan Olav, hva er det dere ser mest av hvis du skal tenke type oppdrag?
4: Ja, det er jo vel stort sett motorstans. Det er vel en gjenganger gjennom hele sommeren, fra tidlig sommeren og utover. Og gjerne at de går fri for strøm. Det er stort sett det går i. De meste av oppdragene er type den type oppdrag som vi får.
1: Som jeg nevnte, så står vi nå her med litt overskyet vær, og det er noen regnskur innimellom. Hvor mye har været å si for aktiviteten deres?
2: Man merker jo det på starten av sommeren, når de første godværshelgene kommer. Da skal alle ut på en gang, så da kan det være ganske mange oppdrag på en dag. Så ser man jo det at det avtar litt utover sensommeren, og når været blir litt kaldere. Så ser man jo sånn som for noen dager siden, hvor det begynte plutselig blåste opp og ble veldig kaldt, så ser du så mange skal hjem på en gang, og da også tar oppdragsmengden seg litt opp da.
1: Lars Petter, hva skal man gjøre hvis man er ute til sjøs i en liten motorbåt, og det plutselig kan blåse opp, som det har vært litt mer vind nå i det siste?
3: Nei, hvis det plutselig blåser opp, så kan det være lurt å sette kurs for havn egentlig. Det skjer jo en del utpå. Når det er en del vind, så man må avpasse vær og vind når man er ute på. Det er viktig.
1: Nå går vi inn i en helge med litt mer varierende vær. Hva slags tips har dere til båtfolk og de som befinner seg i sjøen nå de neste dagene?
4: Ja, altså det er jo en standard. Håper å si når det blir litt vær og vind, så er kanskje folk litt lite forberedt. Så det kan jo være en fordel å sjekke opp at du har det nødvendige utstyret hvis været skulle endre seg. Både med kanskje drivanker, ha et anker hvis det skulle stoppe opp. Vite hvor du er til enhver tid og ha den muligheten til å tilkalle hjelp med og ringe 02-16 eller kystradion som er 120. Så det er jo viktig å ha det planlagt på forhånd før at du legger ut på tur.
1: Og bortsett fra det så er det bare å ønske folk god tur?
4: Ja da, vær våken, løft blikket, se fram og kanskje gjerne sjekke værmeldingen før du drar, sånn at du er forberedt på hva som kan møte ut på havet.

fri som fuglen. Vi skal innom nyhetssenteret på nrk.no/vt, som vi pleier på halvslaget gjennom denne sendingen. Leser der at 24 unge mellom 15 og 24 år har blitt alvorlig skadet I arbeidsulykker I Telemark siden 2022. Hele 19 av ulykkene har skjedd I sommermånedene. Fall, klemskader og kutt blant de vanligste årsakene. Arbeidstilsynet og forsikringsselskapet Gjensidige minner arbeidsgivere om at unge arbeidstakere trenger både god opplæring og tett oppfølging. Så ber politiet om tips etter eksplosjonen ved flystripa på Jarlsberg flyplass I Tønsberg natt til I dag. De særlig interessert I tre biler som ble sett på vei fra området mot Sem kirke og ønsker observasjoner mellom 12:15 og 14:00. Ingen ble skadet I eksplosjonen. Og så det sendt ut farevarsel om tordenvær med mye lyn I deler av Vestfold og Telemark I dag. Det vil variere mye lokalt, men lynnedslag kan antenne tørr vegetasjon og skogbrandfaren allerede stor. Faren for lyn og torden skal avta ved midnatt.

Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You. 4:06. Det er ingen store problemer I trafikken, men det en del kø, viser trafikkortet spesielt på Riksvei 19 på vei inn mot fergeleie I Horten. Køen starter nok rett før tunnelen, tenker jeg, omtrent. Så hvis du ikke skal til fergeleie, men til Horten, så vil jeg kanskje valgt øvre vei. Ellers det tålmodighet som gjelder. Skal jeg ta et kjapt blikk også på E18 nedover mot Porsgrunn. Ved Langangen det også kø sørover, og det også en del kø nordover fra Skjelsvik og oppover forbi Eidanger og inn mot Langangen. Så det som det pleier å være. Også en del kø inn mot byene, men ja, normalt. Ganske normalt I hvert fall. Været, nå skinner sola utenfor studiovinduet I Tønsberg, det settes pris på, det fint, det har jo vært litt vær I dag, litt regn og litt torden har noen fått høre også, og det skal være ustabilt også utover ettermiddagen og kvelden, og gode muligheter for at det kommer flere regnbyger med torden, og så når vi kommer til senkvelden så har det rast fra seg, og så blir det lettere vær igjen. En del vind kan det også være fra sørvest opp mot en frisk bris på kysten, men kommer det en regnbyge så kan vinden ta seg opp da, en kort periode til denne byga har gitt seg, var det jeg skulle si. Ja. Vi snakker litt om hverdagsluksus I dag. Vi har en avstemning I appen som spør hva din hverdagsluksus, og så ligger det noen alternativer under. Akkurat nå så det sjokolade som leder. 27% mener at sjokolade hverdagsluksusen de unner seg. Det også flere som har sendt oss melding og utdypt de litt I appen. Toril Helene skriver motorsykkel. Harley Davidson litt usikker på om jeg ville kalle det hverdagsluksus. Jeg tror jeg ville droppe av hverdag, og så ville jeg bare sagt at det litt luksus, ikke det da? Men uansett, godt innspill. Andre ting som har kommet inn til nå, I kort form, Torun og mannen som har høstet første fangst av småagurker fra hagen. Det luksus det også. Og så har vi han som sa at det vel ikke akkurat luksus, bare... en tilfredsstillelse av en avhengighet og nevner altså sigaretter ja det ting som har kommet inn, send gjerne en melding og utdyp du også, hva som hverdagsluksus for deg her Emma Steinbakken

0: for alltid type ting, heter denne sangen fra Emma Steinbakken. Noen hagefester morsommere enn andre. I morgen og på lørdag så inviterer komiker Rigmor Galtung til hjemme-alene-fest I hagen sin. Andreas, hagen rigget for fest og forestilling?
1: Som kvinne kan jeg faktisk komme veldig. De skriver med en stor entusiasme om hvordan få en serie orgasme. Men i motsetning til det andre kjønn har vi fått god ry erotisk lønn. Det vi har tapt av posisjon og penger får vi igjen til gangs I våre senger. Ja da.
2: Det var så Rigmor Galtung som ga meg en liten smakebit på morgendagens show. Og jeg må si, det her var imponerende altså. Så gøy.
3: Ja, du synes det var imponerende, ja. Med høytalerne inne I stua og jeg her ute. Ja, det var hyggelig. Ja, nei, det gøy. Det blir gøy dette her altså. Vi gleder oss veldig.
2: Jeg har fått tatt turen hjem til hagen din. Og her har du satt opp med publikumsstoler. Det en scene. Vi har til og med sånne, hva sier man, sånne gjerder som skal holde folk inne og ute av ja, området. Sant. Altså, dette ikke din første gang du har disse forestillingene I hagen, Rigmor. Tredje gang, men jeg må høre, hvordan oppstod ideen til det her?
3: Ja, det var jo litt sånn at jeg fant ut at jeg har et veldig fint hus som ligger veldig fint til. Og så har jeg en veranda som jeg liksom nesten ikke fikk noe bruk for. Og så var det sånn, nei, det bare river vi ned gjæret her da, rundt verandaen der, liksom. Og så finner vi på noe gøy. Og det var da jeg akkurat flyttet hit. Det var liksom året etter at jeg hadde flyttet hit da. Og så ba jeg med meg tre nye venner som bor her I Tønsberg, som jeg hadde fått nye venner som sangglad og flinke de også. Og så hadde vi en sånn forestilling. Og så var det så gøy at da gjorde vi det igjen, og da hadde jeg med Marianne Krognes. Ja, og da var det jo korona og sånn, så da måtte man sitte litt sånn langt fra hverandre, og det var liksom, men da passet det jo veldig fint å ha et sånt koselig lite sted som her da, hvor man kunne sitte og ha det hyggelig selv om man måtte sitte med en meters avstand. Det måtte man jo da. Men nei, så det var bare en sånn idé jeg fikk på at det kan være gøy å gjøre noe her. Og jeg har også hatt en utstilling med en venninne av meg. Jeg tok alle bildene så utover I hele huset her. Så det hadde jeg også for 3 år siden, og det var veldig vellykket det også. Så jeg føler liksom at det skal brukes huset, tomta, alt her oppe samle mennesker folk, kreativitet at det skal være hyggelig, morsomt og at noe kan skje da og det, så det jeg immer glad for så nå blir det, og nå det bare meg I år da så det jo skikkelig kjedelig eller ikke bare meg, for det jo Kim, produsenten også, men det liksom nå har jeg ikke med meg noen da
2: Og som du sa, så spiller du jo alene og også tett på publikum. Vi sitter jo liksom ja, nesten bare en meter unna deg. Hvordan det å skulle være så tett på?
3: Jeg synes det bare hyggelig. Jeg liker egentlig veldig godt det å ha publikum nært, sånn at jeg kan se dem I øya, og at jeg kan snakke litt med dem, at vi sammen. For det jo det å stå på en scene, da det ikke liksom, jeg spiller aldri med den fjerde veggen. Jeg alltid I kontakt med publikum, for da blir det best. For det liksom noe med at energiene går jo begge veier. Det jo ikke bare meg, men også de som gir meg mye da tilbake så det at de sitter nært, nei det bare hyggelig du kan godt få lov til å sitte opp på scenen nå med meg
2: ja men da går jeg opp på scenen selv
3: ja kom igjen, vær her sammen med meg
2: men du Rigmor, jeg må høre tredje gangen men også siste gang du inviterer til hagefest, hjemme-alene-fest hva fikk deg til å ville ta valg om at det blir siste gang nå?
3: Alle gode ting tre og vi gir oss på topp det ikke sånn? Det veldig mye jobb Det kjempe mye jobb, og det blir ikke så mye privatliv I huset mitt så lenge det pågår. Neida, og hvem vet, altså, hvor mange sånne avskedskonserter hadde han der Kjell Bekkelund? Det tror jeg var 30. Så hvem vet? Det kan jo hende at jeg ombestemmer meg igjen til neste år, da. Men jeg har liksom tenkt at nei, nå det bra, nå kan jeg spille det og gjøre dette et annet sted enn I hagen, for det blir veldig mye. Og så har jeg jo en liten firbeint den som bor her også, vet du. Og han må jo settes bort når det skjer ting. Så, men ja, så vi får se. Men nå blir det I hvert fall nå. Og de forestillingene vi skal ha nå, nå er det utsolgt. I morgen det helt fullt, og lørdag klokka 6:30 det fullt. Men vi har fremdeles billetter til lørdag klokka 8.
2: Og nå står vi her og titter utover hagen din, hvor 80 stykker skal komme I morgen. Og sola, det meldt sol. Men hva kan gjengen forvente da?
3: Jeg håper at, eller det de kan forvente, det tror jeg at det blir veldig hyggelig. Og at det intimt. det lave skuldre. Vi skal, de får jo bli kjent med, det jo veldig mange av meg, eller det bor mange oppe i det hodet mitt. Så det nok en del av de folka der som tar turen, og som har litt, du skulle ha sagt. Så det blir litt av hvert, og vi skal få se Gro i en helt ny rolle.
2: Og kan vi få høre en av de folka oppe i hodet ditt en gang til, Rigmor, en liten smakebit?
3: Jeg anser at dette kommer til å bli en fantastisk kveld, for jeg har vært her nå og kjent på energien, og de helt fantastiske. Hilsen, Lilje.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Beast of Burden, Bette Midler var det som etterfulgte Madden og Chris Holsten, All About You. Politiet har sikret deler av en eksplodert plastkanne ved rullebanen på Jarlsberg flyplass I Tønsberg. Nå ber de om tips om tre biler som ble observert I mørket. For klokka to I natt fikk politiet melding om en eksplosjon på flyplassen. Da nødetatene kom frem, kunne de konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og brent. Politiet kjenner ikke årsaken til hendelsen, men det ble observert tre personbiler som kjørte fra stedet. Og dette inngår I den videre etterforskningen, sier operasjonsleder til NRK. Reporter Håkon Lie har snakket med Terje Halvorsen, som oppholdt seg I en campingvogn like ved I natt.
1: Jo, jo, jeg lå jo og sov, og så hører jeg bare en vanvittig smell, og så tenker jeg, faen, dette vær vi skal få I morgen? Men nei, det kan ikke være tordenvær dette her, det må være noe annet. Bare, og så hører jeg Svein I nabovogna bare, faen, hva det som skjedde? Det noen som styrt der, eller det bombe, eller hva det for noe liksom? Faen, jeg ser det brenner ut, og bare, hva skal jeg gjøre? Skal vi ringe politiet, eller? Og så gikk det noen minutter, og så var det masse biler ut på plassen der, og jeg sto ikke opp da, men tenkte, det, faen, hva det? Det bombe, eller hva det liksom? Og det har jo vært antageligvis en brandbombe.
2: Hva tenker du om det da?
1: Det jo... farlig at folk gjør sånn, både med tanke på at det hadde vært folk der ute som kunne blitt skadet, og det knuskdørt ute og brannfar og sånne ting, så det veldig uansvarlig å gjøre sånne ting uansett. Ja, hadde de gjort det her borte da, og det hadde begynt å brenne på I alt høyen og sånn her slott, sånn her knuskdørt, så ville det jo begynt å brenne og masse brannbiler og skapt en enda farligere situasjon. Men heldigvis, det gikk bra. Asfalten kølsvart etter brannen. Takk for det, at det var kun det som skjedde.
2: Hva mer du har lyst til å si?
1: Nei, bare at folk som har sånne tanker og gjør sånne ting, det bør de la være å gjøre, oppføre seg ordentlig. Søker du en spenning I hverdagen, så kan du komme hit og få på fallskjerm.
0: Politiet vet foreløpig ikke om det var en slags bombe eller en kanne som gikk lufta på annet vis, men ber altså om tips I saken. Reporter Håkon Lie.

0: Bli her var budskapet fra Even. Jeg kan jo slenge meg på den jeg også. Bli her, vi her en time til. Nå det nyheter.
1: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asfal.
2: Det jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge I kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannet herjer I flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra I slukningsarbeidet, sier Støre.
3: Det kan jeg bekrefte at vi I kontakt med land som ber om hjelp, og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
4: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
3: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du I utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
1: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret I Mandal fengsel, beskriver Fedrelandsvennen. Tidligere I juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet I høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen I Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen I Risør, det skriver TV2. I søknaden til kommunen ønsker kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som tatt av stormen Amy I fjor, det vil si en annen brygge på eiendommen slik at stormen ikke har hindret adgang til Holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

voor het eindje. Dat was Aussie Sam. De rullergård i trafikken stort sett holdt seg ganske stabilt gjennom ettermiddagen. Togene går stort sett på tida, flyene kommer og går stort sett som de skal. Og så det trafikk litt på de vante stedene på E18 fra Skjelsvik og opp mot Langangen nordover og fra Telemark grense og ned mot Langangen sørover. Så det litt sånn det pleier, og det også en del trafikk inn mot byene. Fortsatt. Så, det var det. Været, det har vært litt ustabilt i dag, og det ustabile været fortsetter også utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen regnbyger, og det kan være torden i disse bygene. Så raser det fra seg i løpet av kvelden, og når vi kommer litt sent på kvelden, så blir det lettere. Det kan også være litt vind, frisk bris på kysten, og så kan det ta seg opp da, hvis det plutselig kommer en byge. I morgen så det bedre nyheter. Da har bygeværet pakket sakene sine og trukket unna, og så ser det ut som det blir en solrik og flott dag for oss i Vestfold og Telemark. Det kan komme noen spredte regnbyger fra Vestland og inn i fjellet, men for de fleste av oss så blir det strålende. Det kan rufse litt da, ute ved kysten. Sørvestlig vind som fort kan komme opp i en frisk bris, og kanskje til og med en liten kuling sånn midt på dagen. Og hvis du nysgjerrig på helgeværet, så ser ikke det så gærent ut heller. Mye sol gjennom helgen også. En og annen spredt regnbyge lurer i kulissene, men det blir langt ifra de kraftigste bygene, sånn som vi har sett i dag. Men den beste dagen nå, i nær fremtid, det fredagen.

0: Adam Douglas, I once was an honest guy. Horten kommune har anmeldt eieren av den omstridte båtflåta som består av 16 båter. Kommunen frykter forlis og miljøskader. Kommunedirektør I Horten, Finn Øyvind Langfjell, mener at forholdet så alvorlig at politiet bør etterforske.
1: Nei, vi synes å avdekke forhold vi mener såpass alvorlig at politiet bør etterforske de forholdene.
2: Hva dere håper på med en sånn anmeldelse?
1: Vi håper på å få avdekket hvorvidt virksomheten og den måte å føre båter på I fjorden vår lovlig eller ikke lovlig.
2: Si litt om det som står I anmeldelsen.
1: Altså det primære jo knyttet til å vurdere at det foreligger en reell fare for at fartøyene ikke var godkjent og bemannet da I samsvar med gjeldende regelverk ved slep. Og vi også usikre på om skipsfører har den rette kompetanse og sertifikater som kreves for slep av den type båt og flåter.
2: Hvor krevende denne saken for kommunen?
1: Ja, det klart den krevende på flere måter. Blant annet så det jo veldig ressurskrevende med tanke på antall involverte.
2: Og så har dere jo leveret inn vedtak her tidligere. Hvorfor velger dere å gå til en anmeldelse I tillegg her?
1: Det jo to forskjellige spor. En ting vår utøvelse av blant annet miljømyndigheten. Det myndigheten vår som kommunen har et ansvar for. Mens mulig straffbare forhold det jo et helt annet spor, og det det jo politiet som har ansvar for. Vår vurdering var at vi synes var riktig og viktig at politiet vurderer hvorvidt det foreligger straffbare forhold her.
2: Og så har jo ordføreren blant annet uttalt seg før om at dere vil ikke bare sende denne flåten videre til neste havn, dere vil at det skal stoppe her. Anmeldelsen en del av jobben med det?
1: Nei, disse to sakene må egentlig ses isolert. Den anmeldelsen knytter seg da til mulig straffbare forhold, mens det andre knytter seg jo da til den risikoen for, vi mener det representerer blant annet for sikkerhet og miljømessige forhold, og hvor blant annet kommunen som forurensningsmiljømyndighet har ansvaret for å ivareta det, for at den ikke flytter seg videre. Det var begrunnelsen for det vedtaket, mens politiet vil jo da ha ansvaret for etterforske om det foreligger mulig straffbare forhold.
0: Reporter var Håkon Lie. Båteierens reaksjon skal du snart få høre. Også nevne at du kan lese mer om denne saken på nettsidene våre nrk.no/vt.

0: Empire of the Sun heter gruppa. Dette var We Are the People. Som vi hørte så har Horten kommune anmeldt Vegard Kristoffer Emanuelsen som eier båtfølge som nå ligger I Horten. Emanuelsen tar anmeldelsen med ro og mener det Horten kommune som har brutt ferdselsloven.
1: Hvis det noen som har brutt noe forhåndslov her, så det jo kommunen da, som hindrer oss I fri ferdsel ved å påstå at de hevder forflytningsforbud på forhånd. For det jo rett til fri ferdsel for seg. Og hvis de ilegger oss forflytningsforbud, så bryter de sjøloven.
2: Så du trygg på at du ikke har gjort noe som strider mot...
1: Ja, absolutt. Tvert imot så har vi opptrådt... absolutt ansvarlig, mens Horten kommune har bare kjørt rundt her med havneoppsynsbåten sin og ikke engang tilbudt hjelp. Så de hverken tilbudt hjelp til nødhavn, de har heller ikke tilbudt hjelp til å guide sin inre havnbasseng. De har ikke tilbudt praktisk hjelp når vi lå 9 timer ute her og ventet på ly, eller værskutillene. De har ikke tilbudt seg hjelp når 4 båter løsnet forankringen inne her og drev inn til land. Så de har jo brukt sjøloven allerede mange ganger selv. Ikke en eneste lov som vi har brukt så langt.
2: Så du ikke noe bekymret for at en politietterforskning kommer til å få noen konsekvenser for din del?
1: Nei, tvert imot. En politietterforskning vil kanskje heller støtte oss da. Mens den vil sette stille spørsmål til hvordan Horten havnet. Vi har gått inn til nødhavn og lagt oss I natturhavn, for at havnehusen ikke har tilbudt noen anløsning. Så mens de pliktige til å tilbudt seg anløsning, de pliktige til å ta imot hvert fartøy som kommer I nødhavn, uansett bakgrunn eller omstendigheter.
0: Det sa Vegard Kristoffer Emanuelsen som eier båtene. Reporter Magnus Skattvedt Iversen. Du kan altså lese mer om denne saken på nettsidene våre nrk.no/vt.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Trollsumstasjonen er det som sang opptur, og før det, oh, Blonde med Hot Air Balloon. Vi snakker altså om hverdagsluksus I dag. Vi har en app, skal du høre. Vi har en avstemming gående I appen NRK Radio, der vi spør, hva din hverdagsluksus? Akkurat nå så det jevnt mellom sjokolade og strømmetjenester. De to ting som hører ganske greit sammen, spør meg, men det stod av nå. Avstemningen stenger om en snau halv time. Så det noen som har utdypet litt I melding inn I appen også, trykt på send inn-knappen. Erlend for eksempel mener at Pepsi Max hverdagsluksus. Mens Anne-Marit, hun skriver at hverdagsluksus det å være pensjonist. Ikke måtte stå opp og gå på jobb hver dag. Hadde 43 år som yrkesaktiv og savner det ikke. Ja, altså det jo en hverdagsluksus som ikke koster noe, særlig, vil jeg tro, med mindre du har dyre hobbyer. Men ja, det høres jo godt ut da, å slippe vekkeklokka alle dager, med mindre du har noen store planer. Kan jo være at du tar en tur for eksempel, og må rekke en ferie eller et eller annet, men uansett hverdagsluksus. Takk for innspill, og det fortsatt plass til flere hvis du har lyst til å utdype hva som hverdagsluksus for deg I appen NRK Radio. Men legg I hvert fall igjen en stemme da, I avstemmingen vår. Her Oscar A. Låta heter København. København.

0: tog til København. Hvor Oscar Klokka halv fem og vel så det. Vi skal se på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark via nyhetssenteret som ligger på nrk.no/vt. Mannen som siktet for drapet på Ole Morten Nystad på Herre I Bamble I mai varetektsfengslet I fire nye uker. Retten mener mistanken mot 35-åringen særlig sterk og at det vil støte folks rettsfølelse dersom han blir løslatt. Det legges blant annet vekt på at offeret ble satt fyr på. Den siktede nekter for å ha drept Nystad. Horten Roklubb inviterer medlemmene til å følge begravelsen til Olav Tufte på Storskjerm I klubbens lokaler på fredag. Etter seremonien skal roere fra inn- og utland danne Åreborg utenfor Horten kirke. Familien har oppfordret lag og foreninger til å samles I egne lokaler fordi det ventes fullt I kirken. Og 42 unge mellom 15 og 24 år har blitt alvorlig skadet I arbeidsulykker I Vestfold og Telemark siden 2022. Hele 32 av ulykkene skjedde I sommermånedene. Fall, klemskader og kutt blant de vanligste årsakene, og arbeidstilsynet og gjensidig forsikring understreker at unge arbeidstakere trenger god opplæring og tett oppfølging. Og så planene om sommeråpent I Farrishallen I Larvik skrota. Hallen holdes stengt I uke 32 og 33 på grunn av takreparasjoner etter skadene fra uværet Amy. Arbeidet skal pågå fra 3. Til 13. August, og kommunen forventer at hallen kan åpne igjen til ordinær drift ved skolestart 17. August.
1: God sommer! På NRK P1.

Just by looking. Dette var da. Det er fortsatt litt trafikk rundt omkring. Det har roet seg i Horten. Der har det vært lange køer på Riksvei 19 gjennom tunnelen og det hele. Men nå ser det ut som om du slipper å sitte i kø i tunnelen i hvert fall. Det er fortsatt ganske mye trafikk over fjorden, men det har roet seg litt i hvert fall. Så er det fortsatt mye trafikk på E18 også, mellom Larvik og Porsgrunn, begge veier. Og også greit med trafikk inn mot byene fortsatt. Så langdag muligens, torsdag, er det ikke sånn det? Det var i hvert fall sånn i gamle dager. Ellers så ser det greit ut i trafikken. Og været kan vi også nevne. Kan hende at det blir litt flere regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, men det skal roe seg på sent på kvelden. Da blir det lettere vær. Og i morgen, da er det gode nyheter. Mye sol. Kan kanskje hende det kommer noen spredte regnbyger opp i fjellet, men for de fleste av oss så blir det strålende vær i morgen. Litt vind blir det, sørvestlig vind som fort kan komme opp i en frisk bris, og kanskje til og med en liten kuling midt på dagen i morgen. Og i helgen så blir det også sol. En og annen spredt regnbyge kan det bli, men ikke så kraftig som vi har sett i dag. Men fredag er allikevel den dagen som blir sett på som den beste, i hvert fall slik det ser ut for foreløpig fra meteorologene.

0: Ex-Ambassadors og Renegades. Triangenfestivalen I gang og skal holde på hele helgen med pop, rap, ballader og god gammeldags festmusikk, ikke minst. Reporter Julie, rett etter våkne folk I morgentimene I morges. Og I Triangen så sover de ikke bort sommernatta, og ikke dagen heller.
1: Ja, her kaffekoppene allerede fylt opp, og man ser jo litt rester av gårsdagens fest da, Jon André Haugen Johansen, hørte litt på stemmen din.
2: Ja, det ble nok drekke I år.
1: Hvor lenge holdt dere på?
2: Halv tre, tre.
1: Det var såpass, ja. Ja, her står det som sagt lykkelig av gataen på toppen av teltet deres, og det skilter med VIP lounge og neonskilt med navnet deres, og her det ikke noe som etterlatt til tilfeldighetene, Henning Vestskogen?
3: Nei, det nøye planlagt, og må finne på nye ting stadig vekk, så, og det Jon som har jo styret med denne vogna og lakert og kjørt det opplegget. Vi andre nikker og enige I alt han finner på, så det, nå vi klare for en ny dag, få fest, og må få igjen stemmen litt. Jeg tror det ble litt mye allsang I natt.
1: Og Anne Vestskogen, det ikke første året dere her heller, og ikke tilfeldig plass dere har lagt på dere heller.
4: Nei da, det vel femte året vi her, og vi har den samme plassen hver gang, og må ha også de andre på andre siden med oss, ellers blir det gærent.
1: Jeg hørte rykter om at dere også kalte dere for blinker, så her skimte jeg bort på hjørnet hvor det ligger blinkesko til lading, fire par til hver og en av dere. Det noe annet å tenke på når det gjelder antrekk her på festivalen, Anne?
4: Du må ha litt glitter I håret. Og ja.
5: Kobberhatt,
4: ja. For all del. Så det bare å ha det gøy.
1: Nå går vi inn her. Se her, ja. To svære senger og et ganske grei størrelse på kjøkkenet, altså.
2: Ja, jeg reier jo ut hele bakenden på vogna for å få inn en dobbeltseng til det venneparet vi har med oss, så dem også skal sove godt, liksom. Og så det full dobbeltseng, og så det toalett, og så det kjøleskap. Ja, det vi trenger, da. Og så jo... Der I skapene jo ikke... Det ikke kleskap vi bruker. Vi skal jo ha med oss bobler, som de sier, eller
1: ja, det
2: prosecco og ice. Og så har vi øl, det har vi liggende I bilen, på en måte, så at vi ikke har inni oss. Ja, det står jo litt her, ser du.
1: Ja, da kan dere fylle på.
2: Ja.
1: Og dere kom jo et stykke fra også, hørte jeg?
2: Ja, det ikke lenger enn Holmestrand. Det 17,5 mil bare. Det to timer og 20 minutter cirka å kjøre. Vi her hver gang på mandagen for å være først, en av de blant de første køen, liksom.
1: Festen begynner vel kanskje allerede på veien, eller?
2: Ja, I hvert fall musikken går I gang når vi det fast hvert år, det treungen I kjøregang når vi på vei opp til festivalområdet, liksom. Og så møter vi de samme gamle gjengene som her på ventekampen.
5: Ja, det ikke skitt.
1: Ja, det en som har åpnet en flaske før, sier jeg.
5: Ja, ja, ja. Det det.
1: Ja, Nikolai Larsen, sitter du utenfor litt av en buss og vogn og sofaopplegg her på treungen?
5: Vi må jo ha såpass med oss. Når vi først skal på festival, det gjør det jo litt gøyere.
1: Ja, hvor mange får dere plass til her I kroken da?
5: Når vi hadde det på Seljo, så greide vi oss 30 stykker rundt her. Så det ble bra liv det.
1: Det er såpass. Ja, dere har jo vært på Seljo allerede, sier du.
5: Ja, det jo en sånn en rundtur hvert, eller det blir jo det nå da, hvert år. Kjøre Seljo og så vente camp her da, og så rett inn.
1: Hvordan går det med det?
5: Nei, det må bare komme opp og nikke igjen, så det blir greit igjen.
1: Det jo litt å frakte med seg rundt omkring også, da.
5: Ja, nei, den bussen, det jo en bilcrossbuss, så inni der står det egentlig en gammel Volvo 240 til vanlig. Så dette får vi jo studd inn alt av paller og kjøleskap og telt og bord og det som
1: Og jeg beveger meg bort her, så ligger Martin Djuve inni vogna si, og vi kan vel kanskje kalle det for et trøtt tryne, eller Martin?
6: Jeg jævlig sliten I hvert fall, men det jævlig moro da. Jeg kommer litt tidlig på den.
1: Gnir seg I øynene her, ja. Du klar for enda en runde med festival?
6: Ja, ja, ja, herregud, liksom det første ølen det, og så en dram, så det opp og nikker der. Ja, bare litt seg den der å stå seg opp. Herre, han fikk jo ikke lagt seg før, da, 4-5. Så det på den igjen. Men det jævlig moro, vet du, så kan du ikke si nei. Når folk sier sånn at en til da, en til, litt dram til da, så blir det sittende.
1: Men det er verdt også å holde på sånn her, både countryen og treungen. Og...
6: Ja, ja, det er med sosiale tingene du kan gjøre, jeg er sikker på festivaler. Aldri hatt det så bra, liksom. Har du litt klært, liksom, så bare stikk på festival. Du møter så mye fantastiske folk.
1: Festival, altså, hva det kan gjøre?
6: Ja, det er helt fantastisk. Det er det beste som har blitt skapt.
0: Sommerlykke, må det kunne kalles. Å reise fra festival til festival, ikke bare for musikken, men også det sosiale. Treungenfestivalen er altså i gang, og så er det jo mye annet som skjer, og fjordfest i Sandefjord, kanalrock i Horten, og det er liksom muligheter. Uansett sjanger man liker. Så kan det hende sitter noen der ute og tenker at herlighet, Marianne, følger du ikke med, eller? Jeg prøver da, så godt jeg kan. Men det hender jeg trenger litt hjelp, og nå fikk jeg hjelp i en app som sa at nå er det oppdaget en lyn i nærheten av deg, og når jeg går inn og ser på det, så ser jeg at det, jo da, her er det, det er mange som har vær akkurat nå, i Kragerø og... Langesund og oppover mot Porsgrunn ser jeg, og Helgero og Larvik, Stavern, oppover mot Sandefjord har det begynt å romle litt også, så jo da, det er vær på vei, så det må vi bare ta. Jeg har syklet til jobbedag, og nå sitter jeg og tenker at kanskje jeg må ta bussen hjem. Det er mulig, vi får se. Men jeg er jo vant dette, ja, vi får se. Her er Michael Bolton, said I loved you, but I lied.

Hallo, Jacket. Say so. Vi har fått en sånn variert sommer nå. Nå har det nettopp kommet en melding fra Horten om at brandvesenet har rykket ut på en brand. De har kontroll. Det har vært fyr I en VM som har avgitt en del røyk, og det ikke brent I bygningsmassen, så det godt nytt. Men altså, ja, det litt, det vi der at det godt å fyre opp litt. ja. Det greit det, når som helst på året. Så lenge temperaturen som den Vi skal runde av. Vi har hatt en avstemming og spurt hva din hverdagsluksus. Det ble jevnt løp mellom kaffe på kafé og sjokolade. 28% det som mener at dette hverdagsluksusen de under seg. Så det 17% som har stemt på strømmetjeneste. 11% mener smågodt en hverdagsluksus. 11% også stemt på brus. Og så det bare fattige 6% som har stemt snus. Men jeg sa vi skulle trekke en vinner blant de av dere som hadde stemt. Det har vi gjort. Kristine Kristensen får en premie I posten fra oss. Det har også kommet mange meldinger inn I appen NRK Radio med litt sånn utdypning på hva hverdagsluksus og det går en premie også til Erlend. Takk for melding. Helena, Andreas og Marianne heter vi som har laget denne sendingen I dag. Vi takker for oss også I morgen. Da vi på plass, da det fredagen. Ja da, da vet jeg at Andreas skal til Notodden for Her det også festival, bluesfestival. Elton John får siste ord I dag. Blue Eyes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført inn nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fisket skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: God ettermiddag, Norge! Og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Jeg er med deg frem til klokken blir 19.00 og leser værrapporter og hilsener som kommer inn via appen vår, NRK Radio. Starter med Paul Russell i dag. Little Boo Thing. Let me tell you.

Little Boothang, du hørte Paul Russell, første sang ut i Poprush i dag. Er på bryggekanten I Fredrikstad, men det litt sånn utrivelig I dag, altså det småregner litt grann, og temperaturen helt ok, men badetemperaturen, skal jeg gidde å sjekke? Ja, det ikke sunket så mye siden I går. Rundt 18 grader vil jeg anslå at det I den vakre, krystallklare elva på utsiden av studio her. Hver eneste dag så kårer vi Poprush-favoritten, og vanligvis så bruker jeg å velge en artist eller en popgruppe. I dag blir det noe helt annet. Jeg har plukket ut 5 Eurovision-vinnere. Og hvilke av disse 5 liker du best? Kan det være utfordring nummer 1, La det svinge, som vant I Göteborg I 1985? Eller kan det være fångat av en stormvind som utfordrer nummer 2. Carola, hun vant I Roma I 1991 med den låta her. Utfordrer nummer 3, Waterloo som vant I Brighton I 1974. Utfordrer nummer 4 Euphoria. Loreen vant I Baku I 2012. Og utfordrer nummer 5 Fairy Tale fra 2009. Alexander Rybak vant I Moskva. Det blir på en måte litt sånn Norge mot Sverige også dette her, for I dag var det bare norske og svenske Eurovision-vinnere. Du kan stemme på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Gå inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Og på tampen av sendingen I dag, så spiller vi vinneren av denne avstemningen I sin helhet.

Camilla North, som du heter sangen. Ja, det litt, nå kom det litt sånn kjølig drag I lufta her på brygga I Fredrikstad, og et lynerslag også. Så hvis det blir stille, da vet du hva som har skjedd. Da traff lynet. Jeg har fått massevis av stemmer allerede via appen NRK Radio, Poprush, på Poprush-favoritten, og det Fairytale som leder så langt med 40% av stemmene, og så det ganske jevnt mellom Waterloo, Euphoria, Fångat av en stormvind og La det svinge. Du Eurovision-fan, eller liker du noen av disse låtene ekstra godt, så stemmer du via NRK-appen. Også fått inn en del hilsner, kan jo ta med noen av de. Rune skriver, Hei Howard, det 23 grader I Snertingdal. Det har kommet 65 millimeter regn per nå I juli, og det fjerde tørreste juli siden år 2000. Ja, Rune,

I fjor, jeg vet ikke om du husker meg. Klart jeg husker deg. Knut han sendte inn melding I løpet av hele fjorsommeren og fortalte om løpeturene sine og forberedte seg til maraton. Han skriver nå: Jeg igjen på løpetur med poprush på øret, men ingen maraton I år enda. Ja, ja, Knut, det godt du holder formen ved like. Siri skriver, vil gjerne hilse til våre to sønner, Simen og Stig Fredrik, hjemme I Trøndelag som sitter I regnværet. Her på Gran Canaria koser vi oss, det 27 grader, og barnebarnet vi tatt med strålende fornøyd. Hilsen fra Siri. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Da blir det musikk fra Håkan Hellstrøm, han jo en gigant I nabolandet. Den låta her fra 2002 og fra plata Det så jeg sier det. Og I Göteborg så har han dratt 73 000 publikummere til en av konsertene sine på Ullevi, så mannen poppis.

Kom igen Lena! Håkan Hellström. Han har tidligere uttalt at han litt inspirert av Come on Eileen, og jeg kan høre det litt rann, altså. Come on Eileen. Ja, Dixies Midnight Runners fra 80-tallet. Klokken 17.16. Dette NRK P1 og programmet Poprush. Hver dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel og god låt. Nå skal vi bare 23 år tilbake da. Men låta, den gikk helt til førsteplass på VG-lista og lå der i 3 uker. Ble 21 uker på VG-lista til sammen. Og denne låta regnes som den første norske trance-låta med norsk tekst som

0: Morgenklubben, Dina, bli hos meg på moderkanalen NRK P1. Det strømmer på med hilsener, og det veldig hyggelig. Du bruker appen NRK Radio. Og det tordner og lyner over store deler av landet akkurat nå. Og hei, skriver Heidi. Her på Slevik så lyner det og tordnerne, og endelig kommer det nedbør. Det skikkelig spennende. Hunden litt redd, men det går nok bra. Vi vil ha regn nå, skriver Heidi. Men det ikke alle som like fans. Det en melding her fra Jon. Hei, nå sitter jeg på hytta og prøver å trøste kjæringa som livredd for lyn og torden. Vi håper at det passerer fort. Vi litt låst her nå. Det Jon som har sendt meldingen. Ja, det bare å sende flere værrapporter. Hei, sitter og følger med på sendingen og registrerer at det regner og lyner akkurat nå. Jeg går alltid med hvit blindestokk, så om jeg ikke ser deg i Fredrikstad, så kan du i hvert fall si hei til meg. Hilsen Anders Ann. Ja, Anders, ha det riktig så bra i Fredrikstad i dag. Og Anonym skriver, hei, i Troms fylke er det regn som er årets julivær. Det beste er at det ikke er noen som helst fare for skogbrann her.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: tonight. Train, hey soul sister i Poprush på P1. Selv om det kommer litt nedbør og det kanskje torner og lyner litt på Østlandet og I området rundt, så betyr det jo ikke at været slik I resten av landet. Vi må ringe en av våre faste værrapportører, tenker jeg. Hvem skal vi ta I dag? Kanskje Braskereid Foss hadde vært et fint sted. Der sitter nemlig Roy Willy, og kan jo høre hvordan været der borte. Alt skjer på direkten her, så vi får håpe han tar telefonen. Braskereid Foss, kan du høre oss?
1: Hallo?
0: Hei, Roy Willy!
1: Ja!
0: Ja, det kringkastingen som ringer.
1: Ja!
0: Det lyner og tordner I nærheten av Fredrikstad, da vi sitter på bryggkanten, så vi litt spent på hvordan det ellers I landet, og hvordan ser været ut I Braskereid Foss?
1: Du, her har det vært et fantastisk vær, men det går vel nå kanskje... 10-15 minutter, så lyner det og torner her også.
0: Ok, så det stygge vær på gang?
1: Det nok litt på gang, men det jo 23 grader.
0: Ja, det ikke så verst.
1: Så det jo bra.
0: Ja. Forrige gang vi snakket med deg, så var du I Sandefjord, og det blåste.
1: Ja.
0: Markisa på bobilen, den holdt?
1: Den holdt, ingen problem. Litt rann vind her også, men... Der lyner det faktisk, og bobilen pakka, så I løpet av 10 minutter så vi på tur.
0: Åja, oh på tur igjen. Hvilket sted det som står på programmet denne gangen?
1: Nå går turen til Vingrom.
0: Vingrom, Lillehammer?
1: Ja, Lillehammer. Ja.
0: Du får kose deg på turen, Roy Willy. Takk for værrapporten.
1: Greit.
0: Hei, det var Roy Willy fra Braskereid Foss. Trenger stadigvæk nye folk som har lyst til å fortelle hvordan været der de holder til, så send oss litt om deg selv, litt info om deg selv til appen NRK Radio og Poprush, så slår vi på tråden til deg en dag.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Gunn Kvåle. Sangen heter Sommeren før deg.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det strømmer på med meldinger til appen NRK Radio. Hei, jeg har lyst til å fortelle at jeg har vært på en flott tur til Flor og Fjære på øya Sørhilde, øst for Stavanger I dag, og der var det et blomsterhav uten like. Hadde ikke vært der på over 30 år, så det var en opplevelse fra sist besøk. Været var med oss hele tiden, ikke en regndråpe og sol innimellom. Hilsen fra Anonym. Ja, men det greit. Det hyggelig å få finvær når man opplever ting på i sommeren. I Mandal det nå stekende sol. Vi har noen høye skyer og 25,2 i skyggen. Mener jeg hørte noen fjerne tordenskrall I morgen formiddag, men nå det atter sørlandssommer, skriver Morten. Ja, det godt å høre. Maj-Britt, hun skriver på vei fra Ringebu til Oslo og nå etter hvert på vei tilbake til Nordmøre og kan melde om at vi har kjørt I sol og oppholdsvær så langt I dag. Vi møter sannsynligvis på regnet etter hvert. Det altså Maj-Britt som har sendt meldingen og sier hei til alle kjente. Hei, vil gjerne hilse til mannen min Thor som fyller 67 år I dag. Ja, gratulerer med dagen, Thor. Ja, fortjener en applaus for det. I tillegg har vi 43 års bryllupsdag. Vi har langhelg på hytta og sitter ute og hører på poprush akkurat nå. Vi har noe godt I glasset og til helgen skal vi plukke molter, så her det helt strålende. Vi hører tordenværet I det fjerne, men enn så lenge så det bra. Hilsen Kari. Takk skal du ha for meldingen, Kari.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
5: De må ikke komme her og komme her.
4: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
6: Du får heller kjøre rundt om Bergen

0: Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrveggeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen! Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare...
1: Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her I Poprush på NRK P1. Vet du hvordan man vet at man har mange radiolyttere? Det at når man sier noe feil, så kommer det 40 meldinger med en eneste gang. Hei, skriver Anonym. Øya med flor og fjære heter Sørhidle, ikke Sørhilde. Kringkastingen må være korrekt I sin rapportering, står det her fra Anonym. Ja, jeg har ikke vært på Sørhidle, Anonym. Og det sto Sørhilde på meldingen, så da ble det feil. Hvis jeg skulle lese korrektur og søke opp alt som sto på alle de hundrevis av meldinger, Meldingene som kom hver dag, da hadde jeg ikke gjort noe annet enn det. Sitter jo alene her sammen med lekkere smekrema på bryggekanten I Fredrikstad. Ja, det vi koser oss vi, selv om det yrer litt på utsiden her akkurat nå. Hei, Howard. Her det solgløtt inne I Hardanger akkurat nå, og det gjorde at jeg nå har fått støpt en form, det jeg fornøyd med. Men jeg ser at litt lenger borte så kommer regnværet som en vegg over fjorden. Eller så kan jeg melde om at morellene her inne helt fantastiske. De feite og søte. Og det Stein som har sendt meldingen. Og Tove har sendt meg en melding fra Drammen. Visste du at det den internasjonale vennskapsdagen I dag? Nei, det visste jeg ikke, Tove, men nå vet jeg det. Takk for informasjonen. I dag skal jeg sende en melding til en venn som jeg ikke har sendt melding til på lenge. Og ikke nok med det, Raumarock starter I dag, så derfor så vil jeg sende en hilsen til alle kjente og kjære I Åndalsnes og Rauma, og ønske de en fabelaktig god helg. Klem fra Drammen og fra Tove. Hei, Howard. I dag så har jeg koset meg med å plukke multebær på Skjøtningsbergfjellet I Lebesby kommune. Nesten 20 varmegrader og sol, så ingen lyn og regn her, heldigvis, skriver Toril. Takk skal du ha for meldingen, Toril. Og hei, skriver Kristin. Her I Trondheim det endelig oppholdsvær. Vi krever ikke så mye når det har vært regn det meste av sommeren. Vi blir flinke til å sette pris på godværsdagene. Det var shortsvær I går, og det lever vi lenge på. Ønsker alle en nydelig kveld. Jeg så heldig at jeg skal på konsert med Magnus Grønneberg I kveld og gleder meg masse til det. Hilsen fra Kristin. Hvis du har lyst til å sende en sommerhilsen, en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en klisse til kjærlighetshilsen, så bruker du altså appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush og kan sende meldinger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

fin, fin sang fra Zimmermann, du hørte Riper I lakken. Musikalt sett så skal vi nå tilbake til året 2001, for da ga nemlig denne artisten ut albumet Freak of Nature. Det var den andre skiva hun ga ut, og der fikk hun en kjempehit. Husker kanskje den? Her nemlig Paid My Dues, du hører Anastasia. Anastasia.

Oh, der var den. Paid my dues, Anastasia her I Poprush på NRK P1. Tone skriver, hei, sitter I bilen og på vei hjem etter hyttetur, skal på halvfest på Frosta med Harlekin. Da blir det her deg I taket. Takk for meldingen, Tone. Og så kommer det en skikkelig søt hilsen. Magnus skriver, hei, jeg vil bare si hvor utrolig glad jeg I Katrine, og hvor mye jeg gleder meg til å møte lille William som ligger I magen hennes. Hilsen fremtidig pappa Magnus. Ja, den var så søt den hilsen, så jeg smaker litt sånn sukkertøy I munnen. Herborg har sendt en melding. Absolutt værsjuk. Her I Trøndelag, nærmere bestemt I Trondheim. Det har vært alt for mange dager og måneder, mai, juni og juli, med masse regn og lave temperaturer. Vi drømte så fint om sommeren vi hadde I fjor, men trass I værmeldingene så har jeg altså blitt I Trondheim. Jeg skulle blitt med gubben til Oslo, der han dommer på Norway Cup. Men jeg I Trondheim, og det all right, hilsen. Herborg. Flere meldinger. Amanda skriver, hei, jeg og venninnen min sitter på hytta med sjøutsikt og litt godt I glasset. Vil gjerne sende en hilsen til Roger og si takk for at du lager blåskjell til oss. Amanda og Glitre det som har sendt den meldingen. Mona skriver, takk for et hyggelig program, sommerhilsen fra Tårnevatnet, som har delvis duskregn og lettskyet vær akkurat nå. Vi på hytta. Vi gledes til senere kveld, da skal jeg knuse svigersøster og svigerbror I kortspill. Ja, det I advart. Ha en nydelig sommerkveld alle sammen. Hilsen fra Mona.

Funky, Elise Eriksen og Shoffy. Låta heter Less. Og nå blir det musikk fra Ingebjørg Bratland. Sangen heter Her og Nå.

Time 1 av Poprush er straks ved veis ende. Men vi har jo en hel time foran oss også, så dette her kommer til å bli kjempebra. Flere hilsener i time 2, men nå på helslaget så blir det NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstad-elva. Det opplyser Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og en brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
1: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter i Spania Haldor Asfal.
2: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og i Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarslet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

Popperush her på NRK P1. Skal vi lese opp noen hilser da, kanskje? Ja, det gjør vi. Likris med krema, og jeg I studio vårt her på Bryggekanten I Fredrikstad. Ja, og Emma en faksmaskin, altså. Hun det gamle fra 90-tallet. Mye fin musikk blir det også. Blant annet denne bangeren her fra 1975. KC and the Sunshine Band.

0: It's the way I like it. Casey and the Sunshine Band. Det som er litt morsomt med den låten her, at den var nummer 1 i USA på Billboard Hot 100 i november 1975, og så falt den ned av lista igjen, men måneden etter, da gikk den opp til førsteplass igjen, så de kan egentlig skryte seg av at de har vært nummer 1 på Billboard-lista to ganger, Casey and the Sunshine Band. Du har vel ikke glemt at vi kårer Poprush-favoritten I dag? Og I dag det Eurovision-vinnere som det skal stemmes mellom. Og hvilke låter kan det være, mon tro? Jo, utfordrer nummer 1 La det svinge. Utfordrer nummer 2 Fångat av en stormvind. Utfordrer nummer 3 Waterloo. Utfordrer nummer 4 Euphoria. Og utfordrer nummer 5 Fairytale. Hvilke av disse fem liker du best? Det på en måte en liten kamp her også mellom Norge og Sverige. Du kan gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å stemme.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten helt på tampen av denne timen. Nå blir det Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett som synger om Sundreberget.

Vi er på hytta I Trøndelag, 12 grader og regn, og slik har det vært I hele sommer. Nå det bare å vente på vinteren, for vi har hatt høst siden I vår. Bli litt lei av å høre om alt godværet som på Sør- og Østlandet. Hilsen Toril. Jeg skjønner jo, Toril, at jeg har ikke gjort jobben min I år. Jeg sender jo solskinn over radioen, men har tydeligvis bomma der. Eventuelt så har du hatt litt for lite volum på radioen din, så skru opp volumen litt til, så skal vi se om vi klarer å spre litt sol ut til deg også. Fordi husk, solen skinner alltid på radioen.

0: akkurat den samme type meldingen. Den fra anonym. Hei, for de av oss som ikke like digitale, hvor finner vi den avstemningen av poprush-favoritten? Jeg finner bare her hvor jeg kan skrive en melding. Kjære anonym, hvis du åpner nå, nå skal jeg skal hente mobilen min. Her borte ligger den. Nå har jeg mobilen foran meg, og så åpner jeg da NRK radio-appen. Sånn. Nederst der så ser du at det står forsiden utforsk direkte. Du vil trykke på direkte. Og da ser du at på NRK P1 akkurat nå så er det et program som heter Poprush. Det er dette programmet. Der sitter ja, Lekkes med krema jeg, faksmaskinen fra 90-tallet, og lager sommerradio fra bryggekanten i Fredrikstad. Da kan du selvfølgelig høre på sendingen via appen, eller du kan sende melding til Poprush, eller svare på denne lille spørreundersøkelsen, og der står det, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? La oss ta en titt da. Vi håper at Anonym klarer å finne ut av den nå. La oss ta en titt på hvordan det går. Min stemmer akkurat nå med 10% fanget av en stormvind. Så kommer La det svinge med 15% av stemmene. Euphoria har 19% av stemmene. Waterloo har 25% av stemmene. Fairytale har 32% av stemmene. Og suverent flest stemmer akkurat nå. Ting kan endre seg, for folk veldig opptatt av Eurovision, og det mange som har stemt. Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet. Rekker vi en melding, Emma? Tror du det? Ja, vi tar med par meldinger da. Inger Johanne skriver, hei Howard, her kommer en liten værmelding fra Kongsvinger. Det er blå himmel med et lite slør over solen. Mitt indre kroppstermometer viser at det er mellom 23 og 26 grader. Men det er godt og varmt og shorts vær. Jeg titter litt mot svenske grensa, så kan jeg skimte noen skyer som kanskje kan inneholde regn. Men foreløpig er det deilig sommervær. Hilsen fra Inger Johanne i Kongsvinger. Så hyggelig at du sender melding, Inger Johanne. Og så har jeg fått en melding hvor det står, hei, jeg heter Konrad og er 8 år og kommer fra Drammen. Jeg er på besøk på hytta hos Besten og Besta i Molde. Og i dag har jeg fiska, jeg har bygget zipline og har lyst til å hilse til alle kjente i Drammen. Det er Konrad altså på 8 år som har sendt meldingen. Tusen takk, Konrad. Det er på tide at P1 begynner å få litt yngre lytterøyden.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: For et hyggelig gjenhør, litt Simply Red Stars fra 90-tallet. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører nå, vår mann I Botnane. Han heter Rune, og lurer du på hvor Botnane Jeg måtte google det selv, altså. Men det altså en bygd I Bremanger kommune I Vestland. Nå skal vi se om vi får tak I Rune. Kanskje han sitter på traktoren, sånn som sist. Rune, hei! Det fra kringkastingen...
1: Hallo?
0: Hei, hei, hører du meg, Rune?
1: Ja, nå hører jeg deg, nå fikk jeg på en litt høytaler her
0: Ja, men det godt å høre, altså Sitter du I traktoren I dag også?
1: Ikke akkurat nå, men jeg skal til å sette meg opp igjen I traktoren nå
0: Ja, forrige gang, hva drev du med da? Var det møkkaspredning?
1: Ja, det stemmer vel
0: Ja, det en litt guffen jobb, ikke det?
1: Ja, det kan jo være det, men så lenge jeg setter på traktoren, så det jo ikke så hakkende galt.
0: Du kanskje vant med det?
1: Ja.
0: Jeg minner om at jeg måtte gå inn på chat-GPT og få et kartbilde av Botnane nå. Jeg sitter og ser på det nå. Bor du I nærheten av Vastranda, eller hvordan det?
1: Nei, hvor det henne?
0: Gulestø? Jeg bare ser på Botnane og prøver å finne ut hvor du holder til den.
1: Jeg kan si Nordbotten.
0: Men, Nordbotten, ja, ok. Ja, nei, da snakker vi ikke samme språk. Men det vi lurer på nå, Rune, vår værmann fra Botnane, det hvordan været?
1: Ja, I dag har vi faktisk sett sola.
0: Oi, oi, oi.
1: Da har vi oppe I hele 17 grader. Og det kommer vi jo godt med, men nå regndroppene på vei her, på vest og sør. Så det begynte å dryppe litt.
0: Her nede på Østlandet så har det vært litt lyn og torden, men det kanskje ikke noe sånt nå på deg, eller?
1: Nei, men vi har hatt, ikke I dag, men I dag det stilt og fint.
0: Så okay.
1: Turisterne har vært på sjøen. Men vi har jo hatt 170 millimeter de siste 5 dagene. Da.
0: Ja. Hvis vi skal skryte litt av stedet ditt, jeg har sett at det blant annet kjent for kulturminner. Det noe annet som skjer I Botnane?
1: Det den første plassen det kom folk I landet istida for.
0: Ja.
1: Ja, så her har vært folk hele tiden siden den tid.
0: Så hvis du går ut I hagen din, så finner du noen store gamle gravrøyser og litt sånn da, eller?
1: Nei, jeg ser rett opp på en gravrøys, rett over bukta her, og så har vi har ei av de største gravrøysene I landet fra tidlig bronsealder da.
0: Ja. Spennende. Rune?
1: Så har vi... hadde vi jo en diktabuene her, så vi har både diktasti og forskjellige sånn, den type turområder. Da. Så det en masse skilt om fornetid, da, om bronsealder og sånt.
0: Så hvis man vil oppleve gravrøyser fra eldre bronsealder, da Botnane et sted å besøke?
1: Ja, da det lurt å komme. Så ikke så langt et av de store helgespeltene som heter Vingen, så litt lengre inn I frøkjøen her. Da.
0: Du får kaste deg opp I traktoren igjen, jeg skal ikke forstyrre deg, så får du bare ha en god kveld.
1: Ja, det skal jeg. Jeg må jevne litt grus her, sånn at det klart til at det noen som skal bygge hus her.
0: Oh, ja.
1: Det en yngre garde her.
0: Ja, det bra at folk ikke bare flytter fra, men flytter til også. Ha en strålende kveld, Rune.
1: Ja.
0: Det var Rune det fra Botnane, vår værmann der borte. Vi skal lese flere hilsener, men først litt musikk.

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. Strømmer på med hilsner, det hyggelig. Takk for at du sender meldinger til appen NRK Radio. Heisan, skriver Benjamin. Regn i Bodø I dag også, ikke noe sjokk. To dager med bittelitt sol, men nå vi tilbake til det vanlige. Hils, hils. Ja, det gjør vi, Benjamin. Kos deg I regnet. Du kan jo finne på noe gøy da. Knut skriver. Hei, har nettopp gjort ferdig oppgradering av benk på terrassen på hytta. Den gikk ikke gjennom godkjenningsprosessen sist gang. Det fruen, skråstrekk sjefen, som står for den. Håper det går bedre nå. Jeg nyter en velfortjent drikke. Ville hilse til Jan Kåre, svogeren min. Takk for hyggelig musikk I programmet. Været ok, om ikke strålende her I Indre Agder. Hilsen fra Knut. Og så, oi, Emma, hør her. Ja, du har fått en melding. Hei, Emma. I Hammerfest så det regn og surt. Men kokken har det varmt I byssa. Hils til Howard og si at snart det helg. God helg fra kokken. Nydelig vær å være inne I. Ja, kokken han en fast gjenganger. Han sender meldingen hele tiden, og så skriver han alltid god helg, som om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Men poppers tar jo helg i dag så passer det bra kokken. Venke og Jon på tur opp Østerdalen til Alvdal og Røros. Kan melde om 21 grader og sol. Vi har nettopp passert Tiuren Kro. Nå blir det litt musikk igjen.

tung bit altså fra Post Malone. Wow. Med punktum. Klokken 18.35. Vi har snakket mye om hvordan været I dag rundt omkring I absolutt hele Norge. Men hvordan blir det I morgen? Da la oss ta en titt hva meteorologene sier om det. Fredag byr på mye oppholdsvær I Sør-Norge, men også enkelte regnbyger. På Østlandet blir det stort sett lettskyet og tørt, selv om det kan komme noen tordenbyger I innlandet tidlig på dagen og regnbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa mot kvelden. Agder får en del sol, men vestlige områder kan få enkelte regnbyger. Regnbyger. I fjellet blir det regnbyger I de vestlige og nordlige områdene. Langs Vestlandet blir det skiftende skydekke og spredte regnbyger, samtidig som vinden øker og kan bli sterkest rundt Stad. Trøndelag får også regnbyger, og tidlig på dagen det muligheter for torden enkelte steder. I Nordland blir det først regn og kraftig vind før været gradvis bedrer seg utover ettermiddagen. Troms får regn og regnbyger gjennom dagen med perioder med sterk vind, mens Finnmark får en rolig start før regn og byger brer seg inn fra vest mot kvelden. På Svalbard blir det stort sett oppholdsvær med skiftende skydekke. God sommer med NRK.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Det strømmer på med hilsner, og jeg må virkelig gasse på hvis jeg skal klare å komme igjennom en del av dem. Hei, ønsker å sende en kjærlig hilsen til min Leif Jarle. Vi koser oss I solveggen på Røros. Det stille og rolig her. Ferien snart over, men vi håper på mange fine stunder fremover på hytta likevel. Det Olaug Irene som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Erik. Vil takke for et fint program. Vi holder til I Høvåg, kan melde om 22 grader og sol. Vil benytte anledningen til å hilse til mine flotte søsken på Oven og Risør. Hilsen fra Jan Erik. Hei, skriver Hilde. God torsdag kveld på Flekkerøy I Kristiansand sitter jeg og nyter solen etter et deilig bad. Har siste dager av en 4 ukers nydelig sommerferie her I sør. Ingen grunn til å reise vekk denne sommeren. Hilsen fra Hilde. Hei sveis, sitter med snickers og kaffe på verandaen på hytta på Valer. Det regner og tordner, 17 grader I vannet. Hilser til Ole, og det Karine som har sendt meldingen. Ja, Valer ikke langt unna her. 17 grader I vannet der, og I stad så sjekket vi I elva på utsiden av bryggekanten her, og der var det 18. Hei fra Sortland. Et lite opphold I været ga mulighet til en liten tur ut I blåbærmarka, og det jeg glad for. Det skyet og opphold, cirka 14 grader. Ønsker alle en fin, fin kveld videre, og det Berit. Berit med H. Med TH som har sendt meldingen. Martin skriver Hei fra Øvre Pasvik. Her det fantastisk vær. Vi koser oss med god mat og drikke. Hilsen fra Martin. Liv Else hilser også. Hei Howard, superprogram fra hytta på Fosen, et Norge I miniatyr, så sender vi en hilsen. Vi hatt måneder med regn og 10 grader. Vi trenger litt sol og noen gode slegere på lufta. Hilsen fra Olaug Mari. Ta med en til også da. Hei, vi har kjørt langs Varangerfjorden I dag. Vi har passert Vardø og Tana bru. Vi kan melde om sol og 20 grader I dag, og det Lasse og Mai-Britt som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi får sende litt solskinn utover radiobølgene. Og det Chris Rea, han veldig god på sånne ting. I Can Hear Your Heartbeat heter denne låta. Det en låt du liker det, Marlon? Hvordan det?

Boys, Rehab, I Can Hear Your Heartbeat. Det begynner å nærme seg innspurten i avstemningen på Poprush-favoritten. Foreløpig så er det Fairytale, Alexander Rybak som leder. Og hvilke låter kan du stemme på i dag? Jo, Eurovision-vinnere! Og det står egentlig mellom Norge og Sverige. Utfordrerne er La det svinge, Fångad av en stormvind, Waterloo, Euphoria og Fairytale. Foreløpig altså Fairytale på førsteplass. Vi spiller låta om en 10 minutters tid, tenker jeg. Flere hilsner, ja visst. Oddny har sendt oss en melding. Sitter med røde fingre og rensker moreller. De har jeg kjøpt hos Kjell Morell. Ja, du leste riktig. Men ups, nå gikk plutselig strømmen, så nå får jeg ikke gjort meg ferdig. Men jeg hører på Poprush på mobilen. Hilsen fra Oddny fra Helleland i Egersund kommune. Hyggelig at du sender oss melding, Oddny. Hei Poprush, her i Kjørviksbogen skal siste del av ferien nytes før jobbstart på mandag. Det er laks på grillen og noe kaldt i glasset. Hilser til alle venner der ute. Det er Anders og Merete som har sendt denne hilsenen. Inger Maren, det går fort der, har sendt en melding. Hei, jeg på vei ut fra Bodø akkurat nå, har nettopp spilt konsert på Stormen konserthus. Vil takke alle som tok turen innom. Det var en fantastisk opplevelse. Og Åse skriver, hei igjen, Bessaker kaller perlen ved kysten, ytterst på Fosen i Trøndelag. Etter gårsdagens sommer med en gradestokk som på det meste viste hele 26, er den i dag halvert. Men det er vindstille. Ungene bader ikke i dag, men i går var de isbadere. I dag skriver vi altså 30. juli, og vi har hatt 21 regnfulle dager i juli. Jeg lurer på om vi slår Bergen. Hilsen fra Åse. Takk for meldingen, Åse. Og så er det en som vil takke for at jeg børstet støv av Dina. Vi spilte Bli hos meg tidligere i dag. Det er fortsatt favorittmusikk her i brakka og bilen. Kan melde om litt regn og torden her i Siljan, Telemark. 22 grader ute, 4 i glasset. Hilser alle kjente, og det er Roy som har sendt meldingen. Og nå blir det musikk fra 1999. A1 var i ferd med å bli et av de største boybandene i Europa, og Every Time ble en stor hit både i Norge og i Storbritannia. Den klatret til tredjeplass på listene det året.

A1 og Every Time i Poppers på P1. Hei Howard, takk for fint program. Jeg er på hytta på Tonstad og koser oss. Har spist krabbeklør ute på terrassen. Hilser til familie og venner, og det er Gunn og Thomas som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen fra hytta i Tinn, hvor vi er med barnebarnet Bianca. Vi går i fisking og bading. Nå koser vi oss inne med god musikk på Poppers. Hilsen Per Arne.

0: Norway, 12 points. La Norvège, 12 points. Ja, det var opprørsfavoriten Fairytale, Alexander Rybak. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter klokken 19, og deretter kveldsåpent 19.03 og videre utover kvelden. Ha en strålende kveld videre.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup i Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller pressekontakt i Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
2: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var i gang, og de kamptidspunktene som fram til klokka 20, de utsettes til i morgen, og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
1: Og det sendt ut gult farevarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrannene på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt i den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei på trass av skogbrannfaren. Blant dem Nora Wold Lunder og venninne hennes.
3: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
4: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
1: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard E. Poppers som har hyllet deg med selskap. Jeg gleder meg til å spille mer musikk utover kvelden og prate om den internasjonale vennskapsdagen. Og vi starter med å reise til Haugesund. Liten Fugl er en av de mest kjente sangene til den norske folkrockgruppa Vamp, utgitt i 2012. Låta ble spilt mye på radio når den kom ut, og da passer den også fint i kveld.

Det var liten fugl av Vamp. Og velkommen skal du være til kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. I dag, 30. juli, så markerer vi FNs internasjonale vennskapsdag. En dag som minner oss om at vennskap kan bygge brua mellom mennesker, kulturer og land. Og tidligere I dag så sa mine kollegaer, da kan du starte med låta That's What Friends Are For. Og da tok jeg dem på ordet. Mange kjenner jo veldedighetsversjonen av låta fra 1985 med Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder. Men sangen var faktisk ikke ny da. Den ble først spilt inn av Rod Stewart I 1982 til filmen Night Shift. Men I 1985 så fikk den også da nytt liv, da artistene spilte den inn for å samle inn penger til forskning på AIDS. Stevie Wonder han bidrar jo med sin karakteristiske munnspill-solo, og resultatet ble en verdenshit og en av de mest kjente sangene om vennskap. Så har du en sang du har lyst til å dele med en god venn I kveld, så må du gjerne sende meg en ønskelåt inn I appen NRK Radio og fortell meg hvem din heldige venn. Her Dianne and Friends.

0: for en koselig låt, That's What Friends Are For, på den internasjonale vennskapsdagen. Og har du en låt du vil dele med en god venn, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Med å høre på P1 direkte, så kan du trykke på send inn og skriv din lille hilsen da. Vi fyller jo på spillelistene våre her på NRK P1 med ny musikk, og en av de nye låtene denne vekka, det fra artisten Metteson. Låta heter Water og handler om kjærlighet, og en ganske komplisert en hvis vi skal tro artisten selv.
1: Neida, men det finnes vel, finnes det enkle kjærligheter? Det gjør kanskje det. Dette I hvert fall ikke en av de.
0: Ja, finnes det egentlig enkel kjærlighet? Du skal få høre

0: Det sang Emily Hallow, det låta hennes neste stasjon. Tusen takk for at du har skrudd på kveldsåpent. Vi har jo snakket litt om vennskap, men hvordan det egentlig å plukke opp en 7 år gammel kjærlighetslåt? Metteson måtte endre på det meste da han gjorde det, for han ikke helt den samme fyren nå som da. Og synet på kjærlighet har også endret seg. Og resultatet det vårt sangen Water som kom ut like før sommeren, og nå den ny på listene våre, så den kommer du til å høre en del fremover her i P1.
1: Jeg en sånn artist som når jeg skriver et godt refreng, da, så klarer jeg ikke å kaste det. Så for hver gang jeg setter i gang med en ny albumrunde eller skal gi ut noen ny musikk, så må jeg alltid besøke de låtene som ligger i arkivet. Og det ikke så mange, for jeg ganske god på å dra de fram. Denne låta, Water, den kommer ut på et album som jeg slipper i oktober. Gifts from Heaven. Og det litt sånn jeg tenker på låtene mine, at de liksom noen sånne gaver, og de ganske få. Så jeg må ta veldig godt vare på de og prøve å få de inn, for det ikke så ofte jeg får de til meg på et vis.
2: Og akkurat dine gåva, Water, den startet Sverre Breivik på helt i begynnelsen av Metteson-karrieren sin.
1: Jeg har vært med denne låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang «So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water». Så det bildet at man egentlig er skitten selv, da, og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte, ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om, ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte er usikker på om det er noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at, men dette her er så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.
2: Og selv om låta har forandret seg veldig, så tror Sverre at også den 7 år yngre versjonen av seg selv ville ha vært fornøyd.
1: Jeg tror den lengselen og det store liksom jaget og sånn, det har på en måte alltid vært en del av Metteson, og jeg føler at den veldig karakteristisk for meg og min musikk, og så føler jeg at jeg har klart å kanskje strekke vokalen min lenger enn jeg har gjort tidligere, og det tror jeg at nystartet Metteson hadde vært fornøyd med.
2: Ja, for etter å ha sett Chapel Rowan på Ø-festivalen i fjor, så fikk Sverre det for seg at han trengte litt mer heftig vokal i Metteson-musikken. Og som sagt, så gjort.

Når Sverre ikke bare sitter og venter på at låtene skal komme til ham som gåva fra oven, så gjør han en del andre ting. Han utdannet skådespiller, og etter nyttår så ser vi han I hovedrollen I serien Henki her på NRK. Den handler om mossingen Henki Hauge Karlsen, en bartender som mistet jobben sin på 80-tallet fordi han var HIV-smittet.

0: Og så har Sverre begynt å skrive litt låter for andre artister. Og det heldigvis litt enklere enn å skrive sin egen musikk.
1: Jeg møtte Dagny i Bergen. Hun har jo laget et fantastisk gøy dansealbum, så hun hadde lyst på en danselåt og hadde lyst til å pushe det litt. Og så satt vi oss ned sammen i sofaen der, og egentlig i løpet av en dag cranka ut en liksom artig låt som jeg i hvert fall hadde litt sånn work bitch Britney Spears, litt sånn la teksten rulle stemning. Vi hadde kjempegøy med å lage den låta, og hadde det veldig morsomt. Jeg tror det var ganske tidlig i hennes albumprosess. Og så, ja, kanskje et halvt år, tre kvart år senere, så sendte jeg på meldingen og spurte, vi skal ikke bare lage den til en duett da, for jeg skulle egentlig skrive til henne. Og det ville jeg selvfølgelig være med på, fordi Dagny er rå, og jeg synes den låta er veldig morsom.

Det var litt av Dagny og Metteson samarbeidet Gosh, og det var min kollega Martha Våge som hadde snakket med Metteson, eller Sverre Breivik, som han egentlig heter. Og han altså ny på spillelistene våre hen I P1 med låta Water som du får her.

0: Jessica av Makosir, jeg synes den skikkelig fengende. Klokka den har blitt ett minutt på halv åtte, og vi skal ta og sjekke ut sporten, fordi det en veldig spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for to norske lag. Tromsø skal forsøke å snu 0-1 fra den første kampen når de møter tjekkiske Radets Kralove igjen i kvalifiseringen til Europa League. Kampen startet klokka 7, og nå, hold deg for ørene hvis du ikke vil høre hvordan det ligger an, men Tromsø leder altså 1-0.
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Spennende, og samtidig så tar Brann imot rumenske Universitatea Cluj på Brann stadion i returoppgjøret i kvalifiseringen til Conference League. Den første kampen endte 2-2, så alt ligger jo til rette for en skikkelig spennende kamp. Hold deg for ørene igjen hvis du ikke vil høre her, men det altså 1-1 her også, så det skikkelig spennende sport å følge med for Norge i kveld. Vi skal få på en ønskelåt til, fordi det den internasjonale vennskapsdagen i dag. Og så har Eva, vet du, sendt meg en melding i appen NRK Radio. Til mine veninner kan du sette på Cyndi Lauper sin Girls Just Wanna Have Fun.

Det var Eva som ønsket seg Girls Just Wanna Have Fun på den internasjonale vennskapsdagen. Tusen takk for melding, og takk for at du med. Jeg tenkte fort at jeg skulle bare ta en titt ut I trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig på Europaveien. Her jeg ser på min oversikt. Men det noe du vil melde som jeg skal dele, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og du ute og kjører, så finner du alltid en oversikt over omkjøring, kø og trafikk på Statens Vegvesen sine nettsider. Nu skal vi høre en låt fra Espen Lind som kom ut I 2008 om jeg ikke tar helt til. Den jo veldig søt med herre ukulelen. Han hadde lært seg noen akkorder og hadde en drøm. Og her resultatet Scared of Heights.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Isa og Maria Mena som synger duetten Alt du vil ha. Spørs om de fortsatt venner da, siden det jo den internasjonale vennskapsdagen. Takk for alle meldinger som kommer inn. Det virker jo som alle som hører på kveldsåpent har gode og fine venner som de dedikerer låta til. Og ideen bak den her vennskapsdagen som FN har opprettet jo at folk, land og kulturer skal inspirere til fredsarbeid og bygge brua mellom samfunn. Og så det jo også så koselig å se meldinger fra folk som mimrer tilbake til sanger de har hørt med vennene sine. Og det har Grete Sunde som bor i Hardanger gjort. Hun skriver til meg i appen NRK Radio: Hei Vilde, vil gjerne høre Dancing Queen med ABBA. Den vil jeg dele med barndomsvenninne Marit på Smøla. Vi har vært fan av ABBA helt siden den vann Melodi Grand Prix. Eller dem vann Melodi Grand Prix. Og det jo en fantastisk låt, så vi må jo få den på. Jeg så sjalu for at dere, eller misunnelig for at dere vokste opp med å høre på den låta. Altså den stemningen da discofeberen traff verden må ha vært helt spesiell. Her ABBA.

0: ønsket av Grete. Tusen takk for melding. Hun hørte den med sin barndomsvenninne Marit og ønsket seg den på den store vennskapsdagen. Og fra Sverige så skal vi nå til Norge, fordi du kjenner han sikkert best som stemmen bak den låta her, som vi har synget for full hals i sommer.
1: Vi gir alt, alt for Norge, offrer alt, om vi må. Vi er rød, hvit og blå.
0: Jeg skal stoppe det her. For mange nordmenn så vil nok Jørn Lande fra Rjukan alltid være stemmen bak alt for Norge. Men i rockyverden så finnes det knapt et større oppdrag enn det Tindølen er nå er med på. For Jorn, som han kaller seg, er nemlig stemmen på det nye soloalbumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Og når Iommi slipper sitt første soloalbum på 21 år, så er det med Jørn Lande som både vokalist og medlåtskriver på alle de 8 sporene. Lande forteller at han er både stolt og takknemlig for å ha fått sett preg på albumet, og beskriver samarbeidet som noe av det største en rockesanger kan oppleve. Albumet From the Dark kommer 23. oktober, men første single World Alone er ut nå og viser Iommis tunge gitarspill i lag med Landes karakteristiske vokal. Og Tony Iommi regnes jo som selve hjernen bak Black Sabbath og sier at albumet er laget fordi de hadde artig underveis og ikke for å bevise noe. Så her er første smakebit fra det kommende albumet From the Dark. Det er World Alone med Tony Iommi og Jørn Lande.

Du hørte Thomas Dybdahl sin Sunshine, så står det parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og den låta her synes jeg skikkelig kul, en skikkelig sommerlåt fra Thomas Dybdahl. Den kom jo vårt hit ut i mai, og markerer på en måte et nytt musikalsk kapittel for han. Og så skiller den seg ut med den varme atmosfæren, som jeg synes veldig, veldig kul. Det minner meg litt om Jungle, hvis det noen som... kjenne til det bandet der. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har jo ønsket at du som hører på skal sende meg en låt du har lyst til å dedikere til en venn. Det jo veldig mange som dedikerer låter til partnerene sin, og det jo også venner, men jeg har også lyst til å finne liksom, de gode vennskapene, liksom. Som går langt tilbake til man kan jo være venner med partnerene sine selvfølgelig, og det har fått så mange fine meldinger, men så kan jeg dessverre ikke sette på alle låtene, så jeg vet liksom ikke om jeg skal lese meldinger heller, for da er vi litt skuff noen hvis du skjønner. Men vi skal sette på en siste låt, og den blir med oss på veien fram til NRK Nyheter som skjer klokka 8, så håper jo at du henger med videre her i Kveldsåpent. Kanskje vi får på mer vennskapslåta hvis du sitter med en god en på lur. Hvis ikke, så har jo jeg masse godt på lur, så ikke tenk på det. Vi skal komme oss gjennom denne kvelden også. Og så skal vi ta med oss en melding fra Inger da, vet du. Hun skrev: Hei, i dag så har vi vårt årlige venninnetreff, Rone og jeg. Håper jeg sier det riktig. Vi koser oss med mat og et glass bobla mens vi hører på P1 i bakgrunn. Og skravla sitt løst. I can imagine. Sett gjerne på en plate av Enya. Og takk for et hyggelig program. Hilsen Inger og Tone på torpedtur i Sverige. Det høres jo fantastisk ut. Og nå har jeg finnet fram en låt av Enya som sånn... Wow, har hun den? Det Caribbean Blue. Og jeg spurte om går det bra å sette den. Og da fikk jeg, ja, kjør på. Den høres fin ut. Så kos dere. Med skrabla. Ikke skraver nå da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asfal.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort I forbindelse med en pågripelse av en person I en straffesak tidligere I dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten I Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM. VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Nei, altså det så nær, det jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme I verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemidlet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene I verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver konkurransetilsynet I en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter. Vi skal inn I en ny time I Kveldsåpent, og nå skal vi til månelandingen, eller

En av de mest kjente låtene til R.E.M. Det var Man on the Moon, og sangen nevner jo masse kulturreferanser, blant annet brettspill som Monopol, Twister og Risk, og så det jo også at teksten bruker konspirasjonsteorier om at månelandingen i 1969 var svindel. Hva vet jeg? Håper du har en fin sommerkveld, fordi det det fortsatt, tro det eller ei, selv om Thor med hammeren briljerer rundt om i landet akkurat nå, så det uansett fortsatt sommer, det juli enda. Vi har også fått en veldig koselig, eller jeg har fått en koselig melding av Elin B, som har tenkt å lese. Hun skriver, «Hei du, sett å lage bursdagskort og kose meg med deg på radioen. Trøng ikke TV når vi har sånne gode program og programledere. Hilsen Elin B.» Så koselig! Jeg må ha satt på den her. Nei. Sånn. Det veldig hyggelig, og også at du sier Elin B. Jeg har jo alltid vært kalt Vilde P. Og i dag så det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har fått så mange fine ønskelåter. Jeg skulle ønske jeg kunne ha satt på alle sammen, men de ligger her, og forhåpentligvis så får jeg spilt mer i løpet av kveldsåpent. Men nå har det skjedd en plot twist, fordi min beste venn har sendt en melding i appen NRK Radio. Sofie skriver, «Halla Vilde, jeg sitter på ferge nå på vei til å besøke et relativt nytt vennskap. Men så tenker jeg også på mine gamle vennskap, altså deg, Vilde. Jeg ønsker meg låta Sprint av 06 Boys. Du vet jo grunnen, men lett oss bare si. Ung, hem alene, småfull, snus for første gang. Du god å ha», skriver Sofie. Så da tenker jeg at vi skal få sette på den låta her da. Nå har jo Sofie utlevert meg litt, dessverre, men vi skal høre fra guttegruppa fra Molde, som selv kaller seg Norges eneste boyband. Det 06 Boys med Sprint.

0: Navnet på låta Valsen, og det Tommy Fredvang som har den. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal holde oss til Norge, fordi vi nordmenn, vi synes jo det veldig stas når andre nordmenn gjør suksess i utlandet. Når for eksempel landslaget herjer i fotball-VM, eller når Bodø Glimt herjer i Europa, eller Renate Reinsvedt har filmverden med storm. Jeg tror til og med at vi synes det var litt stas når svenske Sara Larsson herja i USA. Og nå så har den norske artisten Mai også fått sitt internasjonale gjennombrudd i Asia, nærmere bestemt Taiwan.
1: Plutselig så den forrige låta jeg slapp, Lucky, den plutselig begynte å ta av litt i Taiwan. Men det var rett og slett at den hadde funnet sin plass på noen spilleliste der borte da, og så hadde den begynt å vokse organisk. Så den var jo plutselig på charts i Taiwan, og sånn radio charts, og plutselig hadde fått meg en Taiwan-fanpage, det var litt forskjellig. Så det var skikkelig, skikkelig gøy, men veldig motiverende da, og veldig kult å se at, musikk som jeg lager fra Norge på en måte kan treffe et helt annet sted i verden.
0: Og det sa altså Mai om Taiwan gjennombruddet, men hun på langt nærme til å være den første som gjør det stort i Asia. Trønderen Peder Elias, han har nettopp gjort seg ferdig med Asia-turné, og han har den største fanbasen sin i nettopp Asia. Han har nesten en million månedlige lyttere på Spotify, men her i Norge, så får han gå helt i fred på gata.
1: Ja, absolutt. Han en veldig stor inspirasjon for meg. Altså, jeg synes jo det han driver med kjempekult. Jeg vil gjerne være Peder Elias, sånn å si. Så skriver jo mye K-pop og sånn også, så jeg synes jo bare det asiatiske markedet skikkelig gøy. Så nei, jeg tenker let's go Taiwan, altså.
2: Ja, har du noen plan om å ta deg en liten tur dit?
1: Må jo det. Vi får se når da. Det er jo en lang tur. Jeg føler man, når man først reiser ned, så må man kanskje ha en plan. Men jeg håper jo det. Jeg håper kanskje løpet av år eller neste år eller noe sånt da.
0: Det sa Mai til min kollega Mathilde Mørk, og låta som hun har fått suksess med på hitlista i Taiwan er hennes nyeste utgivelse, Lucky, og den skal du få nå.

0: so I'll just do what I do.
1: Klokka har blitt 8:50, og vi hørte Mai sin Lucky, som gjør det svært I Taiwan. Det så spennende, så følg med på hva hun får til. Jeg skal ta med en melding fra Hanne, som skriver I appen NRK Radio. Hei, vi sitter her på Larkollen med en av venninnene mine og hører på kveldsåpent og koser oss. Kan jeg ta bomma på stedsnavnet igjen? Og så skriver Hanne videre. Vi feirer siste kveld som 58-åring. Jeg ønsker meg låta Someone Who'll Get It med High as a Kite. Det Helene sin favoritt. Hilsen Hanne. Det passer perfekt på den internasjonale vennskapsdagen.

låta vårt ønska av Hanne som har sin siste kveld som 58-åring. Takk for melding og gratulerer med dagen som kommer i morgen. Det var venninna hennes Helene sin favoritt. Det veldig koselig. Nu så skal vi også feire litt bursdag hen på kanalen fordi Kate Bush går fra 67 til 68 år i dag. Og vi skal feire hun med å spille en sang som hun skrev da hun var bare 18 år, altså 50 år siden. Hun slo gjennom som 18-åring med Wuthering Heights, og hun skrev den på bare noen få timer. Og det jo ganske sykt å tenke på at hun var så ung da hun laget en av de mest ikoniske låtene i britisk pophistorie. Og låta gjorde også Kate Bush til den første kvinnelige artisten i Storbritannia som gikk til topps på hitlistene med en selvskrivet låt. Så vi skal feire bursdagen til Kate Bush med Wuthering Heights. Klarer du å treffe tonene her, så blir jeg imponert.

Hun skrev den låta her som 18-åring Kate Bush, og den heter Wuthering Heights. Og I dag så fyller hun 68 år. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det veldig trivelig at du har på kveldsåpent denne torsdagen. Sølvi skriver til meg I appen NRK Radio. Hei fra Sandnessjøen. Sola skin her, og kantarellkurven full og helt ypperlig denne torsdagen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

Popular av stjernelaget The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som har vært og sett litt på skjermen I det siste, blant annet under fotball-VM og med ny musikk. Bra comeback! Straks så skal du få høre fra statsmeteorologene, fordi vi skal få med oss hvordan været blir, og Thor med hammeren han jo ut og ødelegge både Norway Cup og ferieoverganger, men vi skal få høre også hvordan det står til med morgendagen etter Janet Jackson sin All For You.

0: Det var Janet Jackson sin All For You hem I kveldsåpent, og vi skal ta en titt på været, fordi Thor med hammeren, han har vært på tur over Sør- og Østlandet I dag. Men hvor lenge skal han holde på sånn, statsmeteorolog Pernille Worander?
1: Ja, nei, det har vært mye buller og brak Østafjells I ettermiddag og kveld, og det ligger an til at vi har disse bygene, altså det skal fortsette nordover, men vi har farevarsel for mye lyn ute til og med midnatt, så gradvis blir det mindre tordenaktivitet utover kvelden, og man kan jo følge da med på hvor det lyner, hvor vi registrerer det på lynkartet på Yr.
0: Så da det kanskje litt flere som burde følge med på det lynkartet I morgen?
1: Ja, fordi det skal flytte seg nordover. Det tar litt grann tid, men hvis vi begynner lengst nord først, da, de som ikke trenger å tenke på lynkartet, vi har for så vidt ikke noe radar der heller, på Spitsbergen, da blir det mye sol, litt lavere temperaturer I dag, og skal øke på litt med østavind utover dagen. Men I Troms og Finnmark kan det være greit å følge litt med på det lynkartet utover ettermiddagen og kvelden. Dagen, den starter med stort sett oppholdsvær, sola kan titte fram, og så kommer regnbygene og tordenbygene utover ettermiddagen fra sør. Så jo først I grensetrakten at det vil tordne litt, og så det særlig mot kvelden over Finnmarksvidda og Østfinnmark, hvor det kan bli litt bulder og brak. I Nordland så det I natt I morgen tidlig at det kan være noen tordenbyger på Helgeland. Ellers blir det en dag med litt sånn godt å blande vær, både noen regnskurer, men også litt grann sol innimellom. Og for Trøndelag sin del også, så det mulighet for tordenbyger I natt og I morgen tidlig, men for resten av dagen så det stort sett skiftende skydekke og regnbyger som gjelder, og det samme blir det for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland sin del. Blir en litt sånn litt vått og grått, men sola den kan titte fram, og så skal vinden øke langs kysten. Det jo særlig rundt Stad da, at det kan bli en del vind utover ettermiddagen, så opp mot en sørvest stiv til sterk kuling. Men disse regnbygene, de holder seg stort sett I de vestlige og nordlige fjellstrøkene I Sør-Norge, kan kanskje trekke litt inn helt I de vestlige områdene av Agder, ellers sola tilbake igjen på Sør- og Østlandet, og det blir litt over 20 grader. Så får vi se, kanskje et bittelite regndrypp, noen ettermiddagsbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa, men det ikke snakk om store mengdene, og heller ikke disse bygene som har kommet I dag demper skogbrandfaren noe sånn, noe særlig I lengre tid. Så skogbrandfaren, den vedvarer også inn I helgen.
0: Vi sier tusen takk til deg, statsmeteorolog Pernille Worander.

Pilot Road får det til å føles som en sommerkveld selv på en kveld der det regner. I dag så kom det en nyhet fra bandet TNT som spiller flere konserter for tida. Gitaristen deres, Ronny Lea Tekrø, har fått en uventet reaksjon på en ny blodtryksmedisin og kan derfor ikke spille hele konserter fremover. På sosiale medier skriver bandet at den gode nyheten at han nå har fått en ny medisin som fungerer bra, og at prognosene for at han blir helt frisk svært god. For selv om han trenger litt mer tid før han tilbake for fullt, så han fast bestemt på å bidra. Han kommer derfor til å gå på scenen for å framføre et par låter under konsertene, og for at konsertene i Norge og Sverige skal kunne gjennomføres som planlagt, så har de hentet inn Neil Hibbs, kjent fra bandet Shy. Nå skal du få låta deres som vårt deres, som ga bandet et stort internasjonalt gjennombrudd. Her 10,000 Lovers.

Det er ikke så rart at dere har vært gjennombrudslåta til TNT. Det var 10,000 Lovers in One. Du hører på Kveldsåpen med meg, Vilde Pettersen. Det jo en ære å få sitte her I kveld. Det jo kjempehyggelig med alle fine meldinger som kommer inn, og spesielt I dag, siden det den internasjonale vennskapsdagen. Så nu ska jeg ta med enda en ønskelåt. Mette Marit skriver til meg: En stor hilsen til mine venninner gjennom 53 år, Inger, Åse, Nina, Adelaide, og så Sissel Kari, som har vært venninne med I sikkert 65 år. Jeg ønsker en skikkelig diskolåt fra vår ungdom, Barry White, med You're my first, my last, my everything. Hilsen Mette Marit fra Holmestrand. Og det her passer jo perfekt, fordi, ikke bare for at det vennskapsdagen, men du har triffet spikeren på... Nei, det ordtaket kan ikke. Men du I hvert fall triffet, fordi jeg elsker disco, og jeg skulle jo også ønske at jeg vokste opp I en tid der discofeberen plutselig traff verden. Så nå så skal vi jo sette på låta til Barry White. Hvis du hadde den låta her, den var faktisk først skrevet som en country-låt. Takk Gud for at det ikke ble det til slutt. Det Barry White med sin fantastiske mørke stemme You're the first, the last, my everything som vi skal få her I kveldsåpent. Tusen takk til deg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. 9 av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt sto en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpen med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi får håpe at tordenværet roer seg ned. Jeg synes det er skummelt da. Jeg synes det hele tiden. Du skal få høre Johnny Cash sin

var Personal Jesus av Johnny Cash. I det klokka har vært I 6 minutter over 9. God sommerkveld. Vi skal ta en titt ut I sporten, for det har jo vært en spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for 2 norske lag. Tromsø skulle forsøke å snu 0-1 fra den kampen mot tjekkiske Hradets Kralove I kvalifiseringen til Europa League. Nå kampen over, og det ser ut til at Tromsø ble ydmyket, for det ble til slutt 3-1 I Tjekkia. Så det ser ut som at håpet om Europa League over, men ikke helt for guttene, fordi at det fortsatt muligheter for spill I Conference League. Og der har jo også Brann spilt I kveld mot rumenske Universitatea Cluj. Skal det være vanskelig den der på Brann stadion I kvalifiseringen til Conference League, og der endte jo første kampen 2-2, og så I kveld så endte det med 3-1 til Brann. Må jo ta med en liten seier da, vi heier jo på nordmennene. Guri meg. Nå det litt tunge krøll her, og da passer det jo fint at jeg kan sette på god musikk til oss, I stedet for å bare prate. Hør det heve på deg. Nå skal vi høre på Super Maria, som virkelig kan det å lage fengendes låta. Her hennes Dans med meg.

0: Og det sang Ruben I sin duett med Miriam Bryant. Låta den heter Der du brente vår bro. For 5 år siden I dag så ga Billie Eilish ut sitt andre studioalbum, Happier Than Ever. Han fikk vi blant annet hit som Therefore I Am, Last Cause, Your Power og titelsporet som har samme navn som albumet. Kollega Hanna, hun har dykket ned I plata som fikk svært gode kritikker året 2021. When I'm away from you,
1: I'm happier than ever. I det rolige og personlige albumet Happier Than Ever serverer Billie Eilish lytteren et stort spekter av musikalske uttrykk. Alt sammen likevel I hennes minimalistiske stil, der det stemmen hennes som skinner sterkest. Der det stemmen hennes som skinner sterkest.

valgte dette, hvis vi ser tilbake på artistens liv for 5 år siden. I 2021 ble Billie Eilish mer og mer kjent, men det hadde en pris. Folk overalt mente noe om henne, om både sangstil og utseende, noe som kan være nok så heftig med tanke på at hun på denne tiden kun var 20 år.

0: Broren til Billie Eilish og artist Finneas O'Connell er i stor grad involvert på Happier Than Ever. Hele albumet ble dessuten spilt inn hjemme hos han i Los Angeles, da koronapandemi og hjemmetilværelse var det som preget verdensbildet. Og kanskje var det for å hedre broren at Billie derfor ga ut albumet på bursdagen hans, den 30. juli 2021. Billie Eilish var tydelig stolt over Happier Than Ever da den kom ut, og de 16 låtene på albumet ble til uten at artisten kjente på noe press.
1: But the process was very natural and felt good and satisfying. Whereas before, you know, I was always felt under pressure and anxious and felt like I wasn't doing enough, you know, right or doing a good job or, you know, this isn't good enough. And I felt like I wasn't very talented also at the time, and I actually feel much more confident in my craft now.
2: Det sa Billie Eilish i et intervju med Vevo på YouTube, og du skal få en sang fra det personlige albumet fra den fortsatt unge artisten som ga ut til sammen 7 Grammy-nominasjoner. Her Last Cause fra Happier Than Ever.

Det var Billie Eilish sin Last Cause fra albumet som feirer 5 år I dag. Happier than ever. Vi skal fortsatt videre hen I kveldsåpent. Det vennskapsdagen, og jeg tenkte å ta med en ønskelåt nå straks. Så ikke gå noen plass. Heng her videre på NRK P1, og nå skal du få en norsk

tenker over den personen som bare Andy synger om I låta Fineste I bygda. Det høres ut som en drøm å få en sang laget om deg selv, spør du meg. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio, fordi I dag så har jeg spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Barbro skriver... Hei, vi var fire jenter som gikk I lag på skolen. Vi bare tre av oss som fortsatt held ihop. Hvert år treffes vi og mimrer tilbake til tida som var. Vi har et kjempefint vennskap som nok kommer til å vare livet ut. Den fjerde venninna ser vi så sjeldent dessverre, men vi tenker alltid på hun når vi treffes. Vil helst til Annbjørg, Inger og Gro, og så ønsker hun seg låta Girls Just Wanna Have Fun, men den har allerede spilt. Så har jeg spurt Barbro da, som skrev denne meldingen, om hun hadde en annen den, men hun sa at jeg kunne velge, som var så koselig. Men så har jeg tenkt å ta en annen låt da, I samme runden, hvis det går fint. Og så synes jeg det så fint å høre at vennene dine som du gikk med på skolen at dere held fortsatt sammen, det gir meg håp. Jeg studerer jo nå fortsatt og har jo masse gode venninner som jeg håper at de blir med meg livet ut. Det jo det man vil. Så skal vi ta med en ønskelåt fra Sonja og Tormod. De skriver I appen NRK Radio. Hei, vi ønsker at dere spiller Californication med Red Hot Chili Peppers til Lars og Markusen fra Kongsberg. En liten hyggelig hilsen der. Så skal vi høre låta deres. Håper dere får en fin kveld.

Den låta der ble bestemt av Sonja og Tormod til Lars og Markusen fra Kongsberg. Tusen takk for melding. Nå så skal vi over til gjengen I Urørt på våres søsterkanal NRK P3, for de eksperter på å oppdage morgendagens artister. Hver vecka så plukker de ut sine favoritter, og noen av dem har vi også lyst til å løfte fram igjen I P1. Og denne gangen skal vi til Bergen og møte 19 år gamle Lea Michelle Nygaard Hørberg, bedre kjent som Lemi. Allerede I fjor så fikk hun platekontrakt, før hun hadde gitt ut en eneste låt, og det sier litt om forventningene. Lemi har skrivet musikk siden tenårene. Hun startet I kor som 11-åring, vårt senere dirigent, og nå hun signert av teamet som også har jobbet med artister som Aurora og Sigrid. Det store navn, og tidligere I år så slapp hun låta Monster, som Urørt redaksjonen trekker frem som en av de hotteste for tida. Så her hun, Lemi med Monster.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

så fin låt av Emma Steinbakken for alltid type ting som handler om søstra hennes synde. Vi skal få på enda en ønskelåt fordi det vennskapsdagen og Sigrid skriver til meg I appen NRK Radio Hei, eller husker ikke hei, husker jeg. Ønsker å hedre min beste venn som ikke her mer med den fine sangen vi spilt til Karenner så ofte. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Det var jo, det jo skikkelig trist, men veldig fin melding, og så håper jeg at sangen får fram de gode minnene med vennen din.

En sang kan jo rom veldig mange minner, og det var Hellbillies ønsket av Sigrid, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, som ville hedre sin beste venn, som ikke her mer med den fine sangen de spilte til kornier så ofte. Skikkelig fint og trist, synes jeg, men fint å kunne hedre et vennskap på denne måten med en veldig, veldig fin låt. Og så det jo sånn at musikk kan forbindes med mye forskjellig, og den neste låta du skal få her på kanalen det nok veldig mange som forbinder med serien Friends. Jeg har ikke så veldig godt forhold til den selv, men jeg vet at den veldig populær, og at den introen her det folk som reiser seg opp av stolen når de hører, og det The Rembrandts med I'll Be There For You. Du kommer til sikkert til å klappes rundt I Norge. Du skal ta med Janice og sin latter da, som jeg hørte ikonisk.

there for you. I går så døde den irske musikeren Glenn Hansard I en motorsykkelulykke, og flere store stjerner skriver nå om hvor mye han har betydd for dem. Billie Eilish, Bruce Springsteen og Ed Sheeran blant dem som har delt sine minner om musikeren, og det som særlig går igjen hvor snill han var. Glenn Hansard han slutta på skolen som 13-åring for å bli gatemusikant på heltid. Og det fortsatte han egentlig med hele livet. Han spilte I bandene The Frames og The Swell Season, men ble for alvor kjent da han spilte hovedrollen I filmen Once fra 2007, som han også laget musikken til. Og der spilte han nettopp en gatemusikant som ble forelsket I en blomsterseller I Dublin. Og musikken I filmen den vann en Oscar, og filmen ble senere satt opp som en musikal på Broadway til stor suksess. Og hver julaften så spilte Glenn Hansard på gata I Dublin for å samle inn penger til hjemløse, og ett år så fikk han med seg både Bono og Sinead O'Connor til å stå på gata I Dublin og sønge julesanger. They're dead, they're walls with heart, but it's not like...

det så koselig. Og etter det så ble arrangementet så stort at han måtte flytte fra fortauet og til en scene. Men pengene de gikk jo selvfølgelig fortsatt til de hjemløse. Og en av dem som har kjent Glenn Hansard godt, nettopp Bono fra YouTube. Han skriver et langt stykke på Instagram, der han blant annet skriver at han av og til lurer på om Glenn Hansard egentlig har eksistert. Virkelig, han var en engel, og for meg vil han alltid være alle plasser jeg ser en mynt trill ned i en åpen gitarkasse. Så I går gikk altså Glenn Hansard bort, 56 år gammel, og vi skal høre låta som han vann en Oscar for. Det her Falling Slowly fra filmen Once.

Falling Slowly fra filmen Once. Den spilte vi fordi Glenn Hansard gikk dessverre bort I går, og han ble 56 år gammel. For en fantastisk fin låt vi har på tampen her nå I kveldsåpent. Fordi det faktisk straks på ti for å runde av for I dag. Når klokka blir ti, så det NRK Nyheter, og så skal Knut og Mari holde med selskap videre I kvelden på NRK P1, så musikken den fortsetter jo uansett. Og så tenkte jeg at vi skulle avslutte kveldsåpent på den dagen her, som har vært så fin vennskapskveld. Så skal jeg ta med en siste ønskelåt da. Annelise skriver «Hei, vi sitter I bilen på vei fra Sunnmøre og hører på deg og koselig program. Du høres ut som du smiler når du snakker, og det så fint å høre på. Takk for all fin musikk du spiller. Jeg strekker og koser meg, og mannen min kjører. Ønsker meg hendene mot himmelen, om det mulig. Hilsen Annelise.» Det skal vi få på. Takk for at du har hørt på kveldsåpent, og takk for all fine meldinger som har kommet inn. Jeg leser alle sammen. Ha en

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke I Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstranden utenfor Göteborg. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asval.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter I sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforeningen etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Og bare I Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Der.
1: Der.
0: Bandet Søstertrion med tydeligst bassfjes av de alle. Altså, hun som spiller bass riktig nok da. Alle som har sett Haim på en konsert har fått det med seg. Og hvis du ikke har gjort det, så er det bare å søke opp en hvilken som helst video hvor Haim spiller. Så får du se et ansikt du sjelden glemmer.
1: Det er jo en tradisjon og en vane for mange at man skal gjøre noen grimaser i ansiktet når man spiller kanskje først og fremst gitar. Men at man gjør det med å spille bass også er jo ikke så unaturlig, men det er noen artige bilder av Haim-bassisten.
0: Ja, Este Haim, det går an å bare søke bildesøkene også, fordi hun har så utrolig stor munn også, så jeg tror hvis hun vil hive seg på sånne her festleiker, hvor man skal klare å tre munnen utenpå et svært ølglass, for eksempel, så klarer hun det glatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje til og med et norgesglass. Går.
1: Antageligvis.
0: Et norgesglass med molter
1: i. Det verste jeg opplevde, det vet du, når du får sånne små kutt i leppe, altså i munnviken.
0: Ja, nesten liksom papirkutt.
1: Ja. Det gror jo aldri, så da kan man ikke holde på med bassansikt eller andre grimasser. Man må gå med samme snurr på munnen og synes det er en sur gammel gubbe en liten periode.
0: Det tok helt annen retning enn jeg hadde tenkt, men vi kan jo legge til en oppfordring hvis du vil se hvor svær kjeften din kan bli holdt på til. Kanskje det er lurt å ta litt sånn godt med sånn, altså sånn vaseline eller noe annet i munnvikene. Det er jo samme som tannlegene gjør, ikke sant? Før de skal inn og gjøre sine operasjoner. Så tar de alltid med de handskene på, så sier de sånn, bare smøre på litt vaselin på leppene her nå. Så det kan dere gjøre, eller ikke, men vi er nå i hvert fall her i dag også. Vi var jo her for 2 dager siden, eller kvelder da. Jeg ser vi allerede har en lytter nå som er, han er på ballen, han er med, og han skriver, 9-timen late night i kveld, også Mari og Knut. For det var jo litt det vi fabulerte om på tirsdagskvelden, at vi har jo hatt en liten sånn drøm om litt 9-timen late night.
1: Vi har det, og fint at du også har klart å snike inn navnene våre, for vi dro helt og gårde inn i ulike måter å åpne ansikt sin åpning på, altså munn. Men vi er jo 2 radioansikt, det er Mari Garasmansson og Knut Folkestad, som da er på plass i radioen også denne kvelden frem til midnatt, og som vi gjør i 9-timen på dagtid, plassert i hver vår by. Du ser jo meg via en skjerm, og i kveld, i anledning litt sånn vindstille og fint kveldsvær, så det vridde litt på kamera her.
0: Ja, for du, verden for en utsikt. Ja. Vi er vel så nært som det går an å få blikkstille hav, vil jeg si. Og fortell om hvilke fjell vi ser ut på. Er det Landegod?
1: Ja, du ser Landegod der ute. I sted så tror jeg det var en ferge til Lofoten som dro av gårde.
0: Og så er det sånn nydelig fargespill, sommerkveld på himmelen. Får jo nesten lyst til å, det kan du kanskje rekke under en låt, bare løpe inn og ta deg et bad. Ja, vi synes det så veldig fristende.
1: Jeg skylder på at jeg ikke har tid til det når jeg har direkte sendt radio på kveldstid. Det sier ikke et ord om badetemperaturen. Nei, jeg har ikke tid faktisk til å ta et bad.
0: Fordi avstandene er jo egentlig ganske korte.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor langt jeg skal anslå på at du hadde spurt deg ned dit på, men ok da, Knut, du skal få slippe unna. Men vi inviterer altså inn til kvelden med oss. Vi er siste par ut, helt frem til midnatt, og kjører på med litt 9-timen late night. Og da, det betyr jo egentlig bare, skal vi si, vi vet aldri helt alt som kommer. Det er mye som kan dukke opp, og som kan skje. Og så kan vi jo avsløre at vi skal nok inn, i hvert fall i noe overtro, og kanskje noe apokalypse, tror jeg i hvert fall, fra mitt ståsted. Kanskje til og med et godt triks og tips som jeg har ervervet meg i løpet av dagen.
1: Må du ikke røpe for mye for...
0: Nei, dette var bare noe småpikk.
1: Vi skal jo holde på frem til klokka 12, og jeg vil ikke vette alt på en gang selv heller.
0: Jeg bare følte at jeg liksom, følte at jeg måtte si noe, liksom. Og så håper jeg jo at en del av kosegjengen, nattfolket som vi hadde med oss på tirsdag, fortsatt er med, og at det er like mye godt i påsene, i skåla og i glasset som det var på tirsdagskvelden. Og til nye lyttere, velkommen også til dere. Jeg har hentet frem en låt fra en artist som er høyaktuell denne sommeren. Senest i går var hun spilte i Schweiz, slapp et album i juli, og har mange Norgeskonserter foran seg i august og september. Da skal hun blant annet til Vadsø, Harstad, Morana og Longyearbyen, du! Og ikke minst avslutte på Øyafestivalen om et par uker. Og Dagny, vet du, hun er jo nå inn i sin 80-talls danseera. Litt ny retning på musikken, og det klær Dagny Bøy.

0: Den er jo nesten sånn sett, synes jeg, da, mer kveldsaktig enn dagaktig, kanskje.
1: Jeg tror faktisk det ville vært enda mer raspet på morgenkvisten også, når du ikke har fått smått i gang.
0: Du har jo prøvd å ringe meg litt tidlig ved et par anledninger, og da har du fått erfare at den hadde ikke egnet seg klokka 09:00 på morgenen.
1: Jeg tror vi har kommet til Norsk Kolsforbund.
0: Det er riktig. Sånn er det å ha astmalunger. Jeg tror det er mange med meg som kan kjenne seg igjen i at å legge seg på en... hva skal man si, en matte hvor det er veldig mye, både, da er det masse gress, men det er jo også, det er alt allergener, og så ligge ute i flere døgn, da ber du litt om at astmalungene kommer og sier sånn, ja, det er også litt sånn Yoda-aktig, eller sånn, hello! Nå begynner jeg å pipe. Ja. Men jeg lever, og jeg koser meg, og det er vel det viktigste, kanskje.
1: Ja. Vi hadde jo for så vidt litt dansefot allerede med Dagny her i kvelden på NRK P1. En annen artist som på mange måter har bidratt til danseføtter rundt omkring, er jo den franske artisten Kavinsky,
0: yes,
1: som døde for et par dager siden. Litt ukjent navn for meg, helt til man går litt sånn inn i materien og ser hva han har gjort. Spilte under avslutningsseremonien under OL i Paris 2024.
0: Mm-hmm.
1: Han er jo fransk, så det er jo naturlig det, kanskje. Men man skal ikke lenger enn til filmen Drive før puslespillbrikkene legger seg perfekt på plass.
0: Det er akkurat det, og den filmen den kom, og den satt seg jo som ei påle for de aller fleste som dro og så den. Ryan Gosling selvfølgelig i en viktig hovedrolle.
1: Ja, check us.
0: Ja, det også. Det spiller godt selvfølgelig. Skuespillerteknisk dyktig. Men Kavinsky, han sto jo bak soundtracket, og i hvert fall i min vennegjeng på den tiden, jeg tror det var mange andre vennegjenger rundt om i landet, så ble jo Kavinskys filmmusikk lydsporet til festene på denne tida, fra 2011 og utover, så var det det som ble dundret løs på dansegulv, men også mye når man kjører bil, fordi det er et eller annet med dette her, og ikke bare fordi filmen var Drive og alt det der, men det er noe sånn, det er rett og slett et driv i låtene som egner seg godt, så vi tenker jo, hva er vel bedre enn å hedre Kavinsky med å spille nettopp Night Call, som veldig mange nå kommer til å dra kjensel på.
1: Så skjer det noe i starten av låten også. En lyd som kommer nå straks. Det ules mot månen.
0: Hør på dette da. Og til alle som hører på kvelden på PN nå, og er ute og kjører, fortell meg at ikke dette her funker da.
1: Kjør pent. Kjør akkurat på grensen.

Kavinsky her I kvelden på NRK P1. Han død altså for noen dager siden, men musikken den tar vi med oss videre. Ikke at vi skal høre låta en gang til, Mari, men starten på nytt igjen.

0: Ja, blanding av varulv eller ulvehyl og telefonoppringning der. Tror du på varulvens tilstedeværelse og skikkelse, Mari?
1: Ja, det artig at du spør da, fordi jeg jo litt sånn tilbøyelig til å på en side tenke at jeg ikke tror på noe som helst som overnaturlig, men så gjør jeg det jo samtidig litt allikevel. Så hvis jeg hadde vært ute og traska i skaven en kveld med fullmåne, så kan det hende at jeg hadde fått for meg at det kan dukke opp en varulv, kanskje litt sånn som man så det skje i Harry Potter for eksempel. Når det plutselig er en professor som... Nei, det blir professor Lupin en varulv, tror jeg. Nå er det bare å ta beina fatt og løpe. Det er jo noe fascinerende også med at det her med varulv har jo liksom eksistert, kan vi jo se for oss, tilbake i riktig gamle dager, liksom del av folketrua vår også.
0: Noe med at ulven i seg selv er så mytisk, at hvis du i tillegg klarer å få et menneske til å bli ulveaktig, så går alt opp i en høyere enhet. Jeg er vel ikke noe stor, tror vel ikke på varulv som står dem.
1: Du vil ikke skrevet det på sånn der Knut Folkestad, altså liten linje, programleder 90, men også sånn tror på... Varulv.
0: Nei, det vil jeg ikke skrive.
1: Nei.
0: Men vi har jo snakket mye om månens kraft.
1: Ja.
0: Ellers i vårt lange radioliv, at man kan bli påvirket av det, og hvis begge to kan komme på jobb og føle at hvorfor sover man så dårlig? Altså, jo, det var selvfølgelig månen som gjorde det, akkurat det.
1: I våre, nå etter hvert var det blitt da, 6, 7, 8 år sammen på lufta, så jeg vil anslå at det der skjer. Om ikke ved hver fullmåne, så nesten så å si alltid. Mm. Og det overrasker oss like mye hver gang når vi går inn og sjekker månesyklusen, men mener at det må ha noe over seg, så er det sikkert, i den grad noen har opplevd varulv akkurat nå, da, så var det vel kanskje i går, natt til i går, at det i så fall har vært noen bevegelser rundt omkring i landet. Har du sett noe? Ja, da vil jeg jo selvfølgelig gjerne høre om det også.
0: Ja, ja. Jeg så jo selv fullmånen i går, men jeg ble så overrasket over tidspunktet jeg så den på, for jeg hadde en ganske sen kveld i går, og tydeligvis snudd døgnrytmen, som det heter, så
1: klart
0: fint
1: det,
0: i ferien. Og så kom jeg rett i kveldsjobb i tillegg. Så rundt klokka ett så la jeg merke til, oi, der er månen bak fjellet. Og så kommenterte jeg at det var litt sånn rart. Og så gikk den ned, faktisk. Og det kan stemme det når jeg ser på internettet, at i Bodø, da, for å bruke det som naturlig eksempel, så står månen opp klokka 22.45, altså om 20 minutter, og så går den ned 03.56, og på grunn av fjell og sånt som var i min synsvidde, så gikk altså månen ned allerede i ettertid, så det var ikke mye varulv-feeling jeg rakk, og jeg så vidt at jeg fikk litt sånn pels på den ene armen min.
1: Så tar du den inn igjen.
0: Så dro den inn igjen, faktisk.
1: Det er så artig. Men det er vel kanskje egentlig sånn, hvis vi skal gå hen og tro på varulv-fullmåneteorien, så er det vel kanskje bare akkurat, er det bare når den er helt full, at man ville blitt omgjort til varulv, ikke liksom når den er i synkende dag 2-fase?
0: Nei, akkurat når den er på det fulleste.
1: Ja, for jeg fikk nemlig nå et, hvis det hadde vært sånn at det var, når den fortsatt er ganske stor, så kunne det vært spennende i morgen kveld, fordi jeg skal opp og se på spillet på Gårda, hvor Torbjørn Harr skal spille Peer Gynt, og da vet jeg jo at tidspunktet der i morgen kveld, altså månen kommer til å stå opp klokka 22.28 i sørøst, og tenk om da, at jeg skulle fått sett Torbjørn Harr ikke bare være Peer Gynt, men bli varulven selv. Men da kan vi i hvert fall tenke at det kommer ikke til å skje. Men jeg ser for meg at månen kommer til å spille en rolle også i det spillet, da. Det gleder jeg meg veldig til.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva du nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det vet du, Obland Hot Air Balloon. Det har jeg fortsatt aldri vært oppe I. Men jeg har sett det mange ganger, en sånn varmluftsballong, mm. og tenkt på, det ser jo veldig artig ut å bare sette deg opp I kørja og la ballongen gå. Men så tror jeg også på et vis at jeg ville synes det var litt skummelt.
1: Ja, ah, men jeg tror det ganske nydelig. Jeg har aldri prøvd det selv heller. Jeg har aldri vært I nærheten av å oppleve det heller. Men jeg ser for meg på en savanne. I Afrika, der du kan bevege deg lydløst nært inn på dyr, ja. I giraffhodehøyde, kanskje. Ikke så lavt da, men det tror jeg ganske stilig. Men det jo en skrekkhistorie, har jeg hørt, av Dan Børge Akerø, som var ute med luftballong i Oslo-området, og ble tatt av vinda og krasjet I en barnebursdag.
0: Ja, men I alle dager.
1: Ja, det blir at jeg finner på det her, høres nesten litt utrolig ut, men det et eller annet der med noe luftballong og Dan Børge Akerø, som gir meg noen minner som litt skrekkblandet fryd-aktig.
0: Jeg skal sende deg bare et bilde, fordi det var så utrolig rart at du nevnte akkurat det du gjorde før Dan Børge Akerø, da, selv om han en legende.
1: Jeg skal sende deg et bilde av Dan Børge Akerø, eller jeg skal sende deg et bilde av en barnebursdag, men jeg tror ikke den hendelsen ble dokumentert på noe vis.
0: Nei, for jeg la oss kanskje, eller... Ja, nei, la oss ikke håpe det, men jeg har sendt deg en video og et bilde fra Amboseli nasjonalpark I Kenya, ligger på grensa til Tanzania. Og der ser du I det fjerne, det en morgenstund, klokka 06.26, 4. April for et par år siden, så ligger Kilimanjaro med litt sånn nydelig skylag rundt seg, nesten som å se på Bodø direkteoverføring akkurat nå. Mm. Og hva det som oppe I lufta der?
1: Ja, først. Så ser det ut som en liten prikk på linsa eller til og med på skjermen så har du lyst til å fukte pekefingeren og gnide vekk men jo mer det gnir jo mindre skjer for det jo en luftballong
0: mm-hmm, det ja. Det der. Så der kunne man faktisk gjøre akkurat det du så fint skisserte starte dagen I luftballong og seile seg innover nasjonalparken og se på at dyrene ved vannhullet og drikker og I hvert fall der hadde jeg vært redd for at et eller annet skulle skje fordi lander du først litt feil på bakken der og det kommer et neshorn mot deg I hundre og helvete, da du litt ille ute, altså.
1: Ja.
0: Men det så romantisk ut, og jeg vil tro at de som har kronasjene til det og mulighetene, de må ha dratt på med noe frieri, altså, oppe I luftballongen der.
1: Ja, ja. Det ikke også en mulighet til å være I luftballong og hoppe med sånn strekkhopp også? Tror du det noen bungee jump fra luftballong?
0: Nå drar du fra mange
1: Eller
0: ting.
1: Eller blande med Dan Børge Akerø igjen.
0: Det gøy at Dan Børge Akerø dukker opp hele tiden. Kanskje dette blir en Dan Børge Akerø kveldsspesial her på P1?
1: Vi skal bruke musikktiden vår til å søke opp litt informasjon om akkurat den historien.
0: Ja, la oss undersøke det der litt.
1: Må finne ut litt mer om det.
0: Men tror du, siden vi nå har nevnt Dan Børge Akerø, da, han jo en mann kjent for mye, han, altså, men tror du han overtroisk?
1: Nei.
0: For vi var jo litt inne på det her med fullmåne og varulv og sånn I sted.
1: Jeg tror han troisk, altså ikke overtroisk, han har jo noe frelsestar med bakgrunn, så han burde akkurat troisk og ikke overtroisk.
0: Det står det som hans sånn titel under på mailen hans. Dan Børge Akerø, og så troisk under. Ja. Grunnen til at jeg spør, skjønner du, fordi vi har en lytter, Kurt, som har hivet seg på I appen NRK Radio. Han skriver, god aften. Min bestemor hadde et sterkt forhold til månen. Og hun bakte aldri brød på fallandes måne. De gamle brukte almanakken aktivt, både I henhold til månefaser og flo og fjære. Mm. Og for oss sportsfiskere, så det en kjensgjerning at fisken biter bedre når det går mot flo, altså høyvann.
1: Ja, det har også både hørt og faktisk erfart. Ofte det ute med båt og skal fisk, tenker jeg, nå må det helst gå mot flo, ellers så biter ikke fisken.
0: Nå stiller jeg et kjempedumt spørsmål som avslører alt jeg ikke kan. Men det flo når det høyvann, og høyvannet kommer når månen Når på døgnet det?
1: Nei, det kan jo variere fra tidspunkt til tidspunkt, da, men det vel kanskje når månen nærmest jorda, da, at da trekkes vannet opp mot fru Luna.
0: Vannet trekkes opp mot fru Luna. Ja. Det sånn
1: Åh, tror du ditt øyeblikk har fått melding fra Dan Børge Akerø? Det fra Randi, som bare seilt ved hjelp av luftballong over stepper I Kenya. Fantastisk opplevelse.
0: Har du det?
1: Det anbefales, skriver Randi.
0: Jeg må tilbake, det har jeg tenkt å gjøre uansett. Jeg tar deg på ordet, Randi.

0: Lenny Kravitz her i kvelden på NRK P1. Det er Mari Garås Monsson og Knut Folkestad som er siste par ut, Mari og Knut. Og det var rett og slett ikke noe innbilling at jeg hadde noen sterke minner av å ha hørt historien om Dan Børge Akerø, som fløy av gårde i en luftballong. Det var alt var ute av kontroll en periode der, og han landet i det jeg mener husk var en barnebursdag. Og nå har jeg brukt bittelitt tid på det store, store internettet. Vi skal til 1988, da skal Dan Børge Akerø opp i en luftballong sammen med en annen NRK-legende, Roald Øyen. Det var Ta sjansen i Holmenkollen, altså den konkurransen i Besserudkjerne, der man skulle ut med en båt, en spesialbygd farkost, eller en olabil, og man skulle nå denne bjella ute i kjerne der, det var noen sykler og så videre.
1: Fantastisk program.
0: Fantastisk program i seg selv, og i dette programmet så skulle de opp i luftballong, og det som skjer da.
2: Vi begynner å seile inn over gamle Fornebu flyplass, hvor vi blir jaget fra tårnet, for vi er i jetflyhøyde. Så viser seg, Se og Hør har fulgt med på dette her, Vega har fulgt med fra bakken. Hvor kan dette her ende? Vi seiler, fremdeles uten kontroll, kommer bak Holmenkollen, ikke ned til Holmenkollen. Kørja setter seg fast i toppen av et tre. Kørja bare deiser ned med meg i bånd av den. Det er da jeg ikke tror at verden stemmer helt. Det er en ungeflokk som har løpt ned på marken og synger «Sett deg opp i kørja og la ballongen gå». Det er et bursdagsselskap, viste seg, hvor de tror at pappa har hyret denne ballongen for at Dan Børge Akerø skal komme og overraske i bursdagsselskap. Samtidig ble jeg bedt da inn og spise bursdagskake. Det er det siste jeg kan tenke meg å spise bursdagskake, men jeg må gjøre det. Der kommer Se og Hør. Der kommer VG og Dagbladet. Der er de alle sammen. Det er et av de mest traumatiske øyeblikk i mitt liv.
0: Ja, fantastisk, og det, i dette klippet så ser man jo også de ulike forsidebildene i avisen av Dan Børge som krasjer i dette. Ja, det var et barneselskap.
1: Det er også gøy at det var det mest traumatiske i hans liv, å lande i et barneselskap og måtte spise kake, og måtte havne i Se og Hør, og måtte havne i alle riksavisene. Men det skal gå greit når det er deg, Dan Børge, men litt av en historie, og jeg vet ikke hvor lenge tar sjansen gikk, fordi at du, her var vi jo i 88, og jeg var jo bare 2 år da, så det må jo ha fortsatt et godt stykke inn på 90-tallet, for jeg mener jo... Det gikk
0: jo 8-10-12 året, men så ble det bråstopp. Tror du det skjedde noe dramatisk?
1: Jo, det var noe ulike der. Kanskje det ble en mer dramatisk dag i Dan Børges liv da?
0: Ja, det tror jeg faktisk det var.
1: Men, uff, nei, vi må ikke tulle med det hvis det er noe vi har glemt, men jeg bare husker det som et sånt sterkt sommerferieminne, at vi var så påvirket av Ta sjansen, at vi også prøvde å bygge olabil i gata. Og spesielt da de eldre gutta i gata, som var liksom kompisene til broren min og sånn, som drev og så på A-team og sånn på dagtid, og så var det inn og prøvde å mekke noe olabil. Jeg tror de satt sammen noe sånn papp, det var noen pappesker ute på noen sykkelgjære, akkurat sånn som man så på TV. Og så satt vi ut for lokale bakken, kanskje ned Birger Rudsvei da, for eksempel, som jo er en hopplegende som tilfeldigvis har gatenavn der hvor jeg vokste opp.
0: Det var noen år siden at jeg var konferanserer, eller hva man skal kalle det, på et sånn lokalt tar-sjansen-arrangement rett bak her, og nå peket jeg ned mot fjorden utenfor Bodø sentrum, og det var akkurat sånne farkoster som du beskriver nå, og det var jo syke farkoster bygd av den tyngste kryssfiner, du kan tenke deg, og folk kommer fra det iskalle vannet opp med kutt i panna og så videre, så det er jo ikke veldig HMS-vennlig
1: aktivitet. Egentlig burde det vel være bygd, det skal være bygd såpass skrøpelig at det går i stykker i det det treffer vannet. Ikke så liksom bra at det holder, sånn at du får kutt.
0: Men programmet heter jo Ta sjansen, så.
1: Ja, så du må jo se litt hva som skjer da.
0: Ja, ja.
1: Du må tørre litt.
0: Bygg det nok av kryssfinere og kjør ned uten hjelm. Sett og går det.
1: Det var en konkurranse for mot. Det var det det var, rett og slett. Ok, vi tar og kjører litt musikk da. Så kan vi mimre tilbake til den gang da. Ta sjansen var det store høydepunktet.

0: Jeg føler meg ikke ferdig, Knut. Jeg tror vi bare må en liten tur til, til Besserudtjerne. Skal vi se om vi får det til hvis jeg klarer å være teknisk kompetent nok, for nå er det tross alt kveldstid, og da går det tregere også i mitt topplokk. Hør nå. Nei. Der. Vi må trykke på. Sånn. Nå følte jeg meg som sånn lærer som skal vise frem som PowerPoint.
1: Ja, ja. Det er alltid, og så synes jeg veldig ofte.
2: Forestillingen i Holmenkollen rundt Besserudtjerne. Ta sjansen.
3: Og her kommer de. Vi stryker ned fra Lyngdal. Fenomenal start. Stor tempo. Og slår om takten der borte.
0: Det er noen vaskedamer ombord i en båt.
3: Det brenner og det slår. Og Ørnen.
0: Det kommer et fly.
3: På vei utover. Kjemper fenomenalt. Ja. Og her i full fart. Nedslaget går ikke. Og så kommer det til våpen. Men de kjørte forbi mål. De har en eneste felles interesse.
0: Veldig mange har kledd seg ut med sånne oljeflur og sånn også.
3: Og der går det, ja. Kommer i løskasser nedover her. Og det går veldig fint i den første halvdelen. Og de har balans på den. Nei, det er ikke gang.
0: Har den bil som var laget som en stor kassettspiller. Altså, det her er jo...
1: Det var veldig vanlig etter hvert at det kom ting ut av den store farkosten. Det ble skutt ut.
0: Eller det?
2: Det var to båter.
3: Og her gjør vi et forsøk på båten.
0: Ok, det her er så sommerminner som det går an å få det. Og vi har jo en observant lytter som har en glad nyhet til alle som nå kjente at det rykket litt i minnebanken.
1: Ingrid skriver god kveld. God kveld, Ingrid. Vær hilset. Alle de gamle legendariske Ta sjansen-programmene ligger i NRK TV. Det er ikke lenge siden Ingrid så gjennom og fikk mange gode barndomsminner, og barna på 6 og 8 synes også det var gøy. Jeg vil si at det her er jo et program for hele familien, så om du er 6 eller 8, eller mor eller far, så er det gøy med gode gamle Ta sjansen.
0: Altså neste regnværsdag så er det bare en ting å gjøre, det er å hoppe inn i det arkivet og vise hvordan man lagde direkte sendt TV før i tida.

0: Theos, didn't see it coming. Du hører kvelden her I NRK P1 med Mario og Knut. Siste par ut, vi tar dere med frem til midnatt. Det vil si at vi har en god radiotime igjen, så våres hovedoppgave, Mario, å rekke og bli ferdig innen midnatt. For også da kommer det en nyhetsoppdatering, sånn som du gjør klokka 23 blank. Så det vårt viktigste gjøremål å bli ferdig. Før midnatt.
1: Ja, for det kan det skje noe hvis vi ikke ferdig før midnatt, litt som I eventyrene. Altså hvis Askepott ikke ute en av det slottet før midnatt, vet du, så går det jo ikke bra. Da blir jo vogna jo kommet til ballet til et gresskar, og hestene blir plutselig forvandlet tilbake til mus, og kusken og tjenerne blir til rått og firefisler igjen. Og det liksom, hvis vi sitter litt for lenge, så blir du og jeg... Noe helt annet?
0: Ja, det kan det bli. Jeg tror det mer enkelt at det som skjer hvis det ikke blir ferdig for midnatt, at det kommer til å gå en eller annen alarm i byggene vi oppholder oss I, for det ikke vanlig med nattarbeid her, så at man må være ute til 12.
1: Det klart man må det, men kan det være at du som hører på nå, enten har et sånt Askepott-mission gående I kveld, så du må være ferdig til 12, eller at du har noe helt annet som gjør at du, ja, du har et gjøremål som du nå har et Ja, en time og 3,5 minutter på å gjøre ferdig.
0: Ja, ja.
1: Hva kan det være da?
0: Det må de som har et gjøremål, som må være ferdig innen midnatt, rett og slett fortelle oss via på NRK Radio, gi oss litt innblikk I hva det som står på spill nå når vi snart skal gå inn I den siste julidagen.
1: Og det jo spennende å begynne å spekulere litt, for også her kan du jo ha for enkelte noe å gjøre med overtro, vil jeg tenke, at det et eller annet man holder på med som man må bli ferdig med, hvis ikke så skal det gå riktig galt.
0: Noen tvangstankeaktig.
1: Ja, men mange folk har jo det. Det liksom spesielle måter ting må gjøres på. Men hvis det finnes noe da, som du må rekke før midnatt, jeg på ekte nysgjerrig, vil gjerne høre om det.

0: Her er NRK-nyheter. Klokken er 23. Et barn er funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende er varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som er siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen er nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene er høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så er det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så er det jo sykkel- og gangsti her som er flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det er verst, for da er det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette blir, også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann er siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrikakart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen, og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God sommer på NRK P1.
5: Det er ikke godt nok altså, at vi har litt dårlig tid, at man ikke fikk til det kartet riktig. Spør du meg?
6: Men vi vet nøyaktig hvordan radiokartet ser ut. Dette er kvelden med Mari og Knut, siste par ut. Vi har bikka 23.03 og blir med helt fram til midnatt. Først med Kent.

0: Altså, vi startet jo kvelden på P1 for en time siden med Haim og bassfjeset, og havnet altså inn i hvor stor munn har du, og pass på så ikke du får sånn vondt i munnviken hvis du skal tre munnen din på et svært ølglass, for eksempel. Mm. Altså, ikke i uante retninger. Og jeg hadde ikke tenkt at vi skulle inn i munnen igjen, men nå må vi da likevel, Knut. Fordi alle som liker Kent husker jo musikkvideoen til Kjærleken venter. Altså dette litt sånn pubertale kjæresteparet som sitter i en seng og kysser, og han har sånn pubertalbart. Og det er altså det villeste. Det ser ut som du ikke husker det hele tatt. Har du ikke sett musikkvideoen?
1: Nei, altså, jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo. Altså, jeg må slutte å se musikkvideoer lenge før da Kent kom ut med Kjærleken venter.
0: Ja, vi har jo en liten, det er jo litt generasjonsforskjell på oss også. Men jeg tror faktisk at på det tidspunktet som den låta kom, og den musikkvideoen kom, ja, nå måtte jeg dobbeltsjekke, 2002, da var jeg fortsatt ukyssa.
1: Men hvor selv. Så du musikkvideoen? Så du den på TV, liksom? Eller,
0: ja, det var jo fortsatt musikkvideo på TV da. Og så kunne vi jo, ja, og så hadde jo faktisk, tror det eller ei, Knut, internett hadde kommet, så man kunne vel sikkert også oppsøke det der, men det gikk jo på MTV, blant annet, og vi satt i hvert fall klistret, og jeg synes det var en veldig, veldig spennende musikkvideo, også fordi jeg fortsatt hadde det i vente selv. Mm. Det var nok kanskje den sommeren jeg fikk mitt første kyss av en gutt. For mamma hadde jo tørrtrent litt på forhånd. Men ok, la nå det være det da. Alle som har sett dette vet hva jeg snakker om. Og alle som er som deg, Knut, kan gå inn og titte på.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig uskyldig, altså, men det er veldig søtt. For det er noe sånn pubertalsk over det. Noe som ikke egentlig, eller jo, det er kanskje ikke søtt. Jeg synes det er litt spennende og litt skummelt. Og jeg ser at det er preget av lyttere rundt omkring i landet, ikke bare i hovedstaden.
1: Kan det sammenlignes med å få sitt første kyss? At det er noe, det, hva er det som skjer her nå? Og det er noe spennende som man har hørt om det, og så kommer det plutselig veldig nær innpå.
0: Ja, det er noe med det, fordi når det først skjer, og når det kommer veldig nært på, da er det jo nesten lett å bli litt redd. La meg ta med deg, Knut, og du, kjære lytter på P1, tilbake noen få timer. Jeg står altså i min egen stue, titter ut og blir vitne til dette. Det regner litt.
1: Ja, torden skal være fjern.
0: Oi, og der er det jo som at det ser ut som det treffer grana som står utenfor balkongen min.
2: Utenfor?
0: Det er det.
2: Jeg venter litt til.
1: En spak i sammen.
0: Ja, der var jeg ikke så høy hatten, fordi det er jo noe... Jeg tror jeg venter litt til.
1: Du skulle egentlig på jobb, du da.
0: Ja, jeg måtte sende deg en liten beskjed om at jeg kanskje ble litt forsinket. Fordi det er helt klart man må betrakte lyn og torden som er litt unna, og du vet at du kan telle 1001, 1002 og så videre her. Jeg så det jo bare. Og så kom lyden med en gang. Og det her bare fortsatte, og det varte, og det rakk. Og nabobikkja, altså, begynte jo å skjønne rett før det skulle skje ting, at nå er en ny ting på gang her. Så her er vi direkte inne. Naboen snakker litt til bikkja. Men bikkja har helt rett, skjønner du, for nå skjer det snart noe mer. Hør nå. Der. Hør da, sier han. Hør nå. Det heier han med. Litt lenger unna det lynet. Men hør det som skjer nå.
2: I alle dagene som alt er helt sjukt, så går fader med en alarm.
0: Og der trekker jeg meg rolig inn i stua, fordi da, når liksom bilalarmene begynner, bikkja varsler på forhånd, det lyner og tordner der ute, så begynner jeg å tenke litt sånn, nå fikk jeg litt sånn, litt fornært apokalypsestemninga på en måte. Det gikk bra med meg, altså, det er ikke det jeg sier, men jeg kjente det litt.
1: Jeg mener så at det var 15 000 lyneslag på Østlandet i akkurat de timene du beskrev. Der vi har jo lyttere her, Jon, som trenger hjelp til å trøste sin kone Ragnhild.
0: Ja, det skjønner jeg, Ragnhild.
1: Det samme, og Ragnhild er fortsatt helt borte etter lyn og tordenværet før i kveld, men jeg håper det går bra.
0: Ja, og jeg fant ut litt sent også, for jeg synes jo i starten at det var litt spennende, så jeg hang litt på balkongen. Og helt frem til lynet kom så nært, så begynte jeg å undersøke det litt, og jeg satte til og med på en balkong av metall, og der var internett klar i sin tale. Det er ikke så lurt å sitte på en balkong av metall, så jeg trakk meg rolig inn igjen i stova.

0: det er vel Norges andre eller tredje nasjonalsang. Ja, vi elsker ganske langt oppe der, men lys og varme ligger ganske langt oppe den også.
1: Den ble jo kanskje også en trøst til alle som ble litt skremt nå. Var du skremt nå? Hvilke sketsj var det igjen?
0: Det er jo Trond Kirkvaag og Otto Jespersen samrøret.
1: Herregud, vi har åpnet skikkelig opp i mimrepåsene i dag.
0: Ja, vi har vært innom Ta sjansen og nå også.
1: Og Mydanberg Akerøy luftballong. Ok, men vi var jo også i dette tordenværet som har preget deler av landet vårt i dag. Det kan være skummelt, og det der øyeblikket vi fikk høre i stad, hvor bikkja først varsler, og så kommer det et voldsomt skrall, og så flykter alle fuglene fra himmelen, fra der hvor jeg bor, og så kommer det bilalarm på, og så ser jeg ikke det eneste menneske annet enn den nabobikkja som hører. Da begynte jeg å tenke litt på apokalypsen, for den kan jo forekomme på andre måter enn at det er været også da.
0: Ja, ja, men det er kanskje akkurat det du ser med at når bilalarmen begynner å gå.
1: Ja, det er noe med det.
0: Da er det virkelig noen krefter på, på gang. Er det bare noen som har gjort et eller annet feil med bilnøkkelen sin når de skal inn og sette fra seg posen med handlevarer?
1: Ja, og så er det veldig lett at i hvert fall mitt hode, som allerede er ganske fantasidrevet, også begynner å blande inn alle filmer jeg har sett, hvor det er apokalyptisk tema, tv-seriene, hvor det plutselig er noe sopp som har gjort mennesker om til zombier, Walking Dead, og så videre, så da har man det liksom gående. Så kom jeg på, jeg har jo en beredskapskasse nede i kjelleren nå, så jeg har i hvert fall litt å gå på, det er det. Den er ikke helt fullført enda. Og jeg tenkte egentlig at jeg skulle legge til en kassettspiller med batteri og noen kassetter, fordi hvis strømmen går og alt sånn, men jeg har en del batterier, så kan jeg også sikre meg musikk i apokalypsen, for det ser jeg for meg at man trenger. Ja. Men per nå har jeg jo ikke en kassettspiller enda. Jeg er liksom på jakt, utkikk. Men jeg har noen ganger vært på sånne mixtape-kvelder med gode venner, og det er noe av det hyggeligste jeg vet. Og så pleier vi å ha litt sånn tema. Det kan være sånn beste svenske låt fra 90-tallet, eller det kan være beste norske gitarsolo, eller det kan være et sånn temabasert. Apropos da, apokalypsen. Og den beste oppgaven jeg har vært ut for var nettopp at vi skulle se for oss at vi var noen av de heldige som hadde fått plass ned i den bunkeren. Og mens apokalypsen herjer, så hadde vi ikke hatt tilgang på musikk. Men på merkelig vis så får vi tak i det akkurat i det faren er over. Og vi skal gå opp trappene, skru, ser jeg for meg, på den der døra, den der tjukke, tjukke døra,
0: som et velve.
1: Og så, i det den døra går opp, og solskinnet kommer inn, og treffer nesa for første gang på 25 år, ja, da er det en spesifikk låt jeg vil høre. Er du spent nå, Knut, på hva?
0: Ja, altså, men så hadde du 25 år nede i et velv.
1: Det var det jeg plutselig så på nå da.
0: Det var ganske lenge.
1: I låtoppgaven så hadde vi ikke noen år, men i min fantasi nå, så var det dit det gikk. Med 25 år, da har jeg blitt ganske gammel også.
0: Ja.
1: Men jeg kommer meg nå opp trappa der da, og jeg vrir, og jeg kommer opp, og sola kommer og treffer meg i ansiktet. Det er dette her jeg vil høre da.
0: Er det Bittersweet Symphony med The Verve? Det er det,
1: og se det for deg da. Og det har gått ganske greit. Vi er noen flere der ute som har overlevd.
0: Her ser
1: jeg
0: veldig for meg at det er liksom sol og grønt. Og det er liksom dugg her og der, at det er liksom det vi trenger for å kunne leve videre.
1: Nettopp, ting har begynt å spire og gro. Å, der borte, der ser jeg deg også, Knut. Herregud.
0: Etter 25 år, nede i velvet.
1: Å, nå må jeg løpe bort og gi deg en god klem.

0: For en låt.
1: Ja, og mens vi hører på The Verve og Bittersweet Symphony, så sitter jeg og ser på to små unger. De 9 og 3 år gammel. Mm-hmm. Du vet det, fordi at de tallene der, 9 og 3, står i parentes bak navnene deres, som de gjerne gjør når folk skjønner at jeg refererer til en avissak. Aiden Stavik og Colin Stavik på 9 og 3. Her står de med en lekebil i handa. Jeg ser det noe sykling i bakgrunnen, står flere sykler der, og så ser jeg noen andre bilder der de driver og klatrer egentlig bare på en liten stein.
0: Ja, det ser ut som en liten sommerdrøm i seg selv.
1: Ja.
0: Det bildet her, og det jo en nyhetssak som det begynner å bli, ja, snart et par uker siden den kom, men den kom på et så bra tidspunkt egentlig, fordi da drev jeg jo selv, uten at jeg hadde med meg en på 2 og 6, da, men da drev jeg og reiste rundt og levde campingliv selv. Jeg liker jo å gjøre det både i telt, til fjells, i bygder, på campingplasser, og jeg går jo også noen ganger for den campingvarianten som er ombord på en liten båt. Men jeg er veldig sånn forkjempe for det der livet man kan leve på ferie på den måten. Det er veldig enkelt, alt er veldig tilgjengelig, og jeg ser veldig mange barn som bare løper rundt og koser seg. Litt igjen for å gå tilbake til mimrepåsen, da, sånn som jeg husker at sommerferiene var. Det handler liksom om å sykle rundt i gata, finne på leker, lekeboksen går når det ble mørkt på kvelden, eller mørkehjemsel for eksempel, så kom i hvert fall den saken bare opp i ansiktet mitt fra Aftenposten. Den nye foreldregenerasjonen gjør comeback, ja, på campingplassen.
1: En ting er alle de barneminnene du nå trekker frem, og så tenker man har leka i tusmørket, eller hva det måtte være. Men det er også en form for nyhetssak som sier, fordi at rett og slett så går statistikken jevnt oppover. Gjestedøgnstatistikken har steget de siste 10 årene, ny rekord i 2025 med 8,6 millioner gjestedøgn. Jeg mener kanskje, sånn som jeg oppfatter det, at den koronatiden og den sommeren der du på en måte bare kunne reise rundt i eget land, at det var et lite sånn comeback nettopp, ja, for det her campinglivet. Og så tror jeg også at det er en generasjon nå da med voksne som har nettopp de der minnene du snakker om nå, og tør og la unga sine flott oppleve det samme.
0: Ja, og det er litt kult egentlig, fordi det var jo da generasjonen imellom der, de som kanskje fikk pengene og mulighetene plutselig, som kunne reise litt lenger, og at alt det skulle være litt sånn fancy, så ble det kanskje liksom ikke i gåsøgne så kult med camping lenger. Dette er bare spekulasjon fra min side da. Mm. Men nå ser man jo at det er jo egentlig bare, hun vil bare tilbake igjen til de gode verdiene, og de ser vel også nå på camping tallene holdt på å si, at nå er det jo liksom, det er jo folk fra alle lag som driver med campinglivet. Det er ikke bare de som skal spare på budsjettet. Men det er gledelige nyheter, og det er altså så mye fint i den saken. Ungene, de samler seg og har selvfølgelig perleverksted, og de lager armbånd, og de drar ned og bader. Selvfølgelig så får de sikkert en liten slant med penger og kan løpe på kiosken, kjøpe seg en is. Så er det venner for livet som man kan møte igjen neste sommer for eksempel også.
1: Mm.
0: Eller kanskje da drar man til en nytt sted og får seg noen nye venner.
1: Ja. Jeg får litt lyst til å dra på campingferie, ikke så veldig lenge siden jeg faktisk var på det, men kanskje ikke på samme måte sånn som det her blir beskrevet, der man på en måte har en hel gjeng i lag med masse unger som bare kan stekke av gårde, og du vet at de ordner seg selv.
0: Jeg tror, denne teorien har jeg jo sagt før, jeg liker jo å strø om meg med teorier som jeg har kokt opp langs veien, men jeg tror i hvert fall hvis du er en familie som tester ut camping og fortsetter å gjøre det, da tror jeg også at du faktisk enten er eller kommer til å bli en ganske harmonisk familie, for du er jo også tvunget til å bo sammen på ganske liten plass, og så har du som sagt denne friheten som vi var innom. Men jeg tror liksom at da kan man kanskje knekke noen koder som gjør at man blir, jeg har ikke lykkeligere, eller kommer i hvert fall flere lykkeblaff, tror jeg, så kan mor og far sitte der med avisa og noe godt i glasset, mens man bare hører at nå holder hun på nede der i fjæra igjen.
1: Kanskje det er noen som hører kvelden på NRK-P1 akkurat nå, og bare, ja, det her er helt på merket.
0: Er det i så fall, tror dere også at dere er mer lykkelig? Dette var jo veldig ledende spørsmål, merker jeg. Men jeg slenger den ut her, det er sånn jeg driver forskning. Er det lite friksjon å spore, og mest eufori, tro?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Er vi tilbake til det vi snakket om tidligere, nemlig med overtro? Hva om det finnes si det. Noe mer?
1: Det er gøy at denne nytimen, late nighten, eller da kvelden på P1, det ble torsdagen for mimring og overtro, og apokalypse, og så videre. Men det er sånn det skal være på nytimen late night, i det det er om mulig enda vakrere i Bodø, ser jeg.
0: Ja, nydelig, nydelig blikkstille hav. Dessverre et skylag som dekker for, ja, la meg kalle kveldssola da, siden midnattssola ikke skinner lenger såpass langt ut i juli, så det kunne vært noe enda vakrere farger i skyene der bak. Men en fin sommerkveld her i nord. Så er det melding fra Merete her, for vi spurte jo hva er det folk må rekke før det blir midnatt, litt sånn askepott-aktig. Og da skriver hun Merete her, som er ivrig 9-timen lytter til vanlig, det bruker hun høre når hun har turnusfri, men nå får hun da en slags bonus med å høre våre stemmer med så sett og strekker, og som hun skriver så fint, det er lite som brenner på dass, bortsett fra at huset skal røddes, for barn og barnebarn kommer på middag. Har du ganske god tid da, så jeg vil ikke ha prioritert å rødde alt før midnatt, ta det på morgenen.
1: Jeg har det litt sånn med rydding at jeg trenger litt sånn tidspress også, og det blir ofte veldig effektivt i det begynner å nærme seg, så det går an å gå for den, den varianten der. Var det ikke også faktisk en, apropos det å rekke før midnatt, Knut, siden vi nå er inne i late night delen av programmet, og nattfolket er våkne, vi tåler det, jeg tenker er en liten grovis, eller?
0: Ja, jeg forstod jo ikke helt den meldingen da den kom, men du var hakket gråere enn meg, så du tok den.
1: Ja, for jeg tror, eller det kan hende at, fordi jeg, og det skal jeg være helt ærlig om, jeg får et litt grovt hue innimellom, spesielt på sommeren, så jeg har vært mye og tenkt grove tanker, men Christian skriver her også, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Da kan du like gjerne dra hjem, står det her. Ja. Så var det sånn, jeg skjønner ikke hva han mener.
0: Jeg tenker, er man på et utested liksom? Og så der, nå er midnatt.
1: Ja, det kan også hende at det var scenario. Jeg
0: kunne like gjerne dra hjem, men du klarte jo å tolke det på en litt mer bokstavlig måte.
1: Ja, ja, jeg tenkte til og med at det var da kanskje ikke et veldig etablert par, men noen som er i gang med et eller annet type stevnemøte. Men hvis det ikke har skjedd noe som gjør at dere har kommet til sengehalmen før midnatt, ja, da kan du like gjerne dra hjem, for da kommer ikke det til å skje i dag.
0: Jeg tror det var det perspektivet der, at du på en måte må være hos noen andre og prøve å komme deg i seng der, og hvis ikke, så kan du bare dra hjem. Så det skal jeg, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Ja, da kan du like gjerne dra hjem, skal jeg si, Christian. Men jeg tror det er nok sånn som du
1: sier. Å herregud, nei, nå ble jeg flau, for det kan jo være at det er du som har helt rett, Knut. At dette ikke er noe grovt i deltatt, men det bare handler om å være ute. Og har du ikke kommet deg hjem enda, så kan du like gjerne dra hjem, for det skjer ikke noe gøy etter midnatt, for eksempel.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller da, du trenger ikke en enhet til, eller...
0: Nei.
1: Og det er i så fall veldig morsomt hvis jeg har feiltolket helt.
0: Ja.
1: Christian, er du en grovis, eller var det bare helt bokstavlig talt? For det er jo sånn vi lærer om nattfolket som er våkne nå.
0: Ja. Senest i oppdatering da, Christian.
1: Det synes jeg det ble litt sånn...
0: Om du er på vei hjem.
1: Det ble litt sånn flau, jo. Ja. Nå har du 20 minutter på deg. 19 minutter og 23 sekunder, faktisk. Ellers er det bare å gå hjem.
0: Ja. Litt god musikk. Det kan dekke over det meste.
1: Ja, nå ble jeg faktisk... Jeg ble litt svett også, så
0: det er greit. Jeg er veldig keen med Everybody's Changing i PM.
1: Er du keen?
0: Ja.

0: Rakel Lamego. Det ser ut som Stian her, Mari, er litt i samme gate som meg, for han skriver, vær så snill da, føtter.
1: Ja.
0: Han er kanskje sånn som meg som mener at føtter er bokstavlig talt en no-go-zone.
1: Jeg tror man får det bedre hvis man blir litt glad i føttene sine da.
0: Ja, det kan godt.
1: Men jeg skal ikke dytte det på deg, Stian. Vi kan skifte tema, for vi har vært innom en del annet snask i løpet av dagen i dag. Vi har vært innom overtro og varulver og i det hele tatt.
0: Ja, samtidig som det er nytter som kanskje sier at ikke skift tema tilbake til det igjen.
1: Nei, fordi Øyvind her, vet du, må ikke snakke om skumle teorier og fantasier. Jeg er på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers fint å ha dere med i natten. Du, verden, så det holder man med på kvelden, Øyvind.
0: Ja, men se for meg, det er skummelt. Altså, du kjører.
1: Å, fy søren.
0: Og så hører du at kvelden i P1 snakker om zombier og apokalypse og så videre. Og så er det helt mørkt, og så venter du bare på at det skal hoppe frem en eller annen hodeløs person. Men det kan jo være Trond Kirkvaag.
2: Han var skremt, ja. Han var noe skikkelig skremt.
0: Ja. Ja, så det nok ikke noe hodeløse folk som kommer frem under kantklipperen din. Det kan være skremmeren.
1: Jeg håper det går bra resten av nattskiftet ditt, Øyvind. Vi sender deg i hvert fall en varm tanke, og til alle andre som måtte være ute og kantklippe mørke og ødele vestlandsveier akkurat nå, for det sikkert flere av dere ser for meg.
0: Ja. Jeg vil bare si at det vil jeg påstå, det sånn type viktig jobb.
1: At det det er viktig.
0: Ja, og jeg elsker når kantene er klept, at du får liksom, synet tilbake bort langs veiene der. Det er viktig, Øyvind, det du holder på med.
1: Ja, da tar jeg ikke bare en tommel, men jeg tar to tommler opp og sier godt.
0: Jeg tar tre tommler opp.
1: Der ja, nydelig.

0: Elinor Doshi her I 9-timen, Per Christian Rekk, og sier takk for to koselige timer med oss. Artig å høre på oss, skriver han. God natt fra Trondheim, fra Per Christian og mor.
1: Så koselig. Ja, koselig! God natt til alle som I nattgjengen. Det jo sikkert mange av dere som kommer til å holde dere våkne enda lenger. Mm. Det mye fint lys å følge med på. Kanskje det noe fullmåne. Kanskje har dere gjøremål eller kos eller noe annet som skal skje. Men vi kan jo si, og da mener jeg egentlig kos som I godteskål og kos. Altså. Men uansett, jeg ble svett igjen, og vi tilbake igjen på tirsdag.
0: Ja, samme tidspunkt 22 til midnatt. Du har hatt litt raspet røst I det siste, Mari, men her møter din overmann når det gjelder stemme. Takk for det.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg I havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger I Nordafrika, men del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmugglere utnyttet de ferske kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisa og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann I Ålesund ble I kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km I timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler 20 km I timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt sal av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selv I kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode I fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutter under 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og turnkamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 I alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni, og vi tar med at dette det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene like blie.
2: Veldig artig, nye opplevelser og... Ja, det gøy.
5: Det ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: God sommer på NRK P1.

Camilla North, hva dette er som du er, og det er fredag, og det er nattradio, ja da. Britney Spears hørte vi også I starten der, og nå kommer en ordentlig svinger fra Bananarama. Nils Åge Renstad I studio.

De tre damene i TLC med en av sine største, Waterfalls, het den. Og nå skal vi over til en da en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnerlåta til Maria Haukaas Storeng, Hold On Be Strong, det var I 2008, og selv

Martin Wulff var dette, og før det hørte vi Innestengt, som sang om neste sommer. Og så har vi kommet til nøtteknekking her I nattradioen. Den lille konkurransen som egentlig bare gir litt sånn indre stolthet for den som greier å svare først. Det ikke noe premie å hente her. I dag har en dame krøppet inn I nøtta, og jeg lurer på om du hører hvem som synger her.

forlater vi Diana Krall og hennes versjon av Just the way you are, for vi må knekke natten nøtta. Og denne gang det en tøff dame som har tatt plass der, men hvem det?

Korte klipp I natten dette, men har du svaret på hvem det var som sang? Og hvis du har svart Margaret Berger, så det spot on. Hitra, damen som vi kjenner fra blant annet Idol, og som var vår representant under den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Vi har hørt bittelitt av låta I sted, og for en framfølelse det var da Margaret Berger leverte I finalen den gang, I snøhvit kjole, med kun en energisk trommeslager bak seg. Og den låta må vi bare høre igjen, «No, I feed you, my love».

0: Ja, dette vel en av de kuleste Eurovision-låtene vi har sendt til finalen. Margaret Berger sang I Feed You, My Love.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Aslak er det som synger diskotek, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Frida Amundsen var låt nummer to, hjem igjen sang hun, og så var det jo Jahn Teigen da, det vakreste som finnes. Først.

Love, love, ja, det synger Anne-Marie om I låta 2002 Her I natt Radioen som går mot slutten Det Garnes som får avrunde Og Nils Åge Nostad takker for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpen av sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt i Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner i Ukraina i natt og, det opplyser styresmaktene i områder på meldingstjenester og Telegram. Og i natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet i dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Bare i Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn i området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer i snitt 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring i landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 20. oktober i 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli mulig gjort ved at en internasjonal styrke passer på i overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrikakart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene i Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut til melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun i Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen da. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, fem i alt. Men mest handler dette om opplevelser.